Jesus, he knows me, 12 minut je čez peto, to je tudi radio, dobro jutro. Poglejmo na ceste, kjer v tem trenutku na srečo ni nobenih posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje, sicer pa telefonska številka 0800 10 55 za vse prometne posebnosti. Sicer pa delno do pretežno oblačno bo danes čez dan, 8 stopinj imamo zdaj, čez dan jih bo okoli 20, jutri pa čez dan do 26 stopinj, sredi dneva sicer lahko pade kakšna kaplja dežja, delno oblačno bo, podobno vreme pa tudi v nedeljo. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Petek je odlična informacija, je tole, tako kot je odlična informacija tudi ta, da gre danes od naše hiše 1000 evrov, ker je VBO prodal svojo že milijonto premium zobno ščetko VBO, teda danes kot vsak dan do zdaj malo po 7 in malo po 14 uri razkrijemo še zadnjo besedo, pol pa vse besede date skupaj v en tak smiseln stavek, se prijavite na 051-220-220 z geslom premium zobna ščetka VBO, počakate, da vas si žrebamo, poveste stavek, ki ga iščemo, pa že imate Jurija. Jo, mislim, kak je to dobro, ker malo muzike si moram dati, da se pomerim, pa dobro jutro.

Felix Jan Pride na Totem Radiu, 20 minut čez peto je dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na naših cestah, še vedno ni posebnosti, kar je super informacija, nič 8, nič 10, 5, 5 pa telefonska številka, kamo lahko sporočite vse, kar v promet ne sodi. Delno oblačno do pretežno oblačno pa danes vreme, 8 stopin v tem trenutku, čez dan danes okoli 20 stopin, jutri do 26 stopin, sredi dneva lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, delno oblačno bo podobno vreme pa tudi v nedeljo. Dobro jutro, evo Jeger, sem z vami. Očitno imamo danes darežljiv petek, ker če sem prej povedal, da gre danes 1000 evrov od hiše, ker je VBO prodal milijon, to premium zobno ščetko, potem bomo danes podelili tudi skok s padalom v tandemu, tako da če bi radi bili malo adrenalinski, se prijavite z letalski center Maribor in svojimi podatki na 051-220-220, pa poslušajte toto jutro, ker boste morali tudi eno stvar ugotoviti. Sicer pa ta vikend, športni vikend, Vikend Maribora pestro bo na številnih prizoriščih tudi v letalskem centru Maribor.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Pol šestih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je sprejel spremembo poslovnika, po kateri bodo prihodne seje zaprte za javnost. Vodstvo zavoda odločitev utemeljujejo z varovanjem podatkov, povezanih s kritično infrastrukturo države, katere del je tudi Mariborski klinični center. Ob tem poudarjajo, da bodo javnost o svojem delu še naprej obveščali prek uradnih informacij, medijskih sporočil in dostopa do informacij javnega značaja. Člani sveta zavoda, ki jim mandat poteče, jeseni so odločitev sprejeli na dopisni seji. Mariborska policija obravnava primer spletne prevare, v kateri je starejši moški iz okolice Maribora izgubil več kot 90 tisoč evrov, potem ko je nasedel spletnemu oglasu za trgovanje surovinami. Preiskava kaže, da goljufi žrtve najprej pritegnejo z obljubami o visokih zaslužkih in enostavnem vlaganju, nato pa jim prek lažnih spletnih platform prikazujejo na videzno rast vloženega denarja. Ko želijo uporabniki sredstva dvigniti in to onemogočijo ter jih z izgovori o dodatnih stroških silijo v nova vplačila, zato policija znova opozarja na previdnost pri tovrstnih spletnih ponudbah. Ptuj pa bo avgusta gostil Evropsko žonglersko konvencijo, ki bo v mesto privabila okoli 4000 udeležencev iz vse Evrope. Večina jih bo 9 dni bivala v šotorišču na Panorami, vse nastanitvene zmogljivosti v mestu pa so že zasedene. Organizatorji napovedujejo pester program z nastopi vrhunskih artistov, svetovnim prvenstvom v žongliranju in številnimi brezplačnimi dogodki na ulicah in trgih.
3: Po mojem so bolj artisti v Sloveniji.
2: Ne? No, kakorkoli.
3: Artisti, ampak lepo, ja.
2: Ja, ja.
3: Na cestah, Jeger, danes
2: na jutraj. Na cestah v tem trenutku ni posebnosti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi. Nič 8, nič 10, 5.
3: Ema, kako bomo imeli, ko rečemo vreme?
4: Na našem koncu Slovenije je trenutno 8 stopinj, danes se bodo temperature povzpele do 19, popoldne bo delno oblačno, čez vikend pa nekoliko topleje do 26 z možnimi plohami.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
8: Toti radio. Dobro jutro.
3: Dobri dve minuti sta čez pol šesto. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: In dobrodošli. Dejan, Jeger in Ema smo tudi danes tu. Pa svetovno prvenstvo tudi
1: ja,
3: odočeraj.
1: Ja, začelo se.
3: In začelo se je fenomenalno, ne toliko s fuzbalom, ker pustimo to. Začelo se je s fenomenalno prvo izjavo danes jutraj, ker seveda pravkar teče tekma Koreja Češka, Južna Koreja Češka. Jasno, da to gledava z Jegrom in trenutno 1-1, mimo grede 15 minut pred koncem. Se je začelo s fenomenalno izjavo Eme, ki je prišla pa rekla, dobro zgledajo ti Korejci. Ni kaj po bend to.
4: Ja, vseeno, dobro zgledajo.
3: Okay.
2: Lega, lopni malo pokrpi.
3: Ne, vredi je. Ja, žgi starega. Ne? Petek,
2: yes.
3: 12. juni, nebo deža.
2: Ne.
3: In tudi prevroče nebo. Tako da, jaz sem veš, kaj sem danes jutraj razmišljal, ko sem hodil, pa ko je tako hladno, ne, 8-9 stopinj je ta trenutek, tako da dajte si, ne, neko dekico imajte, ne,
4: samo ja,
3: vsak primer, če bi morali posredovati pač zimske razmere, pa to, junija, že prihodnjo nedeljo bo 33 čez dan,
2: ja.
3: bo pa nam spet ne opasalo, samo toliko, uživajte v hladu.
2: Ja, ali pa... Najbolj idealno bo ta vikend, ko bo okoli 26.
3: To je, če bi tak bilo celo poletje, Jeger. Jaz bi se s tabo objemal vsak dan. Se objem, da je nemogoče. Nemogoče, jaz to govorim. Če bi bilo tak celo poletje, pa bi... Ne.
2: No, vse lahko, vseeno se malo
3: objemal. Ne, nič se, ne.
4: A grem ven?
2: Tu in tam.
3: Ne, ima, prosim,
2: ostani. Dobro, pa tak, prijateljsko, tu
3: ne,
2: in tam.
3: Ne, razum, pa daj vtihne. Petek je lepo, da ste tudi danes jutraj tukaj. Najprej kafe, pol pa dalje. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Do 3 over you, o 5 in 41, 19 prečesto. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Toti Milan, od včeraj na eno zelo aktualno temo, s katero se zdaj soočajo sploh tisti, ki so predstavniki razredov v svetu staršev, ali pa so vse v zadnjih tednih, kaj zdaj bomo dali učitelju ob koncu leta. Ojej. Ti si v svetu staršev v vrtcu?
2: Ne.
0: In ohrani to čez osnovno šolo, mislim, ti svetujem.
2: Sem na mestni.
0: Ne, ja, ok, ajde, na mestni.
2: Ja,
0: ampak niti to na bodi, verjemi. Jaz ti povem, ti pa kak češ. Ker vrteče, gre. Ok, na to temo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Šolsko leto 2025-2026 je pri koncu in seveda je zdaj tu vedno vprašanje in tudi verjetno kakšne vroče debate na kaki šoli, ali obdariti razrednika. Pri združenju ravnateljev pravijo, da je vsaka pozornost dobrodošla, da pa je prepovedano sprejemati večja darila. No, mene pa zanima, kako, kaj o tem razmišljajo občanke in občani Maribora, sem na ulicah našega mesta. Gospod in gospa, ravno hodita mimo. Dobar dan, toti Milan, zdravo.
1: Ja, servus.
2: Čuj, kaj bo ta hitro vidva?
1: Ja, povem, kaj imam.
2: Ja, no, ker čaka, oni za uporabno dovolenje.
1: 6 let smo brez uporabnega dovolenja, bo še že počakal.
2: Ja, pa se to je ravno problem, ker smo 6 let brez uporabnega dovolenja in selili na bodo.
0: Kaj, nimate še uporabne?
1: A dobro, to je
2: empatija. Ja, pa sveda nima, če pa je naredil nadstrešek za 14 avtov. Letno kuhno ima večjo kot cela bajta skup.
1: Kaj je izdajalec? Kaj bi ti rada z Mercator v vrečko šla zdaj k mami v garsonjero na pobrečju?
2: Ne vem, če imaš ti toliko pod palcem, da bi mene odpravo, veš? Ker tako lepo pritlično hiško.
1: Dobro, daj ne moti.
0: Pa za ta darila v bistvu ob koncu leta za učitelja oziroma
1: učiteljice. A jaz dam, glej, ker si zaslužijo. Fruci so danes naporni, veš kako je to v razredu in treba jim je, da, treba jih nagraditi, se nima zdaj plač nekih.
2: Kaj se te lažeš opet, se pa ne vsem dajaš. Onda samo onim učitlom, pri katerih je ta mali klecno, ne?
1: Kdo pa se te uči s ta malim, zakaj je klecno? Brihni je po meni, lem pa po tebi. Zato klecne. Kaj govoriš?
0: Ja, kaj pa, na primer...
1: A dobro, ni zdaj to omembe vredno. Letos me je razkurilo, ker ima se šolca tup kot točak. Razumeš?
3: Ne, ve, to...
1: Daš mu neko nalogo z matematike, pa se začne jokat. Pa ima 4 matematiko. Hvala, ker je njegov foter 20 kil teletine očitlo neso.
2: Pa dobro, pa kaj spet na pamet govori, se pa ne ve?
1: Pa kaj na pamet s hladilnikom so peli, domov se mi njegov sosed pa ve od očitla. Moj pa ima matematiko 2. Kak 2? 3 najmanj moraš imeti. Pa smo pač tote desetake dal, ne? Vesko mado. Pa ima mali 4. Tak si zasluži, ker je brihni. Samo len. Pobabi.
2: 20 bonus jim dal. 20, pa to bo on šel v zapor, pa nas bojo zaprli, pa vzeli nam bojo bajto, pa polna strečka, pa vse skupa letno kuhno bo odpelali.
1: Dobro, daj ne paničari. Napak hoj det na morje, tam naj si da zravn. Pa se v pol metra celi dopust potapla na vpličaku tam 14 dni. Pa belo majce ima gor, da ga ne opeče, ne mari več. Daj veš, kaj so tudi pametni, ne?
0: Samo to je kaznivo, ne?
1: Jaz sem si dobro bral. Delno kaznivo je. Itak združenje totih ravnatlov piše do 100 evrov, kar ni prav, ker na 42 dohodnina, menzi. Je tak?
0: Ja, drži.
1: To je to že tak skregano zakonom. Zdaj, če mu pa 5-kratnik daš, zato ker imaš lenuha doma, pa glej. Če človek bo vzel, če je pes, me bo prijavo. Samo če je pes, že jaz imam pripravljeno zgodbo. Glej, imam medenina z boršnikov prsten, pa to, kak je skos jemo, pa to zdaj pa smo manj dal, ne. Vse veš, to te fore, ne. Pa dio služba, tak da tak nima kaj, ko da mu 3 da, dal pa mu je 4. Ker očitno mu je 20 tako več, ko pa pol te leta. Jaz smo tak mislil dojka, da, samo kaj če z biciklom, hoj v šolo. Zdaj veš, da zdaj ne moram biti slabše od onega limla.
2: In kaj zdaj si ti predstavlja, da boš mu celo življenje 10-ke dajal?
1: Ne, tvoja mati tak ne bo večno, da bo ta tam v garsonjeri, vidva. Jaz pa sam. Zdaj tak zdaj še bazen nisem nared, ne.
2: E kaj pa gradbeno?
1: Daj mi mirno.
0: Dobro, hvala lepa, lep dan želim. To je bila še ena zgodba, raziskal se me toti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.
6: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: 11 minut pred šesto, hitro preverimo aktualno situacijo danes zjutraj, ko gremo na cestah, Jeger.
1: Ja, na cestah na srečo v tem trenutku še nobenih posebnosti, tako da želimo, da tako stane čim dlje, če opazite karkoli, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Tako, kaj pa vreme ta trenutek ima?
2: Ta trenutek je 9 stopinj, danes pričakujemo največ 19, pa bo delno oblačno vreme.
0: Ok, tak da veste, kaka bo situacija.

0: Oja.
1: Evo ga, včeraj se je začelo zares. Jaz sem doma, pa se moram kar pohvaliti, predvsem mojo ženo, pa tudi mala dva.
0: Zakaj?
1: Ja, včeraj se je že videlo, veš, ko je bila ona ura, ko se je približevala otvoritev, tam malo po pol sedmi, recimo zdaj po, pardon, po pol osmi, ko se je, sem se pripravljal na prvi del otvoritve, so že, veš, tak si me malo pustili, niso rabo niti večerje pripravljati nič, lahko, veš,
0: lepo, lepo se ti zrihta.
1: To se pojutro dan pozna.
0: Samo ponavadi se ne, ne. Ker tako te zene 14 dni pa
1: povedi. Pa vem, samo se veš, ne.
0: Bodi srečen zdaj.
1: Pusti me. Naj uživam v tem, kar je. Sicer sama tekma, prva tekma Mehika, Južnoafriška republika je bila brez veze. No, mislim, zdaj bodimo realni. Včeraj, ko sem gledal to tekmo, sem si mislil, ok, zdaj pa res vidim, vsak je lahko na svetovnem prvenstvu, nas pa ni. Ja, kako se je strinjala, bravo.
2: Ja, ker sem gledala.
1: Si gledala?
2: Ja, ja, sem, ja.
1: Ok, ja, Mehika je torej zmagala z 2-0, lahko bi bilo, se mi zdi, da 8-0 tudi, ja, tako se mi je zdelo, ampak ok, ampak otvoritev, wow, vse je bilo, jaz sem seveda najbolj čakal Shakiro, pa ja, dobro, tudi Mana so bili super, vrhunski nastop so, so imeli, pa potem seveda Shakira.
0: In si gledala Ema?
2: Jo, Shakirica.
1: Veš, da sem dal takoj signal, ker malo dva nista bila zraven, prita zdaj gleda to. Poslušajta, kaka lepa pesem je, ker je
0: predvsem bila, to, ja, ja,
1: žena bila nekje. Le, kak lepo poje, ne? Jaz smo opazovali vse kaj drugega, ne?
0: Ja,
1: pa dobro.
0: No, vse pa te folklora, vse to, ne?
1: Pa Salma Hayek je bila, pa vse je bilo, mislim, res dobro. Tudi zanimalo me, kako bo to zgledalo zdaj, ker ponovem vsi pridejo gor za himno.
0: Ja.
1: Pa je bilo res, pa potem sta bili obe himni v živo. Tak da ti gre kar, jaz sem imel, res imel kurjo kožo, pa malo mi je bilo žal, da nisem bil Mehičan. V sam tisti moment, dobre, ker je, morate vedeti, ta stadion, ki je v Ciudad de Mexico, je, to je ena od nogometnih katedral.
0: Res je, kako je to veliko.
1: Ker veš, kaj je katedrala v krščanskem svetu, katedrale so tiste, oziroma bazilike, pardon, ki hranijo neko relikvijo. No,
2: yeah, ne,
1: no, to je eden od, ena od katedral v bistvu, je to svetovnega nogometa in je res je bilo, wow, dobro, tekma, potem je bila, kaka je bila. Druga tekma te iste skupine A se počasi zaključuje, še kakje 3 minute sodnikovega podaljška, Koreja proti Češki vodi z 2-1. Danes se začne, kaj?
0: Kar presenečenje.
1: Ja, ja.
0: Jaz sem stavil na Češko.
1: Kaj? Stavil?
0: Mislim, ne, nismo, ne prav stavil, ampak ja, ena aplikacija, ne, kolegi, imamo noter skupino, tam so vse tekme razporedili.
1: Jaz vidi, da nijaš pojma.
0: Ja, res je.
1: Danes še ena tekma ob 9, danes se začne tudi v Kanadi, Kanada, Bosna in Hercegovina. Danes se bo življenje v bih ustavilo, ne? Danes po mojem zvečer to ni.
0: Že danes največ delajo zdaj.
1: To ni po mojem že zdaj zjutraj, več če vapo nimajo na Baščariči, vse spalilo. Potem pa v soboto ob 3 zjutraj tudi začetek Združenih državah Amerike, pa potem še tekma Katar Švica. Nedelja bo pravi dan, ko bo 6 tekem, ne? Ne samo 2, pa od tega 1 ali pa pol ob nemogočih urah. Tak da, svetovno prvenstvo v fuzbalu je tu! In uvod smo preživeli, 18. julij pa je še kar daleč, ne?
0: Jo.
1: Ej da, to še bo enih napetih momentov.
0: Naj bo doma mirno in potrpežljivo.
1: Tako,
0: to želim
1: stati. To je to.

0: Kaj boš nehala, cmoka?
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Travo je že pa začela rasti, moj.
6: Kaj, moj? Če ni lepo, kaj je vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
5: Ko?
6: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice, štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta, oziroma do razprodaje zalog.
3: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
7: V novem vestniku preberite.
3: Ministrom nove vlade bodo pomagali tudi 3 pomurski sekretarji, vsi iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna. Občani Murske Sobote si želijo zaprtja slovenske ulice za promet. Hrvati bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
7: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: 17.599 evrov.
9: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
8: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
9: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
8: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
9: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
8: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: informacije. Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Posebna skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je na policiji opravila nadzor v zvezi z afero Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga je pojasnila, da so se za nadzor odločili zaradi nasprotujočih si javnih trditev o dokazih v primeru. Razpravo je sprožila izjava poslanca SDS Žana Mahniča, da dokazov o delovanju agencije Black Cube ni. Mahnič med tem napoveduje poziv k umiku stopnje tajnosti dokumentov v zadevi. 61. festival Boršnikovo srečanje bo v Mariboru nocoj uradno odprla plesna predstava Sonoma španske skupine La Veronal pod vodstvom koreografa Markosa Maura. Festival sicer poteka že od začetka tedna in se bo zaključil prihodnjo nedeljo s podelitvijo nagrad, pri čemer so v uvodnih dneh prevladovala gostovanja tujih gledališč. V spredju festivala ostaja tekmovalni program 12 slovenskih predstav, premierno uprizorjenih v preteklem letu, ki jih je izbrala selektorica Kaja Novosel. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na turnirju Lige narodov dosegla še drugo zmago, saj je po napetem obračunu s 3-2 premagala favorizirano Poljsko, aktualno evropsko prvakinjo in zmagovalko lanske izvedbe tekmovanja. Junak slovenske vrste je bil Nik Mujanovič s kar 37 točkami, pomemben delež pa so prispevali tudi Klemen Šen, Janko Zamernik in Rok Bračko. Za Slovenijo je bila to 10. zmaga v 21 medsebojnih srečanjih s Poljsko.
3: Vrhunsko!
2: Ja, res je.
3: To je ena najboljših reprezentanc na svetu.
2: Res in to konkretna zmaga.
3: Bravo naši odbojkarji.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Poglejmo stanje na cestah, še vedno brez posebnosti, to je super informacija, seveda, če kar opazite, kar ne sodi v promet na vaši poti, nas to sporočite na 0800055.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
4: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
4: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
6: Trenutno v našem mestu merimo 8 stopinj, enako v Smolniku, Selnico, Muri 7, Murski Črnci pa 9. Popodne bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 19 stopinj, ob koncu tedna pričakujemo toplejše vreme do 26. Vreme bo delno oblačno z možnimi krajevnimi plohami.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
10: Toti radio. Dobro jutro.
3: 3 minute čez 6, Dejan Jeger in Ema smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Evo nas. Petek je, kar je vrhunska informacija, že tak. Ne bo deža, včeraj je sicer popovdne priletelo kar fejst, vse pri nas.
2: Ha, pri nas pa ne.
11: Pri nas tudi ne.
2: Pač vlilo se.
11: Ne.
3: Povreže, ruše, nič, fram pa...
2: Mislim, vlilo se je, ampak ne...
3: Ja, to vlilo se je, ja.
2: Ja, dobro, ok, ampak zelo kratek čas.
11: Jaz pa mislim, da sploh pri nas ne.
3: Res?
11: Ja.
3: Možno je tudi, da si spala popoldne, pa ne veš, prepustimo to odprto. Ok, kaj imamo danes? Kaki petek je to, 12. juni, prva informacija. Danes gre Jurija vun.
2: Ja.
3: Danes damo, kot smo rekli, da smo bili tako veseli, ko so iz digitalnega zobozdravstva VBO prišli k nam pa rekli, jej, prodali smo milijon to ščetko, pa smo mi rekli, jej, zdaj pa bomo mi dali Jurija nekomu. Joj, kaj pa če ne bi? Ja, pa seveda, da bomo. Danes še zadnje geslo, še zadnje dnevno geslo, hitro po 7. uri, ne zamuditi, seveda, da boste imeli kompletno poved in pol vse, kar boste morali narediti, je samo še, da počakate na 3. uro, da vas Fras in Medvari šribata in to bo to. Tako da danes, samo še ob 7. pa ob 2. Zadnje dnevno geslo. Danes bomo dali tudi, ker bo ta vikend, športni vikend Maribora, In seveda je to tista priložnost, da izkoristite tudi naš letalski klub, letalski center Maribor. Včeraj smo dali en panoramski polet nad Mariborom. Danes...
12: O, danes pa malo bolj adrenalinsko.
3: Skok s padalom v tandemu.
12: Oh, ja.
3: Ja, tako, ampak na kak način Jeger se je nekaj repenčo, da bo on prevzel to nagradno igro danes.
12: Ja, če sem mogel jaz včeraj meriti širino v čevljih glavnega trga.
3: Ja, to si moral, ja. No, to je dejstvo.
12: Pa si se pol malo norčeval, kak nijam ravnoteže.
3: Ja, kaj, ni res?
12: Ja, saj je res bom. No, torej. Malo nezanašalo, kot da sem že nekaj spil, ampak glavnem nima veze, danes pa jaz prevzemam.
3: Okej.
12: Okay. Dobro.
3: Ja, ampak to sta samo dve stvari od vseh, ki smo jih pripravili danes. Jutro je predvsem pa super muziko, tako da gremo skupaj v ta petek, 5:00-6:00. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.

0: 12 minut, če šesto je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: In to danes. Danes bo tak naredilo, ja. In sicer hitro po 3. uri. Ne morem verjeti, kak je hitro šel ta teden.
2: Ja.
0: Malo tak petdnevni gesel daš, malo hopa, pa že nekomu Jurija, pa srečno, gremo dalje.
1: Jaz upam, da imate zapisane, ali pa da ste si jih zapomnili, kakorkoli.
0: Tako. Samo v etro smo jih predvajali ta teden in še enkrat ne povem, danes zadnje dnevno geslo. Samo dvakrat ga bomo predvajali in sicer ob 7. oziroma hitro po 7. in hitro po 2. uri popovdne, ker pol ob 3. bosta med vsemi vami, ki ste se prijavili z SMS-i, na katero telefonsko številko?
3: Na 051-220-220.
0: No, z ključno besedo.
1: Premium zobna ščetka VBO.
0: Tako, in svojimi podatki. Hvala lepa vsem, ki ste se prijavili. In med vsemi vami boste potem Frasi Midvar nekoga izžrebala. Tako da mejte telefon peraj.
1: Ja.
0: Okoli 3, dajte si ga pravi čas polniti. Dajte pač prekiniti se, če zazvoni tisti moment, ker pol ste samo še korak stran od Jurja in sicer pol je treba samo še povedati, da ste smiselno pa sestavili vsa ta dnevna gesla v eno poved in to je to.
1: In vikend bo kar naenkrat lepši.
0: In kar naenkrat.
1: In to, kaj to Jurja?
0: Ja. Mislim, ne reši sveta, naredi pa življenje malo lepše in lažje.
1: Saj, to.
0: E, taka drobna pozornost se mi zdi, ko...
1: Viš, na ob strani nekega Jurčka pa...
3: Ja.
1: Ženo nekam pelješ, recimo, rabiš kaj doma, ne vem, novo kosilnico, pa je lahko primakneš.
3: Dobro, zakaj bi kosilnico?
0: Ja, zato, ker jo rabiš.
1: Ja, se točno to.
0: Nekaj boljšega. Kaj je boljše? Kaj na svetu je boljše kot kosilnica ima?
1: Ja.
3: Ne vem, mogoče kako torbica.
0: A ja, točno.
3: Ali
0: torbica, okay, torbica.
1: To pa res.
0: Pa še, ena malo je fajn, da spremeniš glas, ne, ker recimo, da bi Jurja, pa te takoj žena kliče, jaz sem čula, dobila sma. Nisem bil jaz. Danes torej še zadnje dnevno geslo, hitro po 7, vsi detajli, to ti radio.si.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: 10 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svetovno prvenstvo v fusbalu je tu. Dve tekmi sta bili, dva zmagovalca imamo. Najprej Mehika včeraj v uvodni tekmi nažgala Južnoafriško republiko, no zdaj pa tudi Koreja, Češko z 2-1.
2: Je to presenečenje, ta druga tekma?
0: Niti ne. Južna Koreja je izjemno, tak bom rekel, zelo nepredvidljiva reprezentanca. Oni to grizejo do zadnjega, oni dajo vse. Pa, ne se ne, da Čehi niso dali vse, ne narobe razumeti.
2: No, so tudi dobro igrali. Ampak hvala Bogu, da so Južnokorejci zmagali, zato ker so tudi Emi všeč.
0: Ja, res,
2: da je Ema presela. Ja.
0: Prvi komentar. Niso slabi ti južni Korejci.
3: Morava
0: pa Emo pohvali, da je gledala uvodno tekmo.
2: Ja.
3: Ja.
0: Super.
3: Si bom dala zdaj en cilj, da res? Vsaj eno pogledam na dan.
0: Res?
3: Eno v grupi.
0: Bravo. Ema.
3: Ja.
0: Pa ti ne nehaš presenečati. Šta je to? To je pobrežje, veš. Ampak ja, začela se je velika svetovna maša najlepše igre na svetu s fenomenalno otvoritvijo včeraj na azteškem stadionu v Ciudad de Mexico. Res je bilo krasno, verjamem, da ste pogledali, če ne, priporočam, da si pogledate nazaj, za nazaj. In zdaj prve tekme so mimo, tudi prve priložnosti za debate, ker zagotovo imajo feni pa prijatelji neko zgodbo, kjer se malo nekaj stavi. Eni imajo celo tak, da recimo dajo na začetku neko vsoto denarja,
2: ja.
0: Recimo, ne vem, 20-25 evrov in pol imajo aplikacijo in pol stavijo na tekme v tem krogu in pol se ti lahko viša ali niža. To in pol na koncu dobi en, ki pa se že v štartu ve, da mora dati za piknik.
2: Ja.
0: Veš, kaj ti hočem reči, tako da ti že naprej plačaš piknik.
2: Ja, tak imamo mi. Imamo svjorsko svetovno prvenstvo. Ena aplikacija, noter imamo grupa, ene par nas je.
0: Oni so ena skupina, ki si rečejo svjori.
3: Ja,
2: to se.
0: Samo da veš, pač.
2: Nič narobe. Tako da ja, stavimo. Jaz pol sicer imam eno prednost, ker vsi ostali so malo bolj športni in tudi malo bolj fuzbalski.
0: Ne, ti ni, da nisi športni. Ne, pač nisi za fuzbal.
2: Tako,
0: pač.
2: No, to te pa tak. Ampak imam tukaj številne strokovnjake na radiju, ki mi pomagajo pri napovedovanju rezultatov.
0: Ja,
2: hvala lepa.
0: No, ja, ni problema, ampak nogomet je izjemno nepredvidljiva igra, sploh pa
2: res,
0: na svetovnem prvenstvu in to je ta čar tega.
2: Res je.
0: To je ta čar tega. Morda, če še koga zanima, kak imamo mi tukaj na totem radiju, lahko zdaj razložim. Mi smo pač rekli na začetku, kdo bo svetovni prvak, to smo tudi posneli in mi nimamo nobenega denarja v igri, imamo pa to, da tisti, ki zmaga, če kdo napove pravilno,
2: ja.
0: Da ga morajo potem vsi en mesec vikati.
2: Ok, kaj, da ga morajo, da ga moramo, ne?
3: Ja.
2: Ali si
3: ja,
2: se že razglasil za zmagovalca?
0: Ja, res, ojej. Nisem mislil tako, ampak dobro. Ok, kar se tekem danes tiče, ob 9 zvečer bomo gledali Kanada, Bosna in Hercegovina. To bo izjemno zanimiva tekma, Kanačani eni od gostiteljev, prvenstva igrajo doma, jasno da. Bosna in Hercegovina pa tako vemo, kako je bilo že, ko so se uvrstili, kako še lepo zdaj. Tudi zanimivo akcijo so imeli te promocije, tudi že po Ameriki, s tako veliko džezvo so hodili. Vsake dolgo časa so jo postavili, no je bilo na tisoče skodelec kave in so jo delili. Ne?
2: Bravo, zato ja. Dobro organizirano.
0: Ja, sprašaj se, kdo je sponzor tega, ker je zraven. V zelenih vrečkah se kupi v kafe. Tak da ja, svetovno prvenstvo je tu, se pravi, ni problema, tudi če vas na fe zanima. Pač tudi kako knjigo se da prebrati, ta čas iti na
2: pomoč zraven. Valda.
0: Karkoli, ni problema. Sej, preko slebu minilo, ampak dokler je, je super in je vredi. Tak da, 6:25, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
1: V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje, vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
0: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
1: Se vidimo v Kazinoju As Radenci.
2: V soboto, 13. junija, vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
1: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
3: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Ja.
10: Ne.
11: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Minuta čez pol sedmo je.
13: Dobro jutro, z vami se Mati Ceger. Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je sprejel spremembo poslovnika, po kateri bodo prihodne seje zaprte za javnost. Vodstvo zavoda odločitev utemeljuje z varovanjem podatkov, povezanih s kritično infrastrukturo države, katere del je tudi Mariborski klinični center. Mariborska policija obravnava primer spletne prevare, v kateri je starejši moški iz okolice Maribora izgubil več kot 90 000 evrov, potem ko je nasedel spletnim oglasom za trgovanje s surovinami, ko želijo policija opozarja, da se takšnih primerov ne poslužujete in ne klikate na povezave, ki niso preverjene. Ptuj pa bo avgusta gostil Evropsko žoglersko konvencijo, ki bo mesto privabila okoli 4000 udeležencev iz vse Evrope. Poglejmo še stanje na naših cestah, v tem trenutku brez večjih posebnosti. Manjši zastoj je nastal samo na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, tam je zamude 6 minut, nič drastičnega, torej še vedno pa pot Maribor Ljubljana traja uro in 18 minut. Drugih posebnosti ni, čakaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Trenutno v našem mestu merimo 9 stopinj, enako v Pernici, Krogu ter Lovrencu na Dravskem polju. Popodne bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 19 stopinj, ob koncu tedna pričakujemo toplejše vreme do 26. Vreme bo delno oblačno z možnimi krajevnimi plohami.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Dobro jutro. Toti radio.
0: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegro.
12: Ja, Dejan, Jeger in Ema smo tu danes, 6:45. Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
12: Petek, 12. junije.
16: Ja.
12: In danes ne samo, da bo šlo ven Jurija, ko slavimo milijonto prodano premium zobno ščetko VBO, to bo ob 3 popovdne, v 7 še zadnje dnevno geslo, ne pozabiti, ne zabuditi. Danes bomo dali tudi, ker se pripravljamo na športni vikend Maribora, izjemno popularna preditev, bo pa tudi vreme, bo bolj kot ne špilalo zraven.
9: Valda.
12: In če kdaj se gre na športno letališče, se gre na športni vikend. Včeraj smo dali let nad Mariborom, danes skok s padalom v tandemu.
9: Ja, in tudi danes boste morali nekaj uganiti, včeraj smo...
12: Samo malo, Jeger. Jaz komaj čakam, Ema, ja, ti lahko potrdiš, včeraj je Jeger rekel, ne, ne, jutri imam pa jasna.
9: Ja, ja. Če ste včeraj ugibali, koliko čevljev je širina glavnega trga, jasno smero, 132 je bilo, Uroš je oganil, dobil panoramski polet nad Mariborom. Danes pa bomo ugotavljali nekaj v povezavi z Dejanom.
12: Oho,
9: ja.
12: Tako da, na to temo sem res najbolj kvalificiran v naši ekipi.
9: Jaz
12: sem,
9: ker si pilot, tako da, ja, ampak ne bom še zdaj razkril kaj.
12: Ja, kdaj pa boš? 10:09?
9: Ne, 10:09, ne, pred 7 pa zagotovo, čez 15 minut nekje.
12: Čez 15 minut boš povedal kak?
9: Ja,
12: bo lahko nekdo šel ta vikend, ga bojo dali, no, dva avion pa ga vem vrgli.
9: Ja, bomo ugotavljali, pa boste napisali, pa če boste oganili, boste dobili.
12: Zapletena pravila, Jeger. Kaj nek ima?

0: Ja, pa i. Dileme, študentke Eme, tudi danes zjutraj, 20 pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Ema. Stopimo bliže generaciji Z. Na seznamu tvojih dilem, Ema, oziroma dilem tvoje generacije,
1: tako je.
0: Je tudi ta, zakaj generacija Z sovraži emojije, starejši pa ga obožujejo.
1: Ok, popravek. Sovražimo tisti emoji, ko je tak palec gor.
0: A ja, ta?
1: Ja,
0: okay.
1: Ta.
0: A ne na splošno emojije?
1: Ne, pač tiste kjutkane, ko ima take okice ali pa tiste rokico.
0: Kjutkane. Ko so tak, ne, da tak je. Da lepo, da zaklokaš, ne, ko je.
1: Ja, ti so kjut, ampak ta palec, prosim.
0: Palec gor?
1: Ja, to je ful nesramno.
0: Zakaj?
2: Zakaj?
1: Pač tako ful se mi nesramno zdi.
0: Bi rekel, da je nesramno sredinec gor,
2: tako,
0: ne?
2: Ja, zakaj bi se ti to nesramno zdelo, če nekdo... Kaj pa recimo na mesto thumbs up, kaj pošljete na mesto tega, da potrdite nekaj, recimo? Ok, napišete,
1: ali... Ok.
2: Ok, ok.
1: Ok, i, i.
0: Zakaj pa i?
1: Ja, ja, ker je bolj cute, bolj prijazno.
0: Aj, aj, joj.
1: Zdaj pa, če mi da nekdo palec gor, se mi zdi tako ful tisto, da je ok.
0: Ja, ja. Ja. Ja, če je, okej, okay, kaj boš zdaj?
2: Ja, potrdil
1: ne, okay.
2: Je,
0: okej. Aha, okej, okay, pardon, okej. Okay.
1: Ja, in to meni dan, časih, ko mi kaj napišeš, mi daš ali palec, ali mi napišeš ok.
2: In ona...
1: In sem zdaj sem tako, kaj jezen, kaj na mene?
0: Jaz ja. Sploh ne vem, kaj jaz vse sporočam. Ok, Ema, jaz bi se ti opravičil.
1: Ja, prosim.
0: Ampak,
2: ko te to?
0: Tako moraš misliti. Ja. Ok, tak da veš, ne, Igor, kadarkoli boš komuniciral z ja. Generacijo Z, ne bi zdaj kazal na očitno, ne, pazi, vedno moraš vzeti, karkoli sporočiš, moraš pol še zavit v taki pinki cuti papir, ja. Posipati za takimi cuti bleščicami, ne, pa moraš še potem zasmetano gor, ne, pa mogoče eno čerešno.
2: Ja.
1: Tako.
2: Ok.
1: Ja, nič kak je boljše.

0: 11 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, danes zjutraj, kot obljubljeno, bomo nekomu omogočili izjemno vrhunsko, pravzaprav to je po mojem top 5 adrenalinskih doživeti. Ja. Ta vikend, ko bo športni vikend Maribora na našem športnem letališču v Skokah, kjer domuje letalski center Maribor, najstarejši letalski klub v Sloveniji in širše,
2: ja.
0: Na kar smo seveda posebej ponosni, skok s padalom v tandemu. Ko greš več tisoč metrov gor, pa žuf,
2: ja,
0: pa si doli.
2: Na 3000, če smo natančni. Ja.
0: In današnjo nagradno igro si je za skok s padalom, za to izjemno adrenalinsko doživetje, ki vam ga bo omogočil toti radio, je vajeti, oziroma bolje povedano, komande prevzel Matic Jeger.
2: Ja, no. Včeraj sem jaz bil v obdelavi, jaz sem mogel nekaj meriti tu čez trg, koliko čevljev je še.
0: Pa ni bilo, bodi hvaležen,
2: ja,
0: da
2: saj,
0: gledaj, zdaj tudi vemo, koliko je v tvojih čevljih.
2: 132,
0: evo. Tega prej nismo vedeli, recimo.
2: No, zdaj vemo.
0: Danes ne pričakujemo neke koristne informacije, samo to.
2: O, seveda bo koristno. Mislim, mogoče, ja, dobro.
0: Jaz ne vem, zakaj gre, tak da... Vam zucni, bom, že enkrat.
2: Vam bom jaz zdaj povedal. Danes ugotavljamo, ker Dejan, moramo vedeti, on je na totem radiju, tata, mata za vse, kar se dogaja v luftu.
0: A ja, okej, okay, no, to pa sem za vas profesor.
2: Ja, si pilot, ne, in marsikdo ne ve, Dejan je tudi skakal s padalom. Je padalec.
0: Ne.
2: Ja, no, si bil enkrat.
0: Dobro, bolj ko vi dva zagotovo.
2: No, ja, tako, ker pač v tem tvojem dolgem 50-letnem življenju si delal marsikaj, imel številne hobije, med drugim si tudi skakal s padalom.
0: In okay, mene... Daj samo povem, da jaz sem 50 dočakal, če boš ti tak nadaljeval vprašanje.
2: No, lahko zdaj povem?
0: Ja, povej.
2: Danes nas zanima, oziroma morate uganiti, kolikokrat je Dejan skočil s padalom? Evo, čist preprosto, kolikokrat se vam zdi, da je Dejan šel v letalo, ko pa skočil tam dol z rampe, ali kak se pa če reče tam?
0: Zvun z letala.
2: No, to je, ja.
0: V bistvu
2: sem
0: stopil na poličko, pa, pa stal ob letalu najprej prednjen.
2: No, tako, spustil se, ne?
0: Ja, tako veš zunaj zraven, pa čakaš, pa...
2: No,
0: se držiš za prečko, pa...
3: Ali kako sploh skočiš? Ali na glavo?
0: Dobro, zdaj profesionalci, verjetno kak češ na salto vun, kaj hočeš, ne? Jaz sem pač tak se samo hop, ne? Tako da bi odskočil, veš, tako da bi hops na desno.
3: Ah, okay.
0: Ja, okay.
2: No, torej, to nas danes zanima, koliko krat je Dejan skočil s padalom, napišite v SMS-ih na 051-220-220, zraven pripišite letalski center Maribor in pa svoje podatke. Evo.
0: Časa je do pol devetih, domnevam, ne?
2: Takrat, okej. Okay. No, to imaš ti preko, da?
0: Ja, no, ja, ker nekdo mora vseeno imeti pa dejanske komande v rotah.
2: Ja, pa vi, striček, veste, kakrat se še spomnite? Ali...
0: Jo, kak te mi zavljajo, ker si po tanki liniji hodiš, veš? Ti bom pokazal pol, kak zgleda padalski krst, dobro?
2: Ne.

0: 4 minute pred 7. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Aktualni potovalni čas Maribor Ljubljana, ta trenutek Jeger.
1: Ja, ni neke sile v tem trenutku, ura in 20 minut.
0: Dobro, pa tudi če uro pa pol, recimo realno, potem glede na te podatke, ne?
1: Ja, tako še gre skozi, ne? Okay. Ni uro 50.
0: Tako da srečno pot, kamorkoli ste že namenjeni. Hkrati pa kljub temu, da se je začelo svetovno prvenstvo, je v Sloveniji tudi malo tema odbojka, ne? Naši so le nažgali v Ligi narodov Poljake.
1: In pred tem Kitajsko, tako da dobro začeli.
0: Ja, ok, ampak da so Poljake, to je, čeprav s Kitajci je tudi šlo rodo, vrhunsko, se pa na novo sezono pripravljajo tudi v našem mariborskem odbojkarskem klubu iVent.
1: Ja, tako zapolnjujejo prosta mesta, tako da zdaj so pridobili še 3 mlade, prav so napisali golobrade igralce, ki bodo pomagali našemu kapetanu na mesto sprejemalca.
0: Ok, torej podrobneje v novicah ob 7.
2: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
3: Ministrom nove vlade bodo pomagali tudi 3 pomurski sekretarji, vsi iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna. Občani Murske Sobote si želijo zaprtja slovenske ulice za promet. Hrvati bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
2: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Ko pa ti? Treniraš? Še si ne kredi za poletje?
5: Malo se še moram formu spraviti, veš?
4: Ja, te pa hode. Greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe pomarančno kožo, adijo. Gremo?
2: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
6: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
7: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
8: V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
7: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
8: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Nein! Nein!
15: Delajte raje doma. Transpak.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
18: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
17: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
18: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor nadaljuje širitev infrastrukture za električne avtobuse. Po zaključeni prvi fazi, v kateri so na območju delavnic Marproma na Pobrežju postavili 3 polnilne postave, načrtujejo še namestitev 15 novih polnilnic na 4 lokacijah po mestu. Projekt vreden dobrih 3,4 milijona evrov kandidira za sofinanciranje iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Na občini poudarjajo, da gre za pomemben korak trajnostni mobilnosti in zmanjševanju emisij v javnem prometu. Slovenija je polnoči ukinila začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki je veljal od oktobra 2023, ter ga nadomestila z bolj usmerjenimi policijskimi ukrepi. Vlada pričakuje, da bo takšen pristop izboljšal varnost in povečal učinkovitost dela policije, se bodo nadzori osredotočeni na območja z večjim tveganjem za nezakonite migracije in čezmejno kriminaliteto. Pomemben del nove strategije predstavlja tudi tesnejše sodelovanje s policijami sosednjih držav. Mariborski odbojkarski klub iEvent pa počasi sestavlja ekipo za prihodnjo sezono. Ob kapetanu Žigi Doniku bodo na igralnem mestu spremavca na voljo še trije igralci, med drugim Liam Klinger.
19: Mladinski reprezentant, ki je z letnik 2008, na njega seveda računamo tudi na članskih tekmah in z veseljem lahko tudi poudarimo novico, da se Jakob Špes Podbregar vrača. V mesecu avgusto bo Jakob lahko začel z normalnimi treningi, normalno, da bomo pazili vsi skupaj po operaciji srca. Na spremavski liniji še eno veliko ime, gre za danskega reprezentanta, letnik 2005,
1: je povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc. Z vključevanjem mladih in nadarjenih odbojkarjev klub tako nadaljuje gradnjo mlade, ambiciozne in razvojno usmerjene ekipe.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Poglejmo stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od priključkom Domžale proti Ljubljani, zamuda tam 9 minut, sicer potovalni čas od Maribora proti Ljubljani uro in 20 minut. Zastoj tudi pri delovni zapori pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam je nastal zastoj dolg približno 2 km, čaka se 2 minuti in pa še okvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici, tako da previdno, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5.
20: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
22: Italko Pitak.
23: Trenutno v našem mestu merimo 12 stopinj, Tržec 12, Zvigovci 10, Kukeč 12. Popodne bo delno oblačno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 21 stopinj. Čez vikend pričakujemo toplejše vreme do 26, vreme bo delno oblačno z možnimi krajevnimi plohami.
24: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
25: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
26: Dobro jutro. Toti radio.
25: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez 7, Dejan, Jeger in Ema smo danes tu. Želimo dobro jutro.
27: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, še malo, pa še zadnje dnevno geslo. Danes, hitro po 3. uri popovdne, gre v Njurja, ko vsi skupaj slavimo milijonto prodano premium zobno ščetko VBO. In zdaj, če ste zbirali vsa ta dnevna gesla, verjetno že postaja malo jasno, katera beseda manjka, ampak glej, dokler ni uradno, ne moreš vedeti. In uradno bo postalo samo še Bruno Mars, pa YouTube,
27: Pol pa
0: zadnja, pol pa to ta. 5 čez 7. Dobro jutro.
27: Dobro jutro.

0: Kaki hakl, še enkrat
1: vrhunski.
0: YouTube, ja. Pride in the name of love, ure 12 minut če sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Kihn se hotel, da je res.
1: Pa ni šlo.
0: Ampak vseeno je res, to ne pomeni, da je kaj manj res. Danes gre Jurja ven, ampak ljudem več kot milijon premium zobnih ščetk VBO so prodali pri digitalnem zobozdravstvu VBO. Klobuk dol.
1: Res je.
0: Genialno in vrhunsko, res, nimaš kaj. Pač je najboljša ščetka na svetu, ja, kakorkoli. Ja, ja. Mislim, zdaj, da še prihaja z Maribora, še to je tudi večji bonus.
1: Jaz se strinjam s tem.
0: Ja. In zato, seveda, danes gre Jurja ven po tretji uri Frasi Medvaršovo, ampak manjka še nam zadnje geslo. Zadnje dnevno geslo in poli boste imeli pet in boste sestavili smiselno poved. Kot smo rekli med vsemi, ki ste se prijavili v SMS-u na nič pitena 220-220 in pripisali geslo, ki je premium zobna ščetka VBO in svoje podatke med vsemi vami bomo žrebali. Še se lahko prijavite. Zdaj pa, vama je kaj jasno, oziroma razmišljata, katera bi lahko bila beseda, ki manjka?
2: Ne.
0: Ne nočeta sklepati,
1: ne.
0: Da ne bi koga...
1: Daj, zdaj ti vse lepo napladen, pa bomo pol videli kaj.
0: Da bo vse po PS-ju, kot se reče. Ok, pozor, še zadnje dnevno geslo torej.
2: Ščetka?
0: To je beseda, ki je manjkala. Tako da veste, zdaj jih je pet, zdaj vse, kar morate narediti, če se še niste prijavili, se še dajte. Če ste slučajno zdaj glih zamudili ob dveh, še bomo enkrat razkrili to zadnje geslo, pol pa damo Jurja bolj. 14 če sedmo je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Three Doors Down, Here Without You, ob 7 in 18 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kaki bo ta vikend, ki prihaja, ne samo da je svetovno prvenstvo v fuzbalu, malo se bomo odtrgali in seveda šli na vse, kar bo ponudil športni vikend Maribora. Najbolj seveda, pač jaz osebno navijam, pa se mi zdi, da je kar dosti somišljenikov in somišljenic tam zunaj, da gremo na letalski center.
1: Dobro, vseeno si
0: letališče skoka.
1: Pod črto tudi pilot, ja, med vsem drugim.
0: In tam se bo dalo vse, tam se bo dalo poleteti nad Mariborom, poleteti z jadralnim letalom, mogoče celo kaki looping z jadrilnico, ja. Se veš, kak,
1: če bo te lepo prosli. Ne?
0: Dovolj višine, skočiti z padalom v tandemu, vse bo tam, vse informacije in danes bomo mi podarili skok s padalom.
1: V tandemu, ne?
0: Ja, jasno.
1: Seveda. Vse, kar morate narediti, je, da ugotovite, koliko krat v svojem dolgem življenju, no, pustimo to, je Dejan, dobro, ja, je Dejan skočil s padalom. To je vse čisto preprosto.
0: Zadnjič si izmislil nagradno igro, samo to.
1: Ne, nisem.
0: No, okay.
1: Vse skupaj pošljete v SMS-u na 051-220-220, zapišete letalski center Maribor, zapišete vaše ugibanje, koliko krat je skočil in svoje podatke. To je to, počakate, da vas žrebamo, če imate prav, in dobite potem skok s padalom v tandemu. Je pa res, da sem pa jaz včeraj, ker moja nagradna igra ima tudi neko težo, pa ne, strokovne komentatorje ob tem, ne, valjda, logično, ne. Sem poklical in se pogovarjal z Brankom Godecom, ki je predsednik padalske sekcije, inštruktor padalstva in tandem pilot, tak da tata mata, kar se padalstva tiče, pa smo se malo pomenila o tem skoku v tandemu. Torej, najprej me je zanimalo, kaka je procedura pred samim skokom.
2: Ko pride na letališče, z njim naredimo prvo trening, torej povemo mu, kak mora iti v avion, kak mora iti iz letala, potem kak se pripraviti na skok, kaki položaj mora imeti, kaki mora imeti položaj v prostem padu. Potem, ko se padalo odpre, se z njim že lahko pogovarjamo. V prostem padu to ni možno. Potem, ko se pa ko se odpre padala enkrat, takrat naredimo še trening za pristajanje, torej mora dvigniti noge zaradi tega, ker pristajamo na zadnji plati, ker hkrati ne moramo dva teči, pa zato na zadnji plati pristanemo, zato da zaradi varnosti, da se karkoli ne bi zgodilo.

0: naredila. No.
1: Lepo, veš, ker varnost je vedno prva, to si morate zapomniti. Karkoli je v luftu, varnost je vedno prva. To se uči in uceplja pri vseh zračnih disciplinah od dneva številka ena. Varnost, varnost, varnost, varnost. Pol pa ostalo.
2: In za varnost bo tudi poskrbljeno. Mene je tudi zanimalo zaradi sebe, če so kakšne fizične ali druge omejitve pri tem.
1: Veda si za sebe, vprašaj, kak pa te ne.
0: Neka osnovna fizična sposobnost mora biti, ne? Torej, da lahko seveda normalno dvigne noge, tudi da nima kakšnih težav z, ne vem, s pritiskom ali pa z Seveda, noge mora dovolj pokrčiti, vrata so oska, treba je toliko pokrčiti noge, da se spravijo skozi. Kaj se pa tiče drugače, bom rekel, mi imamo omejitev na 90 kg. To je zaradi tega, ker so vrata oska, pa ljudje, ki so bolj, ne vem, večji in obilnejši, jih praktično ne moreš skozi vrata spraviti, tudi letalo je malo, ne moremo sedeti tak skupaj pa natlačeni, ker potem je že res in varnostno vprašanje to in potem tudi zelo utrujajoče bi bilo, če bi takšnega potnika provali. Vreči z letalo.
1: Daj, ogarem, in zdaj boš ti rekel, jaz sicer bi sva tudi šel skočiti ta vikend, samo...
2: Ja, samo snene 25 kilov stran, da je to.
1: Ja, si malo rekel. Ja, tak da ja, okej, okay, mi vam želimo to omogočiti in vam bomo. Pot do tja je Eger razložil. Seveda pa nagrada je super in krasno doživetje bo edino, kar imam tu pomislek, je, da je to, da sem dal tebi, da si prevzel to nagradno igro, da je to bila

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, de je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Rezervirajte si soboto 13. junija.
4: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
3: Start ob 9. uri v parku doživeti.
4: Več na www.kelih.si.
5: Joj, kakše imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovce. Nojno morama iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Rekaj kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker res sem super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročin.
6: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali infoafna@terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Slušni aparati, Audio BM.
12: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta pred pol osmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Seger. Posebna skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je na policiji opravila nadzor v zvezi z afero Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga je pojasnila, da so se za nadzor odločili zaradi nasprotujočih si javnih trditev o dokazih v primeru. 61. festival Boršnikov srečanje bo v Mariboru nocoj uradno odprla plesna predstava Sonoma španske skupine La Veronal. Festival sicer poteka že od začetka tedna in se bo zaključil prihodnje nedeljo s podelitvijo nagrad. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na turnirju Lige narodov dosegla še drugo zmago, saj je po napetem obračunu s 3-2 premagala favorizirano Poljsko, aktualno evropsko prvakinjo in zmagovalko lanske izvedbe tekmovanja. Poglejmo še stanje na naših cestah. V tem trenutku drugih posebnosti razen zastojev na štajerski avtocesti ni, je pa zastoj od priključka Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 9 minut, potovalni čas od Maribora do Ljubljane 1 ura in 23 minut po poročanju prometno-informacijskega centra in pa še zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru, tam pa se čaka 6 minut. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nas o tem obvestite na 0800 055.
2: Trenutno v našem mestu merimo 13 stopinj, Otovci 13, Negova 12, Pesnica 12. Popodne bo delno oblačno, najvišje temperature se bodo povzpele do 21 stopinj, čez vikend pričakujemo toplejše vreme do 26, vreme bo delno oblačno z možnimi krajevnimi plohami.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobro jutro. Toti radio.
4: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Minuta čez pol osmo, Dejan Jeger in Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: In marsikdo bi se vprašal o petkih, že leta imamo skoraj nemogoče vprašanje. Danes ga ni bilo, hitro po sedmi, kaj pa te?
6: Ja, zato, ker smo mogli dati še zadnjo dnevno besedo za VBO nagradno igro.
0: In ali to pomeni, da skoraj nemogoče ga vprašanje ne bo?
6: E to pa si ti glavni, to pa ne vi.
7: Ne.
0: Seveda ne pomeni, bo.
6: Bo,
0: no, pač okay. Malo kasneje.
6: Dobro, samo tak, da bo.
0: Jeger, ti za svetom zaostaješ za 4 točke. Ja. Kaj bo danes?
6: Ja, minus 3.
0: No, pa da vidimo.

0: Tako, 8 minut čez pol 8, zdaj Tine tudi danes manjka.
1: Ja.
0: In danes delamo po sistemu, koga ni, koga.
1: Tako.
0: Zato skoraj ne mogoče vprašanje, v katerem Jeger zaostaja 4 točke za svetom.
1: Ja.
0: Ja, tudi danes torej na eni strani naše oranžno pohorsko veselje, naš pohorski Mavgli, Matic Jeger.
1: To sem jaz.
0: In na drugi strani mlad, a obetaven kader iz Pobrežja, Ema Niki.
2: Všeč mi je, lepo.
0: Okay. Tudi danes je vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, da je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
3: Ali pač.
0: Tako. Okay. Po raziskavi, to je unisex vprašanje. Po raziskavi skoraj 30% ljudi, torej rečemo 30, 3 od 10, to naredijo, ko pridejo kam na obisk.
1: Sibujejo copate?
0: Ne.
1: Prosijo za copate.
0: Kaj?
1: Sezujejo se.
0: Ne.
1: Pogledajo.
0: Aj, recimo, da so mimo tega šuhe dol. Okay. Okay.
2: Se vsedejo.
0: Ne.
2: Kavo išče.
1: Grejo na WC.
0: Ne, kaj si rekla?
2: Za kavo.
0: Ne.
1: Pogledajo, če je kaj praha. Kje.
0: Ne.
1: Če je
2: spucano. Pogledajo stanovanje.
0: Bolj specifično.
2: Kaj so ogledajo predole?
1: Kaj delaš ti, ko greš komu na obisk?
2: Ja, ko greš nekomu na kopalnicu.
1: Pogledajo, če so pomita okna.
0: Aj, si videl ti to?
2: Pogledajo obisk.
0: Natekljiva si. Kaj, nem te povabo.
1: Pogledajo, če so pomita okna.
0: Ne.
2: Če je posesano.
0: Ne, nima veze s čistočo.
1: Nima veze s čistočo.
0: Še ta namigva, madam.
1: Ok.
0: 33 od 10, ko pridejo not,
1: se
0: najprej, najprej to pogledajo.
1: Čekaj, kaj, ko jaz prijem, kam?
0: Kaj najprej, ja, pa, mogoče bi mogel izhajati iz sebe, ja. Mogoče si v teh 30%.
1: Ne, kaj ti imaš to nekaj novega? Ja. To nekaj tajega?
0: Ne.
1: Kaj imaš?
0: Čist konkretna stvar je, ki jo pogledajo prvo.
1: Hladilnik, ali kaj?
0: Ne. Trije od desetih, ko pridejo nekomu na obisk, najprej pogledajo, kako imajo to, ok?
1: Ok, kako imajo to?
2: Stena.
0: Ne. Niso stene.
1: Garderobno omaro.
0: Ja, se
1: vrata.
2: Obešalnik.
1: Kauč.
0: Kauč, Jeger. Ni. Zato...
1: Televizija.
0: Kdo je zdaj bil prvi?
2: Jaz.
1: Ne, omaro. Če smo enak, ista, foto finish, daj to me zdaj šel poslušati. Mislim, da smo čist enako rekla. Jaz
0: Ema.
1: Sem za to, ni pa tako Ema. Če smo bila enaka.
0: Ema je torej rekla prva ja, televizijo. Dolgo sta rabila, kaj ne, res ne pogledala?
1: Ne!
2: Ne.
1: Zakaj bi?
0: Zakaj bi?
1: Ja, če pa to se mi zdi, da so včasih, ko so bile še ja. Bolj popularne, zdaj pametni.
0: Ne, se zdaj ti pogledaš diagonalo, ne?
1: Tate, ne.
0: Da vidiš, če bo kdaj te povabo, če prideš okay, kaj gledat, če ne. Je ali ne, ne.
1: Jaz pa ne.
0: Ampak ima čestitke.
2: Hvala.
1: Pa če ni zmarvala, če smo bila enako.
2: Kulpaj.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things. Čeprav bi lahko rekli, glede na eno od tem, oziroma nagrad, ki jih imamo danes jutraj za vas, bi lahko rekli Adrenaline Things.
2: Mm-hmm.
1: 15 pred 8. Ta vikend, športni vikend Maribora in vabljeni tudi na naše športno letališče v Skokah, v naš letalski center Maribor. In danes, potem ko smo včeraj dali en lep let nad Mariborom, danes damo še skok s padalom v tandemu.
2: Ja,
1: nagradna igra Matica Jegra.
2: Tako, zelo kvalitetna nagradna igra, moram povedati, zato ker ima tudi ta izobraževalni moment, ampak do tega še pridemo. Naj samo povem, da je čist preprosto, poveste, kolikrat je Dejan skočil z padalom, to napišete v SMS-u, nič 5-1-220-220, zraven pripišete letalski center Maribor in svoje podatke, čist enostavno. Okay. Da, zdaj pa, če gremo malo skozi SMS-e, ne?
1: Mogoče še to, da je do pol devetih čas.
2: Ja, ok, do pol devetih je čas, dobro, ne?
1: Ja,
2: to.
1: Ja.
2: Če gremo malo skozi SMS-e, ja, zanimivo, ne? Eni pravijo, da si 712 krat skočil, Lovro je tak napisal, ne?
1: Definitivno ne.
2: Ok, pol imamo, dobro, tu imamo, da si enkrat skočil, je napisal Gorast, petkrat David, potem Dejan je skočil enkrat, je napisal Simon, pa da si dvakrat skočil. Ok, dobro, zanimivo. En je celo napisal, da si skočil enkrat, pa da je bilo to super darilo za mene, ker bom v ponedeljek stopil v Kristusova leta, David. David, zdaj, če boš trofo, dobiš ta skok, sicer pa jaz imam en pametni izziv za Kristusova leta, pa ti ga lahko polpočem, če želiš.
1: Joj, ne! Vsi trpijo okoli, ja. Pol, ne samo Kristus.
2: No, eni so napisali tudi 72 krat, dajmo to omejiti, ne? Ja. Bom vam pomagal, ker sem vseeno dober človek z Pohorja. Torej, Dejan je skočil s padalom.
1: Je.
2: Je, to drži, ker en je tudi napisal, da nisi. Je skočil.
1: Sem.
2: Zdaj pa ugibajte med enim ali desetimi skoki. Torej, vse tu vmes.
1: Ja.
2: Ne, vse tu vmes, ali je skočil med, mislim, ena ali desetkrat, ali petkrat, štirikrat, trikrat, dvakrat, kakorkoli.
1: Devetkrat, recimo.
2: Devetkrat,
1: kako rečeš, ne?
2: Tu vmes.
1: Osemkrat je tudi pozabo reči.
2: No, pač glavne, tu vmes lahko ugibate in to je to. No, in ko sem prej rekel, da ima moja nagradna igra tudi izobraževalni moment, drži, ker sem se včeraj pogovarjal z Brankom Godecom, ki je predsednik padalske sekcije, pa inštruktor padalstva, glavnem vse. Malo smo se pogovorila o tem letu. Zanimalo me je, kak zgleda to med samim letom, ko se enkrat vržeš dol z letala.
3: Prvo je vkrcavanje v letalo. Ne? Zdaj, če že rečemo, da to vse skupaj skok, ne? Vkrcavanje v letalo, pol je kakih 20 minut panoramske vožnje na višino 3000 metrov, potem se odprejo vrata, takrat običajno začnejo potnikom malo bolj kri teč po žilam, po žilah. Potem je treba potnika nekako spraviti skozi vrata na zven, sicer zuna ena stopnica, mora dati noge čez stopnico in potem se prevaliva prek tiste stopnice v prosti pad, takrat potem prosto padamo, to je približno 200 km na uro, kakih 30 sekund potem se odpre padalo. Ko se padalo odpre, takrat se seveda že lahko tudi začneva pogovarjati in običajno pač prvo vprašamo potnika, kak je bilo, pa seveda večina jih je zelo, zelo navdušenih. Potem pa jim damo malo komande v roke, pa oni zavoje delajo, pa če jim je to vredo, pa prijetno naredijo še kakih bolj oster, taki bolj adrenalinski zavoj, tak da je pač malo bolj tudi v želodcu slišiš, čutiš tisti pritisk, pa to se skupaj tudi to imajo nekateri potniki radi, eni pač, ko jim to ni, rečejo, da ne. Potem se pa treba pripraviti na pristanek, treba je narediti mest tudi trening, torej da dvigne noge v ta položaj, da lahko se potem normalno pristane.
1: Ja.
2: Ja.
1: Lepo. Se in sliši kot nekaj, kar bi delala Ema? Mimo
4: jo, jaz bi probala.
1: Bi, ne.
2: Potem, ko je padalo odprto, se potem še tak panoramsko leti nekje 3 oziroma 4 do 5 minut. Oziroma ja. Je rekel Branko, čisto odvisno, koliko je teh malo bolj adrenalinskih zavojev si tisti, ki je zraven, želi. Ne?
1: Zato, ker pač s tem se zgublja višina. Tako. In potem si pač bliže tlome. Mislim, genialno je.
2: Zelo zanimivo.
1: Pa sem povedal, ne, da ne glede na to, kak si korajžen, pogumen in ti to nič ne naredi, kao, ko sem imel, da to je, pa se to ni problema. Imel sem že primere, ko sem komu rihtal te skoke, pa ko smo se tako pogovarjali, pa boš pa to, ob kaki pijači, to so bili vsi glasni. O pa ja, če to soboto je, ja, veš kaj, ne morem, zdaj pa, imel sem poškodbo, nekaj, veš kaj, ni
2: ja,
1: meni.
2: Ja, ja, ja, ja,
1: ne,
2: ja.
1: Kao, V Afriki sem pa.
2: Mislim, jaz bi full show. Jaz
1: ja,
2: bi res
1: full show. Pač
2: ja, to je to.
1: Ja, tu pač neke omejitve so, ampak ne, to sem samo hotel povedati, ko se te prvič odprejo ona vrata. Ja? Mislim pa, ko greš iz aviona, ki super leti, ne, pa te, ker si spredaj, greš ti prvi naprej ven in vidiš dol, je en poseben občutek, ne glede na to, koliko si korajžen, takrat se malo zapajtla. Ampak dogodek in spomin in doživetje, noro. In to lahko dobite danes pri nas.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes, 3 minute pred 8, bom tvegal, iz katerega filma je to ima? iz 80-ih.
1: To pa je daleč.
0: Je daleč, da je.
2: Ljubeni ni igra.
0: Dirty Dancing, kadarkoli ti to vpraša. Si gledala Dirty Dancing? Ja, ok. Dobro jutro. Aktualno popotovanje Maribor Ljubljana, ta trenutek je ger.
2: Ura in 26 minut.
0: Ok, tako da je kar znosno, pa običajno v petkih je. Drugače pa Mariboru po dolgih letih dobimo spet eno ministerstvo sem.
2: Po več kot 25 letih pravzaprav bo v Mariboru ponovno sedež ministerstva. Vlada je dokončno odločila, da sem pride ministerstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
0: Podrobne v novicah ob 8. Toti Maxi.
3: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Velike nedelje na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
5: V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
4: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
5: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
8: Relax.
9: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
10: Obletnico? Rojstni dan?
9: Ne, rezervirati dopust.
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Naj!
14: Delajte raje doma. Transpak.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
15: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta čez 8 je.
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Maribor bo po več kot 25 letih znova dobil sedež ministerstva. Vlada je dokončno odločila, da se bo ministerstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj preselilo v Štajersko prestolnico. Podrobnosti selitve še pripravljajo, ministerstvo pa naj bi imelo sedež v trgovsko-poslovnem centru City. Prostore si je že ogledala ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je sporočil, da sta Washington in Iran dosegla pomemben dogovor, ki naj bi prispeval k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Po njegovih besedah se bo Iran odpovedal razvoju jedrskega orožja, sporazum pa naj bi bil uradno podpisan v prihodnjih dneh v Evropi. Trump verjame, da je dogovor potrdil tudi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej. Kot del dogovora naj bi ponovno odprli tudi strateško pomembno hormuško žino. Jutri pa Mladinski kulturni center Maribor v sklopu participativnega proračuna Mariborske občine v skate parku organizira celodnevni dogodek Rap and Ramp, sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate oziroma rolkarskega tekmovanja.
18: Verbalni boj med reperji, katere je uspešno zbral Amo
8: socialec, en izmed reperjev, ki bo tudi vodil celotno zadevo, kar se tiče rap stvari iz cele Slovenije. Mi pa bomo imeli v sklopu skejtanja Cash for Tricks, kar pomeni, da bomo imeli nek en proračun, en budget, kjer bo vsak, ko bo sfural dober trik, tem vključujem tudi trenutno BMX-erje in za dober trik dobiš pač določene solde.
2: Razlaga Istok Šumatič, predsednik Nacionalne rolkarske zveze in organizator rolkarskega tekmovanja. Del spremljevalnega programa bo tudi predstavitev longboardov, dogodek pa bo potekal od 13. do 20. ure.
0: Določene solde?
2: Ja,
0: lepo. V mošničko.
4: Za varne poti brez skrbi.
16: Tehnični pregledi Regivo Radanci.
4: Hvala za zaupanje.
2: Poglejmo stanje na naših cestah. Trenutno na Štajerski avtocesti zastoji od Ljubljane oziroma od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam okoli 10 minut. Zastoj je tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru, tam se čaka 12 minut in pa še med predorom Pletovarjem oziroma pred predorom Pletovarje v smeri Maribora je predmet na vozišču, ki ovira promet. Promet je prav tako oviran na Pomurski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij Obščavnik v smeri Maribora zaradi okvare vozila. To so tudi vse posebnosti, če opazite še kakšno, pokličite nič 8 nič 1055.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
20: Trenutno v našem mestu merimo 15 stopinj, Zlatoliče 14, Cankova 14, Pesnica 14. Popoldne bo delno oblačno, najvišje temperature se bodo povzpele do 21 stopinj, čez vikend pričakujemo toplejše vreme do 26. Vreme bo delno oblačno z možnimi krajevnimi plohami.
21: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
22: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
23: Dobro jutro. Toti radio.
22: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 5 minut čez 8, Dejan, Jeger in Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ta vikend se bo res dogajalo, med drugim se ta vikend natačneje jutri odpre eden petih najbolj pričakovanih trailov v Evropi.
2: Ja, po tak mnenju BBC-a.
0: Tako, tak so pri BBC-u napisali in ta trail ne samo, da je v Evropi, ne samo, da je v Sloveniji, praktično tu je.
2: Na Hofu ga
0: na
2: imamo.
0: Na obeh bregih Drave.
2: Ja.
0: Halo. Kaj točno to pomeni, kaj se bo dogajalo, kaj ta trail je in kake multiplikativne učinke bo imel na naše življenje, vse to v nadaljevanju.

0: Tako 9 minut čez 8 je kot napovedano, jutri, približno ob takem času, se bo tudi zares začelo. Na enem od najbolj pričakovanih trailov leta, kot so povedali pri BBC-ju, se bo zdaj dalo tudi zares iti in to je Pohorje Kozjak trail, zato v totem studiu danes jutraj pozdravljamo vodjo sektorja za turizem pri Razvojni agenciji Podravje, Maribor Karmen Razlag. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pa ultramaratonec gospod Robert Kareži. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: No, končno nekdo res fizično pripravljen v totem studiu, da nam tak zgleda. Ok, zdaj najprej Pohorje Kozjak trail. Gospa Karmen, to je... Mislim, ko smo zvedli, da je na seznamu najbolj pričakovanih trailov, smo bili vsi, wow, kako te sploh vejo, recimo, na BBC-o za Pohorje in Kozjak?
1: Tudi mi smo veseli, da so nas zaznali tako markantni mediji, seveda, in tukaj so vidna ta naša prizadevanja, ki jih tudi pač skozi partnerstvo za Pohorje, ki ga koordiniramo na naši agenciji, dejansko ves čas počnemo. Tako kot smo potem v preteklosti na tem območju označili več kot 720 kolesarskih povezav po Pohorju in Kozjaku, je bil sedaj čas, da se nekako usmerimo v pohodništvo.
0: Ja, in dobro, da ste se usmerili. Ja, ne? Ja. Kaj to je zdaj se pravi, dajmo enih par tehničnih stvari, bolj kot ne je vsa ta trasa speljana po planinskih poteh, domnevam, niste šli na novo
3: trasirati,
0: hvala je.
1: To bi bil malo prevelik zalogaj, vendar le pa se je šlo na pot, tukaj smo sodelovali s planinskimi društvi, Planinsko zvezo Slovenije, torej meddruštvenim odborom Podravja in Koroške, zelo angažirani planinci so dejansko šli in pregledali celotno traso, seveda, da smo potem traso lahko dopolnili. Pomeni pa, res smo uporabili obstoječe planinske poti, pomeni slovensko planinsko pot čez Pohorje in pa kozjaško planinsko pot čez Kozjak. Ker da bi šli v nekaj novega, tudi mogoče ni toliko prostora, bomo rekli, pa zakaj? Mi smo trajnostno in želimo uporabiti obstoječo infrastrukturo, ki nam to omogoča.
0: No,
3: so pa vseeno na teh smernih tablah, rdečih od Planinske zveze Slovenije, so tudi zdaj nalepkice za Pohorje Kozjak trail, ne?
1: Tako. No. Tam, kjer so označitve manjkale, smo jih seveda dodali. Pot nas vodi seveda po markiranih poteh s Knafelčevo markacijo. Tako. Na vseh tablicah teh rdečih pa dejansko, kot ste omenili, tako je sedaj nov znak Pohorje Kozjak trajla, tako da zagotovo se ne boste izgubili.
0: Ok, zdaj pa nekaj podatkov. 187 km dolga krožna pot na Kozjaku in Pohorju, 20 etap, 10 je na Pohorju, 10 na Kozjaku. Malo malce, Robert, ne? Ali?
4: No ja, malce ravno ne, je pa kar močno kosilo.
0: Bi rekli, ja.
4: Mislim, ta dolžina je taka, bom rekel, standardna pri teh ultratrailih. Vse posod ima v bistvu 100 mil kot nek standard in ja, ta je malenkost več, ampak ni ravno mala malca, ampak je to je nek, bom rekel, v ultratrail teku nek vrh.
0: Aha, da ga to, pa ste mogoče že bili kaj v komunikaciji s kolegi ultramaratonci, mislim, meni je to že samo, ko reče, malo postanem zmatran, je, so kaj vznemirjeni, bodo prišli, jih zanima?
4: Ja, nekaj bo jih prišlo, seveda na otvoritev, nekaj me jih bo tudi spremljalo, nekaj me bo počakalo celo v Dravogradu, mi prineslo premo, da se bom lahko tam preobleko okrepčal, vzel nove stvari za na pot in tudi v ultra trail tekaški slovenski sceni je pač ta Pohorje Kozjak trail odmeva.
0: Ja, pa verjetno bo kmalo odmeval tudi širše po Evropi, ne? Da postane nek standard, pa čuje, jaz sem I have done it Pohorje Kozjak trail. Have you? No, you are buying.
4: upam, da, ker v bistvu smo kar v sožitju z planinci in te planinske poti so tudi drugod po svetu, se potem uporabljajo kot trail poti, ne? Tako da upam, da se kdaj najde kakšen organizator in tole pohodniško pot naredi tudi kot, ne vem, kot tekmovanje za ultra trail teke.
0: Ja, ok, absolutno je treba delati na tem. Ne?
3: No, samo naj povemo, da zdaj ta trail je sestavljen iz 20 etap. Ja. Mi navadni smrtniki lahko to delamo po etapah, ne pravi, se pravi eno za drugo, ena etapa, en dan, lahko jih tudi združimo, ampak Robert Kareži, ki je pa pač ultramaratonec, pa bo združil vseh 20 etap v eno, ne?
4: Ja, v glavi v bistvu v dve. Torej, prva je iz Pohorja do Dravograda, kjer bom potem se pa pripravil na nočno sceno, na Kozjaku, to pa je potem druga etapa, ampak ja, pretekal pa je bom, mislim, celoto traso bom pa pretekal v eno, v enem kosu. Ja.
0: No, zakaj?
4: Mislim, pretekal in hodo, ne.
2: Vse
4: posod se ne da teč, ne, tudi na teh tekmovanjih so pač nakloni enostavno prevelike, da bi se jih teklo, tam se pač hitro hodi, da se tudi malo, bom rekel, noge spočijajo, si dosti pomagaš tudi z rokami, ker uporabljamo te tekaške palice. Tako ja. Da ja, kombinacija bo teka in hoje. Na Pohorju bo v bistvu predvsem tekaški del, ker Pohor je v bistvu na grebeno in je dosti malo potem
0: spinjanja. Lahko, se vem, ja, cej to.
4: Dočin Kozjake bo pa malce težji oreh iz več razlogov. Prvo, ker je orientacijsko malo bolj kot Pohor je, kaj ne rečem, zagaman, ne, potem tudi noč igra še en faktor, bom verjetno tudi že malo utrujen, ne, pa vode ni toliko kot na Pohorju, ne, pa tudi ni toliko planinskih kočkov na Pohorju. Ne.
0: Aha, ok, da verjetno vode, ker ni toliko koč, ja. ali ker iz potoka, kdaj se najame.
4: Oboje, ne.
0: Res?
4: Ja, na Pohorju, v bistvu, tudi Pohorje dosti poznam, ne, zdaj ne vem, mogoče veliko vode na Kozjaku, ampak koliko vem, ni, ne, toliko kot na Pohorju. Yeah. In na Pohorju v bistvu lahko piješ praktično iz vsakega potoka, imam tudi ene posebne flaške, katerih imam filter, tako da kakih težav prebavnih, ne. Tako da ja, ravno zvečer zato mi pripeljajo v Dravograd opremo, da bom imel enih 2 litra pa pol vode v mehu seboj.
0: Ampak da smo si na jasnem robu.

0: 19 minut čez 8, danes jutraj govorimo še o eni znamenitosti, novi športno-rekreativni znamenitosti, na katero smo zelo ponosni v našem mestu in smo veseli, da se jutri tudi dejansko odpira Pohorje Kozjak Trail. Iz vodja sektorja za turizem na razvojni agenciji Podravje, gospa Karmen Razlag, dajte malo povedati, kaj se bo vse dogajalo jutri in kako lahko to otvoritev doživimo.
1: Ja, dejansko jutri ob 8.30 uri v bistvu uradno otvorimo. Otvoritev bo dejansko v bistvu na nek način kratka z pozdravnimi nagovi predsednika partnerstva za Pohorje in pa predsednika Planinske zveze Slovenije. Zatem seveda bodo tukaj prisotni tudi glasbeni vložki. Lahko izdam, da bo dve svoje pesmi prilagodil in zapel tudi MK.
0: Lepo.
1: Tako da dejansko v bistvu zatem pa se po sami otvoritvi oziroma ob otvoritvi bomo predstavili tudi novo tablo, ki je tam, ki smo jo tam postavili dejansko za celotni potekom celotne trase in seveda ob otvoritvi, takoj ob prerezu traku na nek način.
0: Robert krene, ne?
1: Robert. In ga vsi pospremimo, seveda, ampak seveda mi ostali, ki se bomo otvoritve udeležili, se seveda podamo z gondolo na Pohorje.
0: Okay.
1: Smo hvaležni za ta brezplačen prevoz in potem gremo od Belvija do Areha, se pa mi seveda podamo peš, mi se mogoče srečamo
0: ne.
1: Z Robertom, on nas bo verjetno že počakal na Areho, kjer pa se ta dan odvija tudi dan slovenskih planincev, kar pomeni, se bodo zbrali tudi vsi ostali planinci, ki pridejo iz več...
2: Iz pravzaprav cele Slovenije, ja.
0: Jeger, ti imaš še enih par tehničnih vprašanj še za potem, recimo o nekih štempljih? Ali...
2: Ja, recimo, ker je sestavljena iz večjih etap, verjetno se tudi zbira kakšne štemplje, da polko, ker tudi tak je, ne rabite zdaj iti na ta trail pa v enem kosu, oziroma po etapah vsega prehoditi, lahko danes, ne vem, prvo, drugo, tretjo etapo, potem pa tak dalje in vem, ko zberete vse štemplje, se dobi kaj, ker verjetno tudi knjižica štemplji, bo ne bo?
1: Točno tako. Vsi udeleženci dejansko, tako udeleženci v bistvu trela kot potem kasneje na Areho bomo imeli na voljo novo turistično oziroma prenovljeno turistično karto Pohorja in pa seveda knjižico z žigi. Na sami poti jih dejansko lahko zberete 27 in prvega zberete že lahko takoj direktno na otvoriti.
0: No, bravo!
2: Vično, evo. Kaj pa kaka nagrada, poliko vse zberemo?
1: Nagrada je v tem trenutku eno

0: priznanje.
1: Dobro,
0: bomo pa zagotovo premislili še, kaj bo z temi prvimi, ki dejansko v bistvu opravijo te poti in zberejo žige. Čeprav dvomim, da bo Robert imel čas, da bo zbiral žige po potrebi.
1: Jaz tudi. No, zdaj pa čisti, res ta tehnični del naš ultramaratone z gospod Robert Kereži. Torej, še enkrat dejstva. 187 km je dolg trail Pohorje Kozjak, krožna pot je to 20 etap, 10 na Pohorju, 10 na Kozjaku. 187 km. Robert, kak pričakujemo, koliko sva rekla, bo čas? Zdaj, ker ni tekmovanje.
2: Ja, ni tekmovanje, jaz sem si vzel to pa malo bolj tak na easy, tako da bom pač v hribe hodil, ne? Po ravnini pa pri spusti bom tekal, bom tudi počival, jedel dovolj, tako da razmišljam tam med dobrih 32 in slabih 35 ur.
1: Ja,
3: dobro, ja, tu nekaj se imamo.
1: Neverjetno.
3: Ja, res.
1: To je res super. In zdaj, to me tudi zanima, recimo pot bo šla tudi po noči, to je jasno, da že težava orientacija, ker tudi GPS signala verjetno ni povsod v kaki luknji. Ne?
2: Dobro, uro imam zelo dobro, tako da me recimo samo kje v kakih privisnih skalah pusti kdaj na cedilu, drugače pa ja, je vredo, tako da na njo se kar zanesem, tako da ta GPS imam v uri. In ja, to je pač.
1: A dela. Okay, je pa ena druga stvar, ki ne vem, če ste jo kalkulirali, tam prek gre tudi migracijska pot medvedov. In običajno po noči običajno hodijo. Samo povem pač.
2: Na Kozjaku?
1: Ja, ja.
2: Aha, ja, dobro, ne vem, nisem še srečal medveda.
1: Okej, dobro.
2: No, mogoče bo potem bom prišel preko v 30 urah.
1: Tako, ali pa za vsak primer bi jaz svetoval, čeprav bo vzelo mogoče več energije, da se dereš, ne, ko letiš čez Kozjak po noči. Okej, dobro, šalo na stran, to bo vsakem primeru vrhunski dosežek in pol tudi tak bo verjetno, kdorkoli bo prišel in kot smo se pogovarjali na slovenski ultramaraton, sceni je izjemno zanimanje za ta naš nov trail, pa tudi mednarodno bo enkrat in vedno bo odpisalo prvi, ki ga je opravil Robert Kereži.
2: Ja, uradno, drugače so to že tekli pred mano. Tukaj v Mariboru je bila kar močna tale scena in so, mislim, da so naredili kar en memorial iz tega, ker je eden kolega tudi iz te njihove sredine umrl in vsako leto pač mu posvetijo ta memorial, tako da pot odteče oziroma jo prehodijo. No.
1: Ampak odkar je to uradno, Pohorje Kozjak trail.
2: Ja, to pa ja.
1: To pa bo. Ne. Drugače mimo, samo da še mogoče izkoristimo, mimo tega traila so še planirani kakšni ultramaratoni?
2: Letos? Ja, letos imam še ene v Sloveniji, v Vipavi, to je Ultra X serija, kjer bom tekel 110 km v dveh etapah. Potem pa konec novembra pa v Južni Afriki, pokrajina Sedeberg, ki je zelo tak raznolika, imaš morske klife, imaš puščavo, imaš pesek, skratka tisto pa je 330 km.
1: Samo.
2: In je pet dnevni, torej so etape. Ja.
1: Saso.
2: Ja, tako da v bistvu je ta Pohorje Kozjak trail nekako trening pa priprava na
1: to. Ja. Razumljivo.
3: Ja. To je v času dopustov, mislim, je kombinirano z dopustov.
2: Dopust običajno je aktivno, ampak ne tako močen. Letos sploh, ko gremo z družino v Turčijo, mislim, da če mi bo zneslo, da bom vsak dan mogoče odtekel kakih 10 km, da ostanem.
1: Od Antalije, dol premimo Beleka, dol do...
3: Ne, bravo, res.
1: Pada, da je vrhunsko.
3: Ne znam predstaviti.
1: Vrhunsko.
3: Jaz sem trpel na 6,5 km metru hočah prejšnji vikend.
1: Tak da, ja, nič, jaz bom samo tako rekel, hvala lepa za ves trud, gospa Carmen v Razvojni agenciji, da ste to naredili, da ste osmislili to pot, ki je že marsikdo torej prehodil in da bo to še ena od atrakcij oziroma zanimivosti v našem mestu oziroma v Podravju oziroma na Pohorjem Kozjaku. Ja, tako. In veliko sreče, ne, pa ko bo kaj novega, se slišimo, ne? Pa pridete mimo, gospod Kereži. Globok dol in srečno.
2: Hvala.

0: Toti Maxi.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za miništre, 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Fonika, si čula, ko imajo v Banovcih ob torkih specialno ponudbo?
3: Resno?
2: Kupljaš se lahko že od 10 €. 10 €! Vsakši torek! Kupa je s kosilcom pa samo 17 €. Superco!
4: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
5: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
6: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
7: Kaj spakiraš kufre?
6: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
7: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renoje, od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
6: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
7: Te pa veš, kam moreš iti.
6: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, ker je pravi za mene.
8: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim renojem. Telefon 02-5858-400.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Minuta čez pol deveto je. Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Še vedno okvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, potem pa na štajerski avtocesti dva zastoja, eden od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 5 minut, drugi zastoj pa pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru, tam se stoji 15 minut in pa še ena ovira je tam, in sicer v predoru Pletovarje proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet, tako da tam izredno previdno. Če opazite še kaj na svoji poti, pokličite 08 010 55.
13: Trenutno v našem mestu merimo 16 stopinj, Zlateliče 15, Cankovci 15, Pesnica 15. Popoldne bo delno oblačno, najvišje temperature se bodo povzpele do 21 stopinj. Čez vikend pričakujemo toplejše vreme do 26, vreme bo delno oblačno z možnimi krajevnimi plohami.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Dobro jutro. Toti radio.
0: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
12: 3 minute čez pol deveto, Dejan, Jeger in Ema smo tu. Želimo dobro jutro.
16: Dobro jutro.
12: Dobro jutro. Okay, to je mogoče ena stvar za odkljukati, ne?
16: Ja.
12: Pohorje Kozjak trail, ki se odpre jutri. Če ste zamudili, zelo zanimiv pogovor in informacije, kmalo tudi v naši audio špajci.
16: In če radi hodite, dajte si to na bucket list, ker je res taka lepa pot kroša.
12: Evo, tak je rekel Jeger. Tako ti je lepo, če skočiš s padalom, recimo.
16: Ja, recimo.
12: Skočiš v Mariboru v tandemu, ko je športni vikend, ki je ta vikend, recimo.
16: Ja.
12: In Jeger je imel danes nagradno igro.
16: Zelo kvalitetno nagradno.
12: Ja, zelo, ja.
17: pravilno odgovorilo na tvoje vprašanje, koliko krat sem jaz skočil s padalom?
16: Več jih je bilo. A več jih je bilo, tako da mogo žrebat.
17: A, ja. Okay.
16: Žrebo odločil danes zmagovalca.
17: Dobro, v nadaljevanju.

0: 20 minut pred 9 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in pride neger, ki zdaj tu po hudih izračunih matematičnih greba.
2: Ja, gledaj.
0: Ja, to zame svoj čas.
2: Ja, ja.
0: Si vsi skupaj privoščimo in jaz se zelo veselim novo epizodo najbolj srčne nogometne oddaje pri nas na Totem Radio ali pa nasploh. To je oddaja 442 s Tomažem Medvarjem.
2: Dobrodošli v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, Toti Radio in Medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo manjše nogometne klube, ki pa za slovenski nogomet niso nič manj pomembni. In tokrat sem obiskal športno društvo Rogoza oziroma nogometno šolo Roho. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963, nogometna šola Roho pa pred 10 leti in nedavno so tam prenovili eno igrišče, položili umetno travo, tudi reflektori so novi, tudi klubski prostori so bili deležni nekaterih prenov in s podpredsednikom kluba Robijem Vrbancem sva govorila tudi o tem, ali zaradi teh prenov in boljših pogojev želijo tukaj trenirati tudi drugi. Kako je s tem?
3: Dajemo v najem oziroma to dela občina v sklopu športnega društva seveda, ker skrbimo za vse skupaj, pride pa kar dosti ekip, tako da smo kar popolnjeni. No.
4: Tudi mednarodno? Ali...
3: Tudi mednarodno, tako.
4: Se pravi, se pripeljajo v Rogozo?
3: Iz Srbije, Avstrije, slovenska reprezentanca, mlajše reprezentance, vse skupaj.
2: Evo, kako sploh je prišlo do združitve Rogoze in Hoč, posledično torej nastanka nogometne šole Roho, pa razlaga njen vodja Brane Smodič.
5: Na željo bivših igralcev, delavcev, ki so igrali v drugi ligi, to pomeni predsednika Beraniča, njegovega brata Gregorja, ki je zdaj tudi trener članske ekipe, Frešera Gregorja iz Hoč, so rekli, da bo ustanovili na novo nogometno šolo, da bi te otroke pač zopet aktivirali, da bi imeli kaj trenirati. Tako je nastala ena dobra, uspešna zgodba, sicer počasi je trajala, začetki so bili hudi, brez igralcev, iskali so vse posod, kjer bi se pridružil.
2: Evo, tako. Seveda pa je treba poudariti, da je pri nogometni šoli Roho, kjer je trenutno opisanih okoli 200 otrok, začel tudi naš, verjamemo, da bodoči superzvezdnik, do točno?
5: Recimo iz te nogometne šole začel taj Žnudrl tudi, ne? Vsi vemo, en najbolj perspektivni golmanov trenutno, ki brani za Dinamo.
2: Tako, evo, sicer pa imajo v Rogozi tudi ekipo veteranov in kako točno je tam, razlaga podpredsednik ŠD Rogoza, Robi Vrbanec.
3: Tam pa ja, ker tam smo pa sami znalci. Tam je pa kar pestro, ker je to skoraj kot finale Lige prvaka, vsaka tekma, ne?
4: Na nož, v bistvu.
3: Na nož, tako, tako, ja, ja, poškodbe in tako, to je čist vsak danik. Na koncu pa tudi spijemo piva, pa je tudi ok.
2: Tako, ne, kot se spodobi. V Rogozi pa je treba izpostaviti še eno posebnost in sicer legendarni valjar za teptanje igrišča, ki je baje starejši od kluba samega, priključen je na mali, neregistriran osebni avto, ki pa ni prvi ta avto, ne?
3: Ja, ta je že tretji, ne, zato ker ta valjar je vseeno težki in ja, ga kar skurimo, no.
4: Kdo pa avto vozi na servis?
3: To pa imamo enega gospoda, ki skrbi za vse skupaj, Danilo Štangler, brez njega pa žal ne gre.
2: No, evo. Ob klubskih prostorih sem zasledil tudi mnogim dobro poznan temno-rdeč škaf, v katerem se dosti krat znajde, ne vem, recimo grozdje ali pa morda zelje in še kaj podobnega. Zakaj pa ga uporabljajo v nogometni šoli Roho?
3: Za regeneracijo po treningih in tekmah.
4: Se mrzla voda not nalije?
3: Zelo mrzla, ja. Ledena voda in potem grejo igralci noter, da se regenerirajo.
2: Izjemno, ne? Kako so se značili. Naj dodam še, da ima glavno igrišče v Rogozi tudi semafor za spremljanje rezultata, da je pri njih možno najeti igrišče za odbojko na Mivki, da redno gostijo dobro znano rogoško noč in da včasih, če se slučajno še spomnite, na betonskem igrišču pod betonskim odrom potekal tudi avtokreš. To je tako, da je kar pokalo včasih po Rogozi. Seveda pa ostaja vsaj ena glavna želja v klubu.
3: Vsi pa želimo seveda pokrito tribuno, kar mislim, da nam tudi bi lahko pripadalo že počasje. Ne? Ampak vse razumemo, vse, da je to vse pogojeno z financami, ampak upam, da v kratkem ali pa v bližnji prihodnosti to dobimo. Ne?
2: Evo, tako je bilo torej v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, ko smo obiskali nogometno šolo Roho, kjer so nas mimo grede čakali roglički, pa kavica, pa sok, pa še druge darile, ne, kot se reče. In seveda se jim za to še enkrat lepo zahvaljujemo. Celotne pogovore in videoposnetek drugega dela nogometne radijske oddaje 442 že najdete v audio špajzi na toti radio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič pa, kot se reče, pazite hrbe.

0: Share strong enough ob 8:49 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pardon, Ema, žrebal se, posravljal, kaj boš ti s pedalom, veš, da čakajo.
1: Vse sem žrebal.
0: Več jih je pravilno, ne, odgovorilo.
1: Kar nekaj jih je bilo za pravilnim odgovorom, jaz sem...
0: Čaral,
1: ne, s številkami in z vsem računal, tako včasih, ko sem bil v osnovni šoli vprašan, pa nisi nikoli vedel, kak je profesor prišel ravno do tebe, ne, ko je nekaj sešteval, odšteval, pa ne, in kaj še, vseeno taki sistem sem jaz danes imel in sem jim žrebal Renato.
0: Renata, halo.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Renata. Vesel dobro jutro, glede na to, kaj te čaka.
0: Renata, med vsemi, ki so pravilno ugibali, koliko krat sem jaz hočel s padalom, si ti rekla?
2: 4.
0: Ja, tako je.
1: Bravo.
0: Renata!
1: Kdo bo skakal?
2: Sin.
0: Okej, dobro.
2: Okay, ja.
1: Nima veze, kdo bo.
0: Ja, ker jaz sem že imel zdaj tu.
2: Zato me sem mislila, naj bom izrebana, sin si želi že par let, zdaj je 18 let bil star, dela maturo, želi pa se že ne vem koliko let, ne.
0: Kak je pa sino ime?
2: Rene.
0: Rene, da ne boš slučajno kakih, ker Renata si iz Prlekije, ne?
2: Ja, seveda.
0: Ja, Rene, kaj najdeš špetaklov spočija. Zdaj pa imamo obogaj.
2: Ja, opa, bo lahko posnetek čuke, verjetno še zdaj speaker, danes
0: smo
2: ustnega še
0: obeni. Okay, ja, mora počiva
1: to
0: šla.
1: To je lahko lepa nagrada za dobro upravljeno maturo, ne?
0: Absolutno.
2: Ja, upam.
0: Ja, Renata kot izvrstna in ljubeča mati, ne? Je zrihtala svojemu pubecu kot nagrado za ves trud, ki ga je vložil vrhunsko.
1: Jaz bi samo rad povedal, da če bo šla matura, pa verjamem, da bo šla uspešno skozi v prvem roku, ne, pol naj naja gre naslednji dan skakat, ker ne sme biti alkohola.
2: Dobro.
0: To je že treba paziti.
2: Tako ni treba zdaj za
0: vikend,
2: ne?
0: Ne, absolutno ne.
2: Perfektno. Okay.
0: Renata, čestitke in ja, nepozabno doživetje želimo za Reneja.
2: Ja, super, hvala lepa.
0: Evo, Eger. Ja. Kak je to, ne? Pa takoj alkohol noci, slišala to ima.
1: Ne, če pa Branko Godec, včeraj, ko smo se pogovarjali, je rekel, da pač ni fajn, če se zdaj fejs naješ, čist naje se, ne, pač nekaj, ja, treba dati želodec, pa pač alkohol je prepovedan. To samo jaz pač povem, ker jaz imel nagradno igro, ki je imela tudi izobraževalno noto, veš, ta moment, da nekaj zvemo, pa da vseeno nekaj damo.
0: Pa da nekaj tudi pojemo. Ne,
1: tako pa če lahko tudi pojemo, kaj je pa še super.
0: Ni nič narobe, okej, okay, tako da ja, čestitke Renati in Renejo in ne pozabi, športni vikend Maribora bo in ogromno se bo dogajalo tudi na športnem letališču v Skokah, tako da vabljeni, da greste tudi tja in si pogledate, to ti naš lepi Maribor tudi z lufta. Prav, Eger, na koncu moram reči, da si zelo dobro nagradno igro izvedel.
1: Seveda sem, vem, hvala.

0: In so 4 minute pred 9, še zadnjič danes, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in hvala, da ste bili z nami tudi v tem petkovem jutru, kaj se je vsega dogajalo, noro in kaj se še bo danes. Danes damo Jurija, vse informacije, toti radio.si, držim pesti, da boste Fras in Midvar po 3. uri žrebala prav vas in poklicala, tako da imejte telefone vklopljene pa pri sebi takrat, ker to je seveda eden od pogojev, da se seveda javite in poveste geslo, ki ste ga, oziroma stave, ki ste ga sestavljali iz gesel skozi ves teden, s katerimi smo seveda slavili izjemen dosežek, milijonto prodano premium zobno ščetko VBO, digitalnega zobozdravstva VBO. Tako da, le vikend!
1: Ja, nič te?
0: Ne še,
1: kaj pa?
0: Ker ko se naslednjič slišimo, bo vikenda
2: konec.
0: Ja, evo, ja,
1: ne
0: to.
1: Tako veselo bojo, bo vikenda konec, to je žalostna informacija. Bo je pa res, da bo čez vikend polno fuzbala, tako da.
0: Ja, pa športni vikend je, pa trail Pohorje Kozjak se odpre. Pa
1: tako, pa dan slovenskih planincov na Arehu, pa vse.
0: Vse živo, vse živo, uživajte.
3: Toti Maxi, v novem vestniku preberite.
4: Ministrom nove vlade bodo pomagali tudi trije pomurski sekretarji, vsi iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna. Občani Murske Sobote si želijo zaprtja slovenske ulice za promet. Hrvati bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
7: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
6: In?
7: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 €, te hitro zamika.
6: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
7: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
8: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
9: A imate še vedno stara okna?
10: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
11: Karba MGE.
12: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
12: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič, danes v vaši družbi. Še ena huda ura nad Pomurjem. Kljub napovedim vremenoslovcev o mirne večeru je naše kraje zvečer spet prešel nevihtni pas iz smeri Avstrije. Na nekaterih območjih sta ponovno padali sodra in toča, predvsem na Goričkem. Zradi odstranjevanja posledic nevihte sta bili aktivirani prostovoljni gasilski društvi na območju Beltinec in Veržeja. Posredovali so tudi pri Babičevem mlinu, saj se je pod mlinsko kolo zataknilo drevo. Gasilci so ga z motorno žago sprostili, da je lahko nadaljevalo pot po reki. Reka Mura, katere vodostaj je bil precej visok, pa je že začel upadati. Upajmo na bolj mirne prihodnje dni in tudi noči. Odkupili bodo prostore za ambulanto. Občinski svet občine Križevci je sprejel sklep o sistemizaciji delovnih mest in o oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto. Prav tako so potrdili dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki predvideva nakup bivše poslovalnice banke v Križevcih. Po zagotovitvi sredstev za rebalansom proračuna se bo pristopilo k nakupu. Nepremičnina bo služila za potrebe ambulante, splošne medicine, referenčne ambulante in ambulante za zobozdravstvo za otroke. Dostop do ambulant bo omogočen brez arhitektonskih ovir. Najboljše pa so nagradili. V soboto je bila v Ljubljani prireditev z Zotkini talenti. Povabljenih je bilo več kot 1300 osnovno in srednješolcev ter tudi njihovih mentorjev. Med njimi je bilo tudi 6 dijakov iz Ljutomerske gimnazije Franca Miklošiča. Eva Lapoša prejela zlato priznanje tekmovanje iz logike, zlato priznanje iz naravoslovja, zlata preglova plaketa, Izabela Zala Kramfogel, zlato priznanje iz sociologije, Zala Rauter, zlato priznanje raziskovalno področje zgodovina ali umetnostna zgodovina, Jon Milič, Ivana Karolina Budna in Uroš Jocič, zlato priznanje raziskovalno področje varstvo okolja. Na prireditvi je bila posebej izpostavljena Eva Lapoša, saj s tremi doseženimi zlatimi priznanji spada med najuspešnejše Zotkine tekmovalce. Vsem res iskrene čestitke.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Na domače ceste preverimo. Pokvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Vučja vas in pa Sveti Jurij ob Ščavnici. Zdaj, če opazite tudi vi kakšno težavo, kakšen radar, pokličite nas na našo brezplačno številko 0800 10 55, pa prijetno, mirno in varno pot.
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
6: Italko Pitak.
3: Pri vremenu smo preverimo trenutne temperature v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa v Radencih in Veliki Polani 14 stopinj, na Jeruzalemu 12. Danes bo delno jasno, temperature do 25 stopinj. Jutri prav tako jasno, sonček bo zjutraj od 8 do 14, kar hladno, ne, se kar ohladilo. Ampak potem, čez dan se bo pa ogrelo tam od 24 pa do prijetnih 29 stopinj. No, v nedeljo sončno in prijetno toplo.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
3: Lep dober dan, pozdravljeni. Ja, petek je že tu, dneve letijo tako kot to mora biti, ne? In kaj bomo počeli danes na Tote Maxiju? Ja, povabili vas bomo na veliko prireditev, dogodkov, praznovanj, med drugim tudi na lušni dan v Renkovce na en super paradižnik, taki sočen, domači, tak kot mora biti, ki diši. No pa na državno ocenjevanje Prleške gibanice in seveda tudi pohod v Križavce, pa na eno super komedijo, da se boste razvedrili, nasmejali in preverili bomo, ali se že naši Maxi pomorščaki počasi pakirajo proti domu iz Brača. No, zagotovo pa še kakšna cvetka od tu in tam, seveda med samimi najljubšimi. Tu sta že Queenie in Backstreet Boysi, sami ta pravi fantje za še lepši petek in seveda vikend.

0: Obvestila.
1: Ravno pravšnji čas za dopoldanska obvestila, 9 in 12 minut je. Terme Banovci vabijo. Prvič v Pomurju, ekskluzivno long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, zato si čim prej rezervirajte na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Šahira v naši družbi na Totem Maxiju.

0: danes na vestnik.si.
1: Preverimo, kaj so zapisali. Dele Pomurja je sinoči spet zajel nevihtni sistem, ki je ponekod trosil točo in sodro. Na delu so spet bili gasilci. Kakšno delo so imeli in kakšen je vodostaj Mure v petkovem jutru, preberite na vestnik.si. Po incidentu, ki se je po tekmi mladih selekcij zgodil prejšnji teden v Beltincih, bo ukrepala tudi medobčinska nogometna zveza Murska Sobota. Na vestnik.si preberite odziv predsednika Danila Kacjana in kakšni so začasni ukrepi.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Magazin in Maslačak. Ja, medtem ko se je pričelo svetovno nogometno prvenstvo in bomo ženske večinoma spet brez svojih moških, pa se nekateri pari tudi poročajo. Junij je taki ta pravi mesec, vse diši naokrog, vse cveti, no, seveda, če imate poskrbljeno tudi za kakšno streho nad glavo. Pa malo preverimo, kako je s temi porokami v Sloveniji. Statistični urad je zapisal, da je bilo sklenjenih več zakonskih zvez in tudi razvez lani, ne, kot leto prej. Poročilo se je 6455 parov, razvezalo oziroma ločilo pa 2172, tako da smo v plusu pri porokah. Povprečno na dan je zakonsko zvezo sklenilo 18 parov, 6 pa se jih je razvezalo. No, največ so se poročili v naši pomurski statistični regiji, najmanj pa v Goriški. In zdaj, kateri je tisti najsrečnejši poročni dan? To je bil lani 6. september. Zanimivo. No, na ta dan je namreč sklenilo zakonsko zvezo največ parov, to kar 180. Ob sklenitvi zakonske zveze pa so bili ženini stari povprečno 37,5 let ali skoraj 3 leta več od nevest, te so bile stare tam okrog 35 let. Ja. Zdaj, če ste ta vikend pred tem velikim korakom, želimo vam res vse lepo, veliko ljubezni in predvsem potrpljenja, tudi ob gledanju kakšne nogometne tekme več. Vse pa vsod ljubezen in čuki.

0: Šu, ki so bili v naši družbi, zdaj pa v nadaljevanju Luis Fonsi in Demi Lovato. Zato le. Bomo malo zamigali skupaj, velja, že čez hip.
1: Toti Maxi.
2: Travo je že pa začala rasti,
3: why? Kaj why? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
2: Ko?
3: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
4: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
5: V novem vestniku preberite.
0: Ministrom nove vlade bodo pomagali tudi trije pomurski sekretarji, vsi iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna. Občani Murske Sobote si želijo zaprtja slovenske ulice za promet. Hrvati bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
5: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Ja.
2: Ne.
11: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
0: 4 minute čez pol deseto, so preverimo, kako je na cestah. Radar ste opazili med Podgradom in Lutverci, pa tudi v Murski Soboti preko Dinosa stoji in čaka samo na vas. Zato počasi previdno, če še tudi vi opazite kaj takega, kar bi zanimalo ostale voznike, pokličite 0800 10 55. Trenutno v Ormožu 14 stopin, v Ljutomeru, Murski Soboti 15, v Apačah in Lendavi 16 stopin, tako smo si malo razdelili, ne? Sicer pa danes delno jasno, temperature do 25, jutri več jasnine, zjutraj sicer še hladno od 8 do 14, potem pa se bo prijetno ogrelo tja do 29 stopin. V nedeljo sončno, prijetno toplo.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Toti Maxi.
14: Toti Radio. Hej, Fonsi.

0: Srečni Jadranka Juras, enkratna neponovljiva. Ja, drage dame, to si morate reči vsak, čisto vsaki dan. No, zdaj pa gremo malo se razmigati na pohod. Že 13. nas namreč jutri člani društva Kelih vabijo in to na 11-kilometrski kulinarični pohod Prleška gibanica. Tjaša Kos, predsednica društva, nam vse to predstavi. Kdaj se vse skupaj prične, kaj se bo dogajalo?
1: Ja, kulinarični pohod Prleška gibanica tradicionalno poteka drugo soboto v juniju, tako da se bomo družili to soboto. Zbirališče je v parku Doživeti pred 9 uro zjutraj in ob 9 skupaj štartamo. Potem imamo pa nekaj postojank, na katerih se predstavijo lokalni ponudniki z domačimi izdelki, pridelki, tudi vine, tudi sokovi, tako da res pestra paleta dobrot se ponuja na stojnicah. Večina so tradicionalne postojanke, če se tako izrazim. Nekaj pa je tudi novega, ne, na letošnjem pohodu, ker moramo poskrbeti tudi za nekaj novosti. Ne bo preveč vroče, tako da bo zelo prijetno.
0: In zdaj preverjamo te novitete, ne? Tako da jutri čim prej se razmigajte zjutraj, potem pa na torej ta kulinarični pohod. Vem, da bo pa obilo dobre hrane, pa tudi kakšne pijače. No, in zdaj, če pogledamo takole 9 pa 43, je zdaj je zadnji čas, da rastenite testo za svojo prleško gibanico. Državno ocenjevanje poteka danes, od 12. do 14. ure jih morate dostaviti v kulturni dom v Križevce. V 4 kategorijah lahko sodelujete, no zvečer pa bodo podelili zlata, srebrna in pa bronasta priznanja. Pa naj vam pri vlečenju testa in ta pravi odmeri smetane in skute pomagajo tudi smoki. Pa lep dan ob peki.

0: Takole med samimi najljubšimi hiti pa še zadnjič kličemo na Brač. Nataša, lepo pozdravljena, povej, kako so naši maksi pomorščaki, kaj vse ste počeli in kaj boste še počeli danes?
1: Ja, lepo pozdravljeni, res je, še en krasen dan je pred nami. Danes nas bo spet razvajalo sonce in danes nekako se bomo tudi počasi od Brača poslovili. Ampak včeraj smo imeli veliko igre spet, izbrali smo tudi kralja in kraljico Brača. Vi boste lahko vse te fotke videli ponovno na Facebooku. Drugače pa danes še tiste najmanjši nakupine, kaj bomo odnesli za spomin domov in seveda začer velika fešta, poslovilna fešta, ko se bomo še igrali in seveda plesali. In mi seveda počasi se bomo vrtili, pa že nabirali tudi destinacije, na katero bomo potovali naslednje leto, namreč o tem se tudi že govori. Ne? Brač pa nam bo sigurno ostal v najlepšem spominu, ne samo zato, ker so nas fajn razvajali, bolj inkluziv ponudbi, ampak tudi zato, ker smo spet dobili nove prijatelje, ker smo se še bolj povezali s tistimi, s katerimi se že poznamo in to je tisto glavno, ne? Pa tudi vi, seveda, poslušalci, poslušalke, medtem ko malo spremljate fotke iz Brača, uživajte, kajti vikend je tu.
0: Nataša, najlepša hvala in vsem vam želimo srečno ter prijetno pot domov.
1: Hvala.
2: Toti Max. Same najboljše.

0: Goran Karan, splitska serenada, tako da boste vedeli, kako se imajo naši maksi pomorščaki, ne? Gianna Nannini pa nas odpelje že čez nekaj hipov v Italijo, svojo belo e impossibile. Ostanite z nami.
1: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
2: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
1: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
2: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
1: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
2: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercato.
8: Radijska mreža Tutti Radio.
9: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
10: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
9: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ure 10.
11: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, jasno kolarice v vaši družbi. Prizidali bodo šolo. Župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač je podpisal pogodbo z izvajalci del za gradnjo prizidka k osnovni šoli Bogojina. Gradbena dela bo izvajalo podjetje GES iz Štor, notranjo opremo pa bo bavilo podjetje Eurodesign iz Apač. Skupna vrednost investicije znaša skoraj 2 milijona in pol. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo projekt sofinanciralo v višini nekaj več kot 1,3 milijona evrov. Gradnja prizidka se bo začela predvidoma 29. junija oziroma po koncu pouka, trajala pa bo do 31. decembra prihodnje leto. Krvodajalci se bodo družili. V Veržeju pripravljajo jutri že 34. srečanje krvodajalcev iz vse Slovenije. Pri občini bodo dopoldne pripravili proslavo in kulturni zabavni program, po njem pa seveda tradicionalno druženje. Udeležilo se ga bo tudi državna sekretarka Ministrstva za zdravje Teja Košir. Več kot 300 udeležencev bo prišlo v Veržej, med njimi tudi 30 vitezov krvodajalstva, torej tistih, ki so kri darovali vsaj 100-krat. Poudarili bodo pomen darovanja krvi in vloge, ki jo imajo prostovoljci pri reševanju življenj. Mrec je nov trener Mure. Fazaneriji pa so predstavili novega trenerja. Črno-bele bo prihodnjo vodil Mitja Mrec, ki se po več kot desetletju vrača v klub, s katerim je tesno povezan tako igralsko kot tudi funkcionarsko. Bil je član mlajših selekcij Mure, za člansko ekipo je igral, opravljal je tudi funkcijo športnega direktorja in sodeloval pri začetkih nove uspešne zgodbe kluba. Po koncu bogate nogometne kariere pa se je podal v trenerske vode. Želimo mu res veliko dobrega dela in predvsem mirnih živcev.
12: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
13: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Kako je na domačih cestah? Še vedno opažate radar med Podgradom in Ludvarci, tudi v Murski Soboti preko Dinosa in pa zdaj čisto na sveže radar v Trgovišču nasproti gasilskega doma je parkiran, tako da res počasi pa previdno, če še karkoli opazite, nič osem nič, deset, pet, pet.
6: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
14: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
6: Bogato opremljen. Omejena serija.
14: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: V Ljutomeru 16 stopinj, toliko tudi v Gornji Radgoni, pa v Murski Soboti in pri gradu na Ptuju 15. Sicer danes kar nekaj jasnine, temperature do 25 stopinj, no če bo pa vmes kakšna nevihta, pa ne bo, da ne boste presenečeni, ne? Jutri bo bolj kot nejasno, zjutraj do 14, potem čez dan do 29 stopinj, v nedeljo sončno, prijetno toplo.
15: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
16: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lepo vas pozdravljam, takole 10 in 3 minute je. Kaj lahko pripravite iz lastnega dišečega paradižnika? Kam se odpraviti, da ga kupite po polovični ceni, pa še zraven uživate v super muziki in seveda odlični hrani? Vse izdam v nadaljevanju, pa še v tako ta pravo gledališče povabim. Vse to v tej uri, v naši družbi pa sta tudi Bruno Mars in Džana Nanini med samimi najljubšimi na Totem Maxiju.

0: 10 in 12 je poslušate tudi Maxi, Lady Gaga in Bruno Mars sta se poslovila, mi pa bomo preverili, kaj lahko počnete ta vikend. Ja, taki ta pravi, dišeči, sočen, rdeči, luštni paradižnik nas vabi v Renkovce. Jutri čez dan bo v luštni domačiji taki pravi vrvež ob stojnicah, o bogatem glasbenem dogajanju in pa seveda super akcijah ob nakupu paradižnikov. Iztok Rodež, pozdravljeni, kaj vse nam pripravljate?
1: Lep pozdrav vam in pa seveda vsem vašim poslušalcem. To soboto vabimo na luštno domačijo v Renkovce, to je na lokacijo, kjer pridelujemo paradižnik lušt. Za soboto pripravljamo v bistvu že naš tradicionalni dan luštnega paradižnika, ko se dogaja marsikaj, dogodek bo trajal med 8 in 15 uro. Ves dan bomo kupiti paradižnik v grozdu po posebej ugodni ceni, po sistemu kupiš kilogram, drugi kilogram dobiš za stojn ali po domače po polovični ceni. Začelo se bo s pihalno godbo Kuda muzika, nadaljevalo z različnimi predstavitvami, degustacijami, showom Heaven and Hell, eden izmed znanih čarovnikov bo čarov po lokaciji. Posebna atrakcija bo bungee trampolin, kjer se bodo lahko otroci zabavali, pa tudi otroci malo više starosti. Posebnost tega dogodka sobotnega pa bo zagotovo koncert za male in velike otroke, ki ga bo izvedla znana in priznana slovenska skupina Katalena. Ta koncert napovedujemo za ob 12. Polno drugih aktivnosti boste na razpolago, tako da vljudno vabljeni to soboto 13. junija na luštno domačijo v Renkovce.
0: Me pa res zanima, gospod Iztok Rodež, koliko vrst paradižnika imate oziroma kakšne vse paradižnike bomo lahko kupili?
1: Kupite lahko vse sorte, ki jih imamo v tem trenutku oziroma letos na razpolago, to pa je 15 različnih sort paradižnika. Pravi, od klasičnega paradižnika v grozdu do posebnosti, ki mi časi tudi malo pogovorno imenujemo češnjev paradižnik, paprikin paradižnik, slivov paradižnik. Gre pa za paradižnike različnih okusov, nekateri so malo slajši, nekateri so malo bolj kiselkasti. V glavnem za vsak okus zagotovo se najde kakšen paradižnik.
0: Zdaj je veliko krat takole v trgovini gledam paradižnike, pa ne vem, kakšnega bi kupila. Pa mogoče meni, pa tudi vsem ostalim poslušalcem pomoč, kateri na vas vedno takole znova prepriča, katerega imate vi najraje?
1: Jaz čisto osebno mislim, da vsa ta leta, kar sem zaposlen na podjetju Paradise, je slivov paradižnik tisti, ki me v bistvu najbolj prepriča. Gre za dokaj sladek, zelo slajši paradižnik, ki ima malo gostejšo strukturo, tako da slivov paradižnik je moj favorit.
0: Ja, hvala lepa za idejo. No. Jutri torej v luštni domačiji bo poskrbljeno za čisto vse. Vzemite si čas za kakšen izlet po Prekmurju, se ustavite pri njih in sobota bo ta boljša. Pepeo in Kri, dan ljubezni v nadaljevanju.

Doktore, lepa Janja Ribarovak, 10:23 je prav lep dan, vam želim lepo petkovo dopoldne. No, zdaj, če ste se odpravljali kam na lepše čez vikend, naj povem eno tako malo manj dobro novičko. Na otoku Ljubezni v Ižakovcih bi namreč moral biti v nedeljo popoldan taki tradicionalni koncert prekmurske godbe Bakovci. No, njihova gostja bi bila letos pevka Regina, saj mineva 30 let, odkar je s pesmijo Dan najlepših sanj nastopila na Evroviziji. Bila je zelo dobra in pesem še dan danes živi, še dan danes jo vrtimo. No, nastopila pa bi tudi bakovske mažoretke. Organizator Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci pa je sporočil, da je dogodek zaradi slabe vremenske napovedi kot že kar nekajkrat odpovedan. Poiskali so že nadomestni termin in koncert se bo tako zgodil 27. septembra, ko upamo, da bo vreme zdržalo, da ne bo večjih težav oziroma po domače povedano dežja. Regino, pa si bomo zdaj privoščili na to temaksijo Dan najlepših sanj.

0: Regina. Še ena punca v naši družbi je Roxette, How Do You Do oziroma Duo. No, ona je pač ta glavna, ne? Vsaj z glasom. Privoščili si jih bomo že čez hip.
1: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
0: Ministrom nove vlade bodo pomagali tudi trije pomurski sekretarji, vsi iz Velike Polane. Letošnja letina pšenice ne bo niti povprečna. Občani Murske Sobote si želijo zaprtja slovenske ulice za promet. Hrvati bodo v Murski Soboti gradili novo tovarno. V družbi Vesnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vesnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Radijska mreža Toti Radio.
0: Točno pol enajst je in mi smo že na domačih cestah. Policijska kontrola v Skakovcih pri avtohiši, tudi še vedno v trgovišču nasproti gasilskega doma. Pa če je zdaj še kaj novega, takoj nam to sporočite na 080-1055. Prijetno pot. Je moramo pa preveriti tudi, kakšno je kaj stanje med oblaki, nad oblaki, pod oblaki. V Ljutomeru, Murski Soboti, Benedikte in Moravskih Toplicah trenutno 18 stopinj, v središču ob Dravi že stopinja več. Sicer danes precej jasno, temperature do 25 stopinj, tudi jutri veliko jasnine, zjutraj od 8 do 14, potem čez dan od 24 pa tam do 29 stopinj. V nedeljo sončno, prijetno toplo, proti popoldnevu oziroma večeru pa že spet kakšna nevihta.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Mog veliki nedelji, kjer je že tradicionalno gledališče na prostem. Ta vikend pričnejo, več pa seveda neumorni režiser, pisec komedij, tudi igralec Tonček Žumbar, lepo pozdravljeni. Kaj nam pripravljate torej to poletje, zdaj že takole tradicionalno se družimo?
1: Ja, zdaj leto na okrog, poletno gledališče se odpira. Na poletnem gledališču Velika nedelja bomo to soboto ob 19:15 zaigrali novo, čisto novo komedijo. Naslov pa je Pri korenčkovih se ženijo.
0: Me prav zanima, kakšna je vsebina, o čem torej gre zgodba?
1: Korenčkovi se ženijo je čista komedija, igra se v narečju. Na odru bomo videli kar 22 igralcev z besedilom, pa še kar nekaj statistov. Na poletnem gledališču sprejme kar nekaj 100 ljudi, tako da ni problem za prostor. Vsebina govori o družini Korenček. Tisti, ki večkrat zahajajo v Veliki nedelji, se bodo spomnili, da smo pred 10 leti točno, do leta 2016, smo odigrali prvi del Korenčkovi, potem smo odigrali pozneje drugi del in zdaj je že to tretji del. To je sicer čisto samostojna predstava, res pa je, da govori o isti družini Korenčkovih. Zanimivo je to, da so pravzaprav čisto isti otroci, seveda so zdaj 10 let starejši, in če so bili takrat stari 7, 8, 9, 10 let, so zdaj stari 10 zdraven. In ko si stari enkrat 20 in še nekaj let, začneš razmišljati tudi ne samo o ljubezni, ampak tudi o poroki. Ker je zgodba postavljena v letu 1972, torej v tiste nostalgične čase, ko je tudi revščina bila še veliko večja kot je danes, se lahko takšne ideje o poroki tudi zakomplicirajo in seveda prinesajo se seboj veliko zabave, smeha in še kaj.
0: Ja, zdaj vsi nekako tožijo se, ne, še posebej kakšni gledališčniki, da imajo težave z igralci, še posebej z mladimi, ne, kajti takšno gledališče ni nikoli plačano, veliko vaj je. Kako je pri vas, kako motivirate te otroke, kako jih privabite k vam?
1: Pri nas je ravno obratno, ni problem za ljudi. Kot sem povedal, nas je 22 z besedilom, plus še statisti, plus vsi ostale tehnika in tako naprej. Nas je vključenih na večer tudi po 50-60. Od tega je veliko, veliko mladih, več kot, torej skoraj da polovica. Najmlajša je stara 10 let. Potem so pa, kot sem povedal, torej 14, 15, 16 do 20, 25. Torej, veliko je mladine in ravno to nas veseli. In kot ste že sami povedali, nihče ne dela za denar, ker nihče ne dobi nič plačano. Vendar vsi hodijo z velikim veseljem. In na zadnje je to tudi neka oblika druženja. Je tudi seveda kakšna malica, je tudi kaj za popit. Je pa tudi veliko smeha, zabave in kot sem že povedal, druženje.
0: Ja, seveda, in to je najbolj pomembno. Še kratko povabilo.
1: Kulturno društvo Simone Gorčič Velika nedelja vas lepo vabi, prijazno vabi k Veliki nedelji na poletno gledališče, že to soboto 13. in v nedeljo 14. vedno ob 19:15. Včasih kdo vpraša, zakaj teh 15 minut. Čakamo namreč, ker smo zunaj na prostem, da malo sonca zaide, da ljudem ne sveti v oči. In to se ob 19:15 ravno zgodi.
0: Ja, takole, že zaradi otrok je fajn, da jih potem počastimo svojim obiskom, da jim zaploskamo in jim damo še več volje, še več energije, da nas bodo zabavali, nas razveseljevali. Takole, čez vikend je torej poskrbljeno, zdaj veste, kam vse se boste lahko odpravili. Žan Serčič z Belo linijo.

Miley Cyrus na Totem Axiju. Ja, takole 10:48 je, če pogledamo takole na hitro na uro, ne? Pa še malo poglejmo na okrog po naših krajih. Mestna občina Murska Sobota je obveščala vse svoje prebivalce, pa tudi na koncu konca vse nas, ki bomo se vozili po njihovih cestah, da so začeli z zaporo dela Kranjčeve ulice v Črnelovcih. Začeli so takole gradbena dela za obnovo cestišča. In ta zapora bo trajala do konca avgusta, zato pazite, ne, kdaj se boste tja odpravili. Sicer bo vrednost projekta znašala tam okrog 450 tisoč evrov, 250 tisoč bodo prejeli sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna. Uredila bo občina dovozno pot. V prvem delu se bo uredil del poti od vrtca pa ta do vključno drugega zaselka, pa tudi cesta s kolesarsko potjo, ulična razsvetljava, odvajanje meteorne vode ter prometna ureditev cesta. Zdaj v času trajanja zapore bo ves čas zagotovljen in omogočen dostop do vrtca Pušča ter dostop za stanovalce obeh zaselkov na Kranjčevi ulici, so sporočili z občine Murska Sobota. Zdaj, če ste na poti, vam želim, da boste uživali v njej med samimi našimi najljubšimi. Plavi orkester, ako so to samo bile laži.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes iz 80-ih, tam pa je se odlično počutil tudi Bryan Adams v duetu z Melanie C tokrat. When you're gone, že čez hip, bodite z nami.
1: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
2: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
1: Pridite pon v Autocenter Sobota ali Radlje.
2: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaševanje Čevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
7: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Radijska mreža.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
14: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lep dober dan, Jasna Kolarič v vaši družbi. Še ena huda ura nad Pomurjem. Kljub napovedim vremenoslavca v mirnem večeru je naše kraje zvečer spet prešel nevihtni pas iz smeri Avstrije. Na nekaterih območjih sta ponovno padali sodra in toča, predvsem na Goričkem. Zaradi odstranjevanja posledic nevihte sta bili aktivirani prostovoljni gasilski društvi Beltinec in Vržeja. Posredovali so tudi pri Babičevem mlinu, saj se pod mlinsko kolo zataknilo drevo. Gasilci so ga z motorno žaga sprostili, da je lahko nadaljevalo pot po reki. Reka Mura, katere vodostaj je bil precej visok, pa je že začela upadati. Upajmo torej na bolj mirne prihodnje dni. Odkupili bodo prostore za ambulanto. Občinski svet občine Križevci je sprejel dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki predvideva nakup bivše poslovalnice banke v Križevcih. Po zagotovitvi sredstev iz rebalansa proračuna se bo pristopilo k nakupu. Nepremičnina bo služila za potrebe ambulante splošne medicine, referenčne ambulante in ambulante za zobozdravstvo za otroke. Dostop do ambulant bo omogočen brez arhitektonskih ovir. Še dva nova viteza imamo. V splošni bolnišnici Murska Sobota so zaploskali krvodajalcema Andreju Havku in Srečko Lukovnjaku Krambergerju, ki sta že stotič darovala kri. Njuno dejanje je navdih ter opomin, da lahko z darovano krvjo vsak izmed nas nekomu podari najdragocenejše darilo, možnost za življenje in okrevanje. Iskrena hvala za stokrat izkazano srčnost.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Kako je na domačih cestah? Še vedno policijska kontrola v skakovcih pri avtohiši. Zdaj, če je kaj novega, če ste še kje karkoli opazili, tako zanimivega, ne, za vse ostale voznike. Pokličite nas, mi bomo seveda z veseljem povedali naprej. 0800 10 55.
11: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
15: Italko Pitak.
0: Kako je kaj s temperaturami, vas zanima, ne? Seveda, saj si že moramo planirati, kaj vse bomo počeli čez vikend. Trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa na Kapeli in Odrancih 19 stopinj, v Ivankovcih 18, sicer pa bo danes precej jasno, sicer se bo potem čez dan od severa oblačnost povečala, ampak jaz mislim, da danes ne bo nič hujšega. Tja do 25 imamo obljubljeno, jutri precej jasno, no, le zjutraj bo pri nas nekaj več oblačnosti, tam do 14 stopinj, no potem pa čez dan do prijetnih sončnih 29 stopinj Celzija.
11: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
5: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Prav lep dober dan vam želim, same najljubše prihajajo v nadaljevanju, pregledali bomo tudi, kaj vse počnejo na Braču. Ja, mineva počasi, ne? Jutri se že odpravljajo proti domu, tako da jih lahko že proti večeru pričakujete, jih objamete. Mogoče vam prinesejo tudi kakšno darilce naši Maxi pomorščaki. Sicer pa se bomo še odpravili na eno druženje, na en rojstni dan, Društvo za zaščito živali Pomurja, namreč praznujejo teh dneh 20. obletnico delovanja. Kako bodo to obeležili, bomo izvedeli. Še prej pa same najljubše. Tri so že tukaj, Vlado Kreslin, Jimmy Cliff in Brian Adams, Melanie C.

0: Ja, vsak dan je res najboljši, najlepši, zato ker se to enostavno zaslužimo, ne? Sicer pa je 11 in 13 minut, zdaj če ste pri malici, vam želim dober tek, če še pa samo razmišljate o tem, kaj bi pripravili za kosilo mogoče, ja, na naši spletni strani radiomaxi.si veliko idej, zdaj če boste se odpravili kam v gostilno, kakšen bife, ali pa mogoče ideja. Da, malo ukradete, ne? Kakšno zanimivost, kakšen recept. Sicer pa vas bomo zdaj povabili na en rojstni dan. Društvo za zaščito živali Pomurja praznuje teh dneh 20. obletnico delovanja. V nedeljo se bodo zato predstavili pri Expanu v Murski Soboti. No, kaj vse pa nam pripravljajo, pa Trizika Cvetko, predsednica društva.
1: Pripravili smo predvsem dejavnosti za otroke, tako da vabljeni. Urška iz igrivega sveta mame Urške bo ustvarjala z otroci, bo tudi poslikava obraza z njo. Potem bo stojnica društva, naši materiali, majice, copati, kar si boste lahko izbrali. Imeli bomo bogat srečolov, kotiček dobrot, sladko slanega nekaj malo za prigrizniti. Prikazali pa bomo tudi nekaj utrinkov iz našega dela v teh 20 letih. Predvsem pa se bomo družili, pomenili tudi izobraževalni kotiček in sicer Petro Gjureč. Veliko psov ima težave oziroma imajo lastniki tudi z njimi, pa ne vedo, kako jim pomagati, kako rešiti. Tako bo Petra povedala, na kakšen način in je predvsem potrebno prisluhniti, ker predvsem to je pomembno, da znamo prisluhniti, da jim potem lahko pomagamo. Tako da vabljeni tudi njen kotiček.
0: Ja, seveda je vprašanje na mestu, kolikim živalim ste v teh 20 letih pomagali? Mogoče imate kakšno statistiko?
1: Živalim, ki smo jim pomagali, je bilo res veliko. Pomagali smo na različne načine. Naprimer, nov dom smo našli 1638 živalim, od tega 1100 mačkam, 330 psom. Organizirali smo akcijo sterilizacije, 27 akcij, ko so lastniki sami pripeljali na veterinarske svoje živali na poseg. Mi pa smo pomagali pri sterilizaciji in kastraciji 9960 mačk in 1010 psov. To so bile predvsem tiste živali, tiste mačke, ki jih nikoli ne bi mogli skrbniki sami peljati na poseg veterinarju, ker pomagamo s lovljenjem, ker se ne pustijo prijeti, pomagamo s prevozom in tudi finančno. Povdarila bi še tudi naše predavanje o zaveščanju mladih. Izvedli smo 780 predavanj v različnih ustanovah, predvsem je to bilo v šolah. Poslušalo nas je 25.500 otrok in odraslih. Oskrbujemo s hrano tudi prostoživeče muce, to so brezdomne. Pomagamo tudi tam, kjer so mačke ostale same pri hiši, da so skrbniki ali šli v dom starejših ali umrli. Tako smo v teh letih oskrbovali hrano okoli 3500 takšnih mačk. Bilo je ogromno to so številke, za temi številkami so pa zgodbe teh živali, ki so se nas na takšen ali drugačen način dotaknile. Bilo je dosti skrbi za nje, stresa, pa potem tudi veselja, ko smo poskrbeli za nje.
0: Prav gotovo, ja. Trezika Cvetko, želimo si seveda, da bi bilo teh živali, teh težav čim manj, ne? Ampak če boste pomagali tudi vi, dragi naši poslušalci, pa bo mogoče le kaj boljše, no pa v nedeljo popovdne, tam po 14. jih le obiščite pri Expanu. Vesna Pisarovič, dolje na koljena.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed. Na to tema, k siju prihajata. Olivia Newton-John v duetu z Johnom Travolto, že čez nekaj trenutkov, bodite v naši družbi še naprej.
1: Toti Max, električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
2: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Radijska mreža, Toti radio.
0: Pa preverimo najprej, če vas kje čaka kakšen radar. Ja, seveda. V Beltincih pri Vagje sicer so ceste dokaj normalno prevozne, brez nekih večjih posebnosti, pa če slučajno vi opazite še kakšno težavo, sporočite nam to, nič 8 nič, 1055 je številka, na kateri lahko to vse poveste, mi pa bomo potem zatožili naprej. Trenutno v Ljutomeru 20 stopinj, v Murski Soboti, Spodnji Ščavnici, na Cankovi 19, v Ormožu 18. Delno jasno bomo imeli danes, tja do 25 stopinj se bo ogrelo. Jutri prav tako jasno, sicer zjutraj še tak hladno od 8 do 14, potem pa spet tja do 29, že skoraj poletnih temperatur. V nedeljo bo sončno, prijetno toplo, proti večeru pa spet kakšna nevihta.
7: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
8: Toti Maxi in Jasna Kolarič.

0: Obvestila.
1: 20 minut je do 12, opoldanska obvestila so pa že tukaj. Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju, ekskluzivno, long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek, 18. junija ob 18.30, vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije pa na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Iz splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo k sodelovanju v projektu Trajnostno v knjižnico po električno kolo. Že drugo leto sodelujejo v regijski kampanji, ki bo trajala do 30. oktobra. V tem času pridite v knjižnico peš, s kolesom ali javnim prevozom in se z nalepko Pomurskega centra mobilnosti v nagradnem žrebu potegujte za električno kolo in ostale praktične nagrade. Zaključni dogodek bo potekal 14. novembra v kulturni dvorani Lendava. Čim prej zberite 5 nalepk v splošni knjižnici Ljutomer in mogoče bo električno kolo prav vaše. V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija pa zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite na 051-607-079, torej 051-607-079 ali pa pišite na prekmurje.prlekija afna@sintal.si. Boris Novković v našo družbo prihaja s svojo Tamaro, ki nas bo popeljala v tiste drugačne, starejše čase. Oh, ki je že to.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo najprej danes v podjetje Autorah, kjer ponujajo tele lepotce. Ford Grand C Max, letnik 2017, bele barve je, in pa Kia Sportage 1.6 CRDI, letnik 2020, ta je pa zlate barve. Vabljeni, da jih obiščete v njihovih salonih v Ljutomeru in pa v Murski Soboti, torej podjetje Autorah. V avtocentru Ormož pa na vas čakata Renault Master s podaljšano kabino letnik 2023 in pa Renault Megane Conquest TCE 140 letnik 2021. Ima prevoženih le 88 tisoč kilometrov. Vse to v avtocentru Ormož. Pokličite jih na telefonsko številko 02-741-6409 ali 051-677-577. Avtocenter Ormož. In zdaj nekaj romantike. Bon Jovi, Never Say Goodbye.

0: Takole med samimi najljubšimi hiti pa še zadnjič kličemo na Brač. Nataša, lepo pozdravljena, povej, kako so naši maksi pomorščaki, kaj vse ste počeli in kaj boste še počeli danes?
1: Ja, lepo pozdravljeni, res je, še en krasen dan je pred nami. Danes nas bo spet razvajalo sonce in danes nekako se bomo tudi počasi od Brača poslovili. Ampak včeraj smo imeli veliko igre spet, izbrali smo tudi kralja in kraljico Brača. Vi boste lahko vse te fotke videli ponovno na Facebooku. Drugače pa danes še tiste najmanjši nakupine, kaj bomo odnesli za spomin domov in seveda začer velika fešta, poslovilna fešta, ko se bomo še igrali in seveda plesali. In mi seveda počasi se bomo vrtili, pa že nabirali tudi destinacije, na katere bomo potovali naslednje leto, namreč o tem se tudi že govori. Ne? Brač pa nam bo sigurno ostal v najlepšem spominu, ne samo zato, ker so nas fajn razvajali, bolj inkluziv ponudbi, ampak tudi zato, ker smo spet dobili nove prijatelje, ker smo se še bolj povezali s tistimi, s katerimi se že poznamo in to je tisto glavno, ne? Pa tudi vi, seveda, poslušalci, poslušalke, med tem, ko malo spremljate fotke iz Brača, uživajte, kajti vikend je tu.
0: Nataša, najlepša hvala in vsem vam želimo srečno ter prijetno pot domov.
1: Hvala.
2: Ja, takole je bilo, ko smo klicali našo Natašo. Jasna se bom pa za danes poslovila. Jutri tam po 14. uri nas lahko spet poslušate. Kaj več bomo povedali o tem, kakšno bogato poletno dogajanje se bo dogajalo v Murski Soboti. Pa potem v nedeljo ob 12. Ko bomo spet v vaši družbi, pa bomo tudi kaj več povedali o taki zanimivi prireditvi oziroma bom kar rekla večerji v termah Banovci, Long Table so jo poimenovali, kaj več bomo izvedeli z direktorjem Tihomirjem Babičem, ki nam bo kaj več zaupal, tako da morate biti tudi ta vikend v naši družbi. Fajn se imejte, čau, čau.

0: Toti Maxi.
1: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
2: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
1: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
2: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
3: Rezervirajte si soboto 13. junija.
4: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
3: Start ob 9. uri v parku doživeti.
4: Več na www.kelih.si.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
8: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: акции.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Neurje, ki je v minulih dneh prizadelo Podravje, je razkrilo strehe na 14 objektih, zalilo številne kleti ter povzročilo veliko škodo na hišah, avtomobilih, poljščinah in nasadih. Center za socialno delo Spodnje Podravje obvešča, da lahko oškodovanci zaprosijo za izredno denarno socialno pomoč zaradi škode nastale v neurju. Pomoč prizadetim v ujmi izbirata tudi Karitas in Rdeči križ. Ta vikend bo v Mariboru ter na območju Pohorja in Kozjaka slavnostna otvoritev nove krožne etapne pohodniške poti Pohorje-Kozjak Trail. Dogajanje se bo v soboto začelo na izhodišču Slovenske planinske poti, spremljal pa ga bo ultra trail tekač Robert Kereži, ki bo traso pretekel brez postanka. Udeleženci se bodo lahko pridružili dnevni ali nočni štafeti, najbolj vzdržljivi pa tudi celotni 173-kilometrski preizkušnji. Nova pot je po izboru BBC-a med petimi najbolj pričakovanimi pohodniškimi potmi na svetu v letu 2026. 61. festival Boršnikovo srečanje bo v Mariboru nocoj uradno odprla plesna predstava Sonoma španske skupine La Veronal pod vodstvom koreografa Markosa Morava. Festival sicer poteka že od začetka tedna in se bo zaključil prihodno nedeljo s podelitvijo nagrad, pri čemer so v uvodnih dneh prevladovala gostovanja tujih gledališč. V ospredju festivala ostaja tekmovalni program 12 slovenskih predstav, premierno uprizorjenih v preteklem letu, ki jih je izbrala selektorica Kaja Novosel.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
5: Na ceste.
6: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite. Aha, zlagal sem se, radar je na štajerski avtocesti pri Dramljah, meri proti Ljubljani, tam previdno. Če naletite na še kaj, pa nič osem nič, 10-5-5.
7: Si videl tekmo?
8: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
9: Poglejmo še vreme, 20 stopin je v Mariboru pretežno oblačno. Zunaj Pragersko prav tako 20 stopin. Za jutri je napovedano delno oblačno, čez dan pravi okoli 26 stopin, v nedeljo pa sprva pretežno jasno vreme, popoldne bi se naj pooblačilo. Obstaja tudi možnost neviht in morda tudi kakšna ploha, zvečer potem bi naj deževalo napovedanih dobrih 25 stopin. Smešno je gledati Jegra.
6: Pika.
10: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
15: Fras in Medvar šov.
9: 4:12 in dobrodošli v petkovem Fras in Medvar šovu. Marko in Tomaž sva tu, zdravo.
16: Dober dan.
9: Zdravo in gremo k muziki, potem pa na hitro preverimo, kaj imamo danes, ko je petek.

0: What's Love Got To Do With It in Tina Turner na Totem Radio. 11 čez 12. ura, petek je danes in dajmo preveriti, kaj imamo danes v Frasi Medvar šovu, razen dejstva, da so tudi danes na sporedu petkovi vrej hakli.
1: V razen tega podeliva 1000 evrov nekomu. Oh. Malo po 3. uri, ne?
0: Okay.
1: Me še treba poslušati geslo, malo po 14. bomo vse zrihtali pravi čas brez skrbi. Drugače pa potem ja, žrebava in nekdo dobi 1000 evrov, obenem pa začenjamo tudi z eno novo akcijo. Ne? Se ena zaključi, ko dobite Jurija, se druga začne tudi več o tem malo kasneje. Super. Pa ker je petek, petkovo zabavno dejstvo.
0: A, tudi?
1: Ja.
0: Odlično. In ker je petek, tudi muzika.
1: Ja.
0: Ker zdaj celi teden ni bilo, zdaj pa danes pa te. Ja.
1: Dobro.
0: Ok?
1: Ja.
0: No, lep petek še naprej.
1: Lep petek.
2: Vsak dan med 12 in 16.
3: Frasin Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Fever Dream in Alex Warren na Totem Radio. Zdravo!
1: Lepo pozdravljeni in drage poslušalke, poslušalci, ne vem, če se spomnite, če se ti spomniš, Tomaš, lani v tem času nekje sva nekomu od vas podarila klimo z montažo.
0: Aha, seveda se spomnim. Pa datum je bil, pa vse, samo no, doma si mogo biti.
1: Gor zmontirali, pa že...
0: Ja.
1: Na, ker so wind free, ne, one.
0: Tako.
1: No, zakaj ne bi letos spet?
0: Ja, ne vem.
1: Ja, te pa dajmo.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem Radiu za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti Radio v ponedeljek že od 17:30 naprej. 4 ure Toti hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: Toti Maxi. Električni Changan Dipal S-7 osvaja Slovenijo.
1: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
0: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Ja.
6: Ne.
7: Enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora predmet na vozišču in pa radar na Pomurski avtocesti pred pokritim okopom Močna meri proti Lendavi. Previdno tudi tam, če naletite na še kaj drugega na vaši poti, pa nič osem nič 10.55.
2: 20 stopinj in pretežno oblačno vreme je trenutno v Mariboru. Dobrovce v tem trenutku 21 stopinj. Jutri bo delno oblačno, 26 nekje bomo namerili, pravijo, v nedeljo pa sprva pretežno jasno, popoldne nekaj več oblakov, tudi kakšna nevihta se lahko pojavi, zvečer pa bi naj deževalo. Napovedanih je dobrih 25 stopinj.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša. Toti
2: radio. Oh, servus, ja, kaj
4: stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
2: 12.34 je ura, dva komada in potem sledi prvi petkov vrej hakli danes, ampak vrej hakli so pripravljeni tudi že pred prvim petkovim vrej haklom.
4: Ja, ves čas, v bistvu.
2: Najprej imamo Joker Out z zadnjim singlom Od sevi sonca, ne? Kot pravijo.
4: Oziroma Od sevi, če smo pač malo pedantni.
2: Tako in korektni.
4: Yeah.
2: Za njimi pa David Guetta, Alphaville in Ava Max s hitom Forever Young. Tako da dajmo si gor in potem pridemo nazaj in bomo kako rekli na temo petkovega vrej hakla.

0: Še 20 minut in ura bo ena, kar pomeni, da je čas za prvi petkov vrej hakl v Frasi Medvršovu v petek 12. junija 2026. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: In danes je profesor Križanič izbral hip-hop oziroma rap komade.
1: Ja.
0: Kar je tudi svoje vrstno zanimivo.
1: Ja, in zanimiv premik iz tega, da smo zadnje tri tedne poslušali Eurodance.
0: Tako?
1: Iz 90-ih. Zdaj pa naenkrat hip-hop.
0: Ja, kar cool, ne?
1: Ja, sem svetovna.
0: In prvi na seznamu je eden najboljših, če ne, po mnenju mnogih, najboljših vseh časov.
1: Eminem.
0: Tako.
1: Ja.
0: Ja, iz leta 2002. Lose Yourself bomo slišali, vemo, ne, iz filma 8 Mile.
1: Tako, si gledal?
0: Ja, mimo grede, izjemen film.
1: Sem mogel iti preveriti, spomnim se, da je pač ta komad itak v filmu, ampak je tam en del je v tisti sceni, ko piše besedilo na avtobusu, pa se to lepo predvaja, ampak potem lepo na koncu vseka, ne, ko se poslavljajo vsi, pa ono, ne,
0: ja.
1: Adio, adio. Pa gre pune kul dol po ulici, pa začne sam.
0: Ne.
1: Izjemen zaključek.
0: Če bi imel, ne.
1: Ja, šanso, ne. Priložnost.
0: Ja, priložnost.
1: Špageti, ne, od mame.
0: Tako. Ja, dajmo te.
1: Dajmo.
0: Eminem in Lose Yourself za prvi petkov vrej hakl danes.
2: If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši.
1: Odvidno.

0: razlog da damo nekomu jurja.
1: Zakaj se še niste prijavili?
2: Zakaj?
1: Ali ne želite 1000 evrov morda? Zastojn?
2: Če res ne želite, se ne rabite prijaviti, drugače pa pošljite SMS, premium zobna ščetka VBO in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu.
1: Danes, spoštovane in spoštovani, je zadnji dan, čas za zadnji del gesla, slišali ga boste še zadnjič in sicer danes malo po 14. uri, ok? Po 14. uri, takoj.
2: Tako.
1: Potem imate približno uro časa, da geslo smiselno sestavite, da se zberete, da si napolnite telefon in da date telefon potem na glas in čakate. Ne?
2: Tako, kadarkoli med 15. in 16. uro danes namreč lahko zazvoni vaš telefon, na drugi strani bo v midva, ki bova za vas imela 1000 evrov.
1: Kar je dobro.
2: Ja, Jurja, Jurja. Tako.
1: Prijavite se, še je čas.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
4: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja.
4: Na tvoje.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 €.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Relax.
6: A, dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirat dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 € na mesec.
13: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
12: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Minuta čez 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Maribor bo prihodnji teden znova v znamenju kolesarstva. Mesto bo gostilo del 32. dirke po Sloveniji, ki bo med 17. in 21. junijem kolesarje popeljala skozi 5 etap in več kot 800 km slovenskih cest. V četrtek bo karavana prečkala Maribor na poti proti Ormožu, v petek pa bo na Lentu start tretje etape do Celja. Zaradi dirke bodo v mesto veljale začasne popolne zapore cest, predvsem na območju Lenta in v središču mesta. Reprezentativne sindikalne centrale so na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, s katerim je državni zbor preprečil referendum o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati menijo, da je bila ljudem neupravičeno odvzeta pravica do neposrednega odločanja. Pobudo za referendum je maja podprlo več kot 47 tisoč volivcev, poslanci pa so razpis zavrnili z utemeljitvijo, da zakon vsebuje davčne določbe. Sindikati poudarjajo, da referendum ostaja temeljna demokratična pravica državljanov. Nogometaši Južne Koreje pa so v mehiški Guadalajari v prvem krogu predtekmovalne skupine A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2-1, Mehičani pa so na otvoritveni tekmi v Ciudad de Mexico z 2-0 premagali reprezentanco Južnoafriške republike.
3: Guadalajara.
2: Ja, dobro, to je po slovensko, je pa ne, Guadalajara.
3: Ni.
2: Ja, je.
3: Ne, ni, če gledam ravno v pravopisu, no.
2: Ok, Guadalajara.
3: Tako.
4: Tako. In Ciudad de Mexico.
2: Ciudad de Mexico, gracias.
3: Tako.
4: Vidiš?
3: Pantalones.
2: Se quanto ci intente.
4: Dobro. Esmeralda.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo še na ceste Melesijo.
3: Hvala, Enrique. Radar je v Zabovcih, meri proti Ptuju. Radar tudi na pomurski autocesti.
4: Tam je ful zabe.
3: Ja, ne vem. Pa, Luka pa. Radar na pomurski avtocesti pred pokritim okopom močna, meri proti Lendavi previdno. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10-5-5.
7: Idalgo, ki maliga!
5: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Vreme še pogledamo, 21 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno zunaj, Ošel 16 stopinj, jutri bo pri nas delno oblačno do 26 stopinj, kje bi se naj ogrelo. V nedeljo sprva lepo vreme, pretežno jasno, popoldne pa bi se naj pooblačilo, tudi nevihte se lahko pojavijo zvečer, bi naj potem tudi deževalo. Dobrih 25 stopinj pa bo čez dan.
5: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parket je Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Toti radio. In Fras? In Medvar? In Fras in Medvaršav.
0: 5:01 je ura, Marko in Tomaž želiva dober dan, lep petek.
3: Dobar dan, zdravo.
0: Z dva komada pa...
3: Tak, malo si me šokiral, da si rekel lep petek, ker sem pozabil, da je petek.
0: Ah, vidiš, ker si toliko v službi, da sploh ne veš, kje se te glava drži.
3: Ja, res je, joj, noro, grem doma.
0: Noro pa, kot reka.
3: Aha,

0: Tišina. Tišina v razredu pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Yo.
2: You.
1: Yo.
2: What's up?
1: Zdravo, profesor.
3: Dobar dan.
1: Zdravo.
3: Glede na to, da se danes spominjamo oziroma da smo, ali pa bomo še, oziroma boste zavrtela nekaj par petkovih vrej haklo,
1: ja,
3: ki so navizujejo na hip-hop in rap, damo še enega tu zmes stisniti noter in to je In Da Club od 50 Centa
1: z leta
3: 2003. In res je malo pesmi, ki jih prepoznaš po nekaj prvih taktih in In Da Club je sigurno ena od njih. Ampak ta bit sprva ni bil namenjen njemu, ampak za sedbi D12 za film 8 Mile. Avtor glasbe je Dr. Dre in ko je vse skupaj predvajal 50-ju, je on sam napisal po tem besedilu v eni uri in rezultat je bil eden največjih hitov leta 2003, ne samo v rap glasbi, ampak na splošno.
1: Na sploh, ja.
3: Ja. Veste pa, komu ima 50 Cent nadimek?
1: Ne.
3: Po brooklinskem kriminalcu Kevinu Martinu, ki je imel vzdevek 50 Cent. Kot se spomnite, preživajo streljanja z devetimi naboji leta 2000 in zaradi strela v čeljust ima še danes malo drugačen način govora. Tako malo kot ima nekaj notno. Bio je praktično.
1: Jaz poznam ljudi, ki ima isto, pa jih noben ni vstrelo v čeljust. Tako pevec. Še fuzbal so špilali, včasih v reprezentanci.
3: Aha, vem, na koga misliš, ko govorijo, ne otvira usta, ne?
1: Je tak, ja, sam, ne? Na eno stran.
3: Ok, 50 je bil praktično že odpisan, kar se kariere tiče. Po streljanju ga je založba Columbia Records odpustila, na to pa je njegove...
1: Zakaj? Kaki kreteni. Ja, kajš, koliko je bilo to bolniške pa vsega.
3: Bolniške. No, potem pa je njegove posnetke slišal Eminem, ki ga je predstavil Dr. Dreju. In njegov prvenec Get Rich or Die Trying je leta 2003 v prvem tednu so prodali več kot 870,000 primerkov samo v ZDA in to je eden od največjih debitanskih uspehov v zgodovini repa.
1: Svetovno.
3: Ne? Zdaj pa je uspešen poslovnež in kaj zdaj, ne vem kaj se ima, imel tudi residency v Vegasu lani.
1: A tudi?
3: Ja, tudi, ja.
1: Super.
3: Ja, da mu je ratalo.
1: Izvrstno.
3: Ja.
1: Tako da, ne, še sreča, da je preživel.
3: Ja. In zdaj, če ima danes do rojsten dan,
1: ja,
3: vem za nekaj gospoda v svečini, ki ima danes rojsten dan.
1: A, še v svečini.
3: Ja. V svečini.
1: A, lepo, ja, super. Ja.
3: Gospod Gaube starejši.
1: O, lepo zdrav.
3: Ima danes.
1: Vse najboljše.
3: In it's your birthday. In tako naprej. In Da Club sicer ne vem, če pozna tako mat, ampak vseeno.
1: Naj zdaj besedilo posluša, pa bo mogoče spremenil odnos do tebe.
3: Ok.
1: Bomo videli.
3: Lep vikend sem In Da Club 50 Cent.

Toti radio, toti hit. Same najboljše od vedno.

0: 6:23, kaže ura. Marko in Tomaž sva tu, lepo zdrav.
1: Dober dan.
0: Dober dan. Petek je danes, jutri in v nedeljo pa se gremo za res. Tudi morda tisti, ki se drugače ne grejo. Zakaj pa ne bi čez vikend malo, malo zamigali? Ne?
1: Se malo vikend, razgibali.
0: Tako, športni vikend Maribora je ta vikend, torej 13. in 14. juni, tak da...
1: Pridite, namreč letošnja velika novost je tudi enotna karta za 5 evrov, ki bo omogočala uporabo pohorske vzpenjače, sedežnice Radvanje in javnega potniškega prometa. Kupite jo lahko na glavni avtobusni postaji v TIC Maribor, na Partizanski, na blagajni spodnje postaje pohorske vzpenjače ali pa prek mobilne aplikacije Marprom Shop.
0: Tako, kaj pa nas sploh čaka na športnem vikendu, pa razlaga Maja Bezjak iz Športa Maribor.
2: Dogajalo se bo spet veliko, mislim, da imamo več kot 25 izvajalcev različnih športnih panog, od pohodništva, fitnesi bojo odprti, kolesarstvo, joga, pilates, borilne veščine, strelstvo, letalstvo, tako da res mislim, da lahko vsak najde kaj zase.
0: Ja, svetovno.
1: Lokostrelstvo? Tudi?
0: Ja.
1: Sem slišal prav?
0: Ja, ja.
1: Ok, cool.
0: Mogoče tudi SDFLV, ne? Franc Lešnik Buk.
1: Ja. Ok, skratka, pridite na športni vikend Maribora.
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
5: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
6: Ko pa ti? Treniraš? Še si ne kredi za poletje?
7: Malo se še moram formu spraviti, veš?
6: Ja, te pa hode, greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe je pomarančno kožo, adijo. Gremo?
8: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: go.
1: Stanje na cestah v tem trenutku previdno, radar v Murski Soboti na Markiševski meri proti Puconcem, radar tudi v Odrancih pri pokopališču, radar v Lipovcih na uvozu na avtocesto in pa radar v Zabovcih meri proti Ptuju. Če vi naletite na še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
2: 21 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, vreme je pretežno oblačno, Gočova prav tako 21, delno oblačno napovedano za jutri, čez dan bo okoli 26 stopinj, menjavali se bodo oblaki in sonce, ne, malo bo, malo ne, malo bo, malo ne, malo bo, malo ne, malo bo, nekaj takega, ne. V nedeljo pa pravijo sprva pretežno jasno, popoldne več oblakov, tudi kakšna nevihta se lahko pojavi zvečer, bi naj potem deževalo, bo pa dobrih 25 stopinj čez dan.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša. Tudi radio.
2: O, servus, ja, kaj
4: da... Stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Tukaj sta.
6: Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva. Show.
2: Čekaj.
1: Kaj?
2: Ja, evo, sem vam zdaj dal primer.
1: Tako?
2: Da.
1: Lepo zdrav.
2: Petek je, lahko si hvaležen, da jutri tudi delaš.
1: Yes, sem.
2: Tako, čez dva komada pa nov petkov rej hakel, danes imamo hip-hop rap zadeve.
1: Oh.
2: Ja, Gio.
4: Gio.
2: Ampak pred tem pa neki čisto dve drugi izvrsti glasbe, taki izvrsten legendar, v bistvu pop komat iz leta 92, John Secada pride.
1: No. Just another day. A, lepo.
2: Pred njim pa taki izjemen country komat, Choosing Texas in Ella Langley od lani.
1: Lepo, okay, vse imamo.
2: Pripravljen, tako ja. Da, če ste v pisarni in imate zraven koga, lepo lahko se postavite na plesišče.
1: Uh-huh.
2: No, dajte zdaj smislo.
1: Ja, ne? Idi, te ti tudi.
2: Evo, lepo se, ne? Če moram tu lapat.
1: Ja, stisni pa me z Mateja popicat.
2: In potem začne. Ja, ti idi z njim plesat, ajde, tu mata vajno pesem.

0: John Sekara in Just Another Day na Totem Radio 13.41 je ura in je spet čas za petkov rehakel danes, torej hip-hop oziroma rap komadi. Tako da je kar bil nek preklop ne, strani profesorja Križaniča iz plesne glasbe v to, ki je tudi plesna, samo ima malo drugačne ritme.
1: Tako, ampak dobrodošel preklop, tako da prej smo slišali Eminema vmes še 50-a.
0: Tako, zdaj pa je na vrsti oni s Fleischtrom na faci.
1: Tako.
0: Torej Nelly, ne? Hot in Here, tudi eden največjih komadov iz leta 2002, ne? Spomnimo, povsod je bil, povsod so ga vlačili.
1: Ja, ja.
0: Ampak šel sem preveriti prvič v življenju in končno moram reči, zakaj ima na faci Fleischter.
1: Ja, in?
0: Zakaj je vedno imel to. Piše, da se to ni začelo kot neka modna muha, kot neka finta, ampak zato, ker je nekaj bil pošremfan, ko je basket igral.
1: Aha.
0: Neka poškodba z košarke.
1: Ja, ja.
0: In zatem, ko so njegovega brata zaprli, ne, zapor je šel brat, pač očitno je mogo iti.
1: Ja, verjetno.
0: Ja, je Nelly kao ohranil ta Fleischter kot, kot nek simbol podpore. Ne, ne, kaj zahtajo, tako da bojo ga zdaj spustili, če bo on imel Fleischter na faci.
1: Ja.
0: In je to bil kao, ne? Ja, gledaj, ne.
1: Oh, nam do Fleischter dojel.
0: Support, ne, to my brother.
1: Ok, je no, gledaj vredo.
0: Vidiš, ne, tak da bi si ti tudi lahko dal, ne, če bo kaj, ne vem. Ne, kaj je tak, če koga podpiraš, tak, ja, si lahko daš nekaj na faco gor.
1: Dobre.
0: Ne, da malo vun zglihaš to. Zato grozo. Ok, Hot in Here in Nelly na Totem Radio.

0: Zvonko in Mirko.
1: Longet, zanimivo, samci vinske mušice pijejo alkohol, da bi bili privlačnejši.
2: Ja, moj brat tudi.
1: Brata, maš?

0: 30.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.

0: 262.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Trdobojcih bo jutri ob 13:30 otvoritev defibrilatorja in prostora za pristajanje helikopterja imenovanega Haloseport. Gre za odziv na tragični dogodek, ki se je lani zgodil v srču Haloz, ko je v vinogradu po nenadnem zastoju srca umrl 13-letni deček. Defibrilatorja ni bilo v bližini, zaradi strmih in ozkih cest so reševalci potrebovali na kraj dogodka več kot 25 minut. Zaradi zahtevnega terena je imel težavo s pristankom tudi helikopter.
3: Helikopterska nota, bi rekel, Maribor reševalna, se je trudila na vso moč pristati, ampak ali je možnost, pa je kabel, ali je možnost, pa je drevo, ali je hiša, tako da smo pol, bi rekel, se jaz nekako zavzel za to, da se to več ne sme zgoditi, da se bomo vremenjevali z stvarmi, ali imamo defibrilator, ali lahko spravimo helikopter dol.
2: Razlaga Alen Vidovič, ki je pomagal pri oživljanju in ki je bil skupaj z ostalimi krajani in pomočjo lokalne skupnosti pobudnik za nakup defibrilatorja in ureditev helioporta. Jutri pa Mladinski kulturni center Maribor v sklopu participativnega proračuna Mariborske občine v Mariborskem skateparku organizira celodnevni dogodek Rap in rampe, sestavljeni iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate oziroma rolkarskega tekmovanja.
4: Začelo se bo zbirati nekje okrog ob 11. uri, od 11. do 1. se bo zbiral folk, potem ko se bo ena kritična masa zbrala, bomo med 1. in 2. uro in pa med 5. in 6. Sfurali Cash for Tricks, skate in pa BMX session, med 3:30 in 5. ter med 5:30 in 8. bomo pa sfurali rap, potem pa od 8. do 10. ure zvečer bomo pa imeli druženje prosto po pržernu.
2: Razlaga Iztok Šumatič, predsednik Nacionalne rolkarske zveze in organizator rolkarskega tekmovanja. Del spremljevalnega programa bo tudi predstavitev longboardov.
5: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
6: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
7: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
8: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Rogoza in priključkom Maribor Center v smeri Dragočove predmet na vozišču, tam je tudi zaprt vozni pas. Radar v Kunovi trenutno, radar tudi v Murski Soboti na Markišavski meri proti Pucancem, radar v Odrancih pri pokopališču in pa radar v Lipovcih na uvozu na avtocesto. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 080-1055.
6: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
9: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
6: Bogato opremljen. Omejena serija.
9: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
7: Še vreme dajmo preveriti. 21 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno je zunaj, kočno obložnici. Prav tako 21. Jutri bo pri nas delno oblačno, do 26 stopinj se bo ogrelo. V nedeljo sprva lepo vreme, pretežno jasno napovedano, popoldne pa več oblakov, tudi nevihte se lahko pojavijo zvečer, pravijo bo tudi deževalo. Napovedanih pa je dobrih 25 stopinj.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
6: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
7: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
7: Dobrih 6:14, Marko in Tomaž pa imava danes za vas 1000 evrov.
8: Ja, in več o tem čez dva tota huda hita.

0: Black or White in Michael Jackson na Totem Radio. 13:14, pa je ura, pozor, pozor.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: Tako, zdaj pa imate morda še zadnjo priložnost za 1000 evrov.
3: Zadnjič danes še zavrtiva zadnji del gesla, ki ga morate poznati, ko bova v prihodnji uri žrebala.
0: Tako, če se še slučajno niste prijavili, dajte to storiti nemudoma. Mm-hmm. Nemudoma, pošljite SMS premium zobna ščetka VBO in zraven svoje podatke, seveda na 051-220-220.
3: Lahko, čez minuto, najprej pa pozorno poslušajte, tukaj je zadnji del gesla.
0: Ok, dajmo na tiho, prisluhnite.
4: Ščetka.
0: Ok.
3: Ok.
0: Smo slišali?
3: Ja.
0: Ok. Če ste slišali, je to, zdaj pa lepo v miru sestavite geslo, si ga kam zabeležite in počakajte. Ne? Če boste imeli srečo, izžrebava ravno vas, in zakaj ne bi ravno vas, in v naslednji uri boste že bogatejši za jurja evrov.
3: Krasno.
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
6: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Huntrix in Golden na Totem Radio. 21 čez 2 je ura, Marko in Tomaž želiva dober dan.
1: Lepo zdrav.
0: In vas vse skupaj obveščava, da še malo pa bo tukaj spet v novič festival Lent.
1: Natančneje, točno 2 tedna.
2: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na
3: Lentu. Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
4: July 3rd, 3. julija
3: na glavnem odru.
5: To ti teden, ko je Malibor najlepši.
2: Festival-lent.si.
5: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
6: Ker služba ni vse.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobar. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Travo je že pa začala rasti, moj.
0: Kaj, moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
4: Ko?
0: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
5: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Rezervirajte si soboto 13. junija.
7: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
6: Start ob 9. uri v parku Doživeti.
7: Več na www.kelih.si.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
6: V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
7: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
6: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Stanje na cestah, radar v Rakičanu pri konjih in radar tudi v Kunovi. Previdno, če naletite na še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: 21 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku. Formin 22 stopinj. Jutri pravijo, da bo delno oblačno pri nas, do 26 stopinj bi se naj ogrelo nekje. V nedeljo za enkrat napoved kaže sprva pretežno jasno vreme, popoldne več oblakov, tudi nevihte se lahko pojavijo, zvečer bo baje deževalo. Čez dan bo dobrih 25 stopinj.
0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Toti radio.
5: O, servus, ja, kaj
6: stop!
5: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem vijel.
5: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
6: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
7: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
5: Ne samo, da imamo danes za vas 1000 evrov, ne?
1: Ja.
5: Za podeliti, tako da če slučajno se še niste prijavili, dajte se prijaviti na 051-220-220 z SMS-om Premium, zobna ščetka VBO, tudi svoje podatke zraven pripišite in lahko samo upamo, da imate vseh pet delov tega glavnega gesla, ki ga boste morali razkriti, če vas potem po 15 uri pokličem.
1: Ja, ker če nimate, bo malo težje.
5: Ja, pač se bomo malo menili, pa nič te, lep vikend, ne, ajde te, ne, ja, ne, pa lepo bodi, pa škoda, ne, te pa drugič, ne.
1: Tako.
5: Čez dva komada pa ob tem, da imamo Jurja, še petkov rej hakel. Danes hip-hop, rap, tak tu smo neki, ne.
1: Uh-huh.
5: Najprej pa Sabrina Carpenter in Meča. Gle, zdaj, you say, you want to get a man. Si?
1: Ja. Yep.

0: Wake me up when September ends in Green Day na Totem Radio. In je čas za nov petkov vrej hakl. Marko in Tomas sta tu mimo grede.
1: Zdravo, dobro dan.
0: Z nami pa sta tudi Tupac in Dr. Dre.
1: Yeah.
0: California, lit.
1: Svetovno.
0: California.
1: Če bi pustil ti profesionalcem.
0: Ja. Hit iz leta 96, prav tako eden najbolj legendarnih komadov vseh časov. Kaj več, pa jaz ne vem povedati.
1: Jaz
0: vem samo,
1: ne.
0: Da je Tupac imel ono modro ruto na glavi.
1: Uh-huh.
0: Doktor Dre pa menda ni doktor.
1: Ne vem, če.
0: Ne vem. Ali pa ful je.
1: A mogoče so mu potem dali veš, ne, naziv samo tak. Ne.
0: Ja, ja. Čast.
1: Čast je naziv tako.
0: Ja, pa ima svojo ordinacijo. Ok, ja dajmo.
1: Dajmo.
0: Tupac in Dr. Dre, California Le, na Totem Radio. Pa lep petek.
1: Lep petek.

0: Bibi Rexa in Faithless, New Religion, še 10 minut in ura bo 3.
1: Lepo pozdravljeni, in ker je petek, je čas za petkovo zabavno dejstvo. In baje, da če v zatemnjeni sobi dlje časa strmite v svoj odsev v ogledalu, se bo vaš obraz počasi začel izkrivljati.
0: Kul?
1: In ne bo več vaš, zato ker možgani v takšni svetlobi in dlje, torej, če dlje časa gledaš, imajo več zmožnosti, da stabilizirajo to sliko, to, kar vidimo v ogledalu.
0: Ker ni svetlo dovolj.
1: Ja. In ko sem to prebral, sem takoj pomislil, če ste kadarkoli v življenju gledali kakšno grozljivko, tega raje ne probava. Jaz tudi ne bom. Ba, verjamem, kar ja, to se zgodi. Kul, nikoli v življenju. Hvala. Ja.
0: Samo zadi ena punčka z dugimi črnimi lasmi v beli obleki, ne?
1: Tako.
0: Naenkrat.
1: Ali pa potem za vrati, ko greš ven, ne, iz sobe, recimo.
0: Ja, da še škripa, nekaj parket tam.
1: Tako.
0: Ok, ja, ne vem, kak bi to probal, ker mi ni do pošasti v ogledalu.
1: Meni tudi, ne.
0: Dovolj je ena, ne, da če smo pa oba.
1: Že ti normalno.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Maxi.
4: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
5: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
4: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
5: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
6: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
11: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
0: Radijska mreža Toti Radio.

tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: informacije. Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svet bo prihodnji teden obravnaval predlog proračuna za leto 2027. Tam predvideva dobrih 206 milijonov evrov prihodkov in več kot 222 milijonov evrov odhodkov. Primanjkljaj bo občina večinoma pokrila z novim zadolževanjem, skupni dolg pa bi se do konca leta povečal na skoraj 132 milijonov evrov. Za investicije je namenjenih več kot 67 milijonov evrov, med največjimi projekti pa ostajajo center Rotovž, zdravstvena postaja Tezno, nakup električnih avtobusov ter vlaganje v prometno infrastrukturo. V Mariboru so v okviru evropskega projekta Greta vzpostavili novo pretovorno točko za dostavo v mestnem središču. Na Vetrinski ulici omogoča pretovor manjših in srednje velikih pošiljk ter dostavo v peš cono tudi izven običajnega dostavnega časa. Točka deluje 24 ur na dan in je namenjena predvsem poslovnim uporabnikom. Opremljena je s tovornimi vozički, skladiščnimi boksi in paketomatom. Njen cilj pa je zmanjšati promet vozil v ožjem mestnem jedru ter spodbuditi trajnostne načine dostave. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović se je odzval na očitke zoper njihovega poslanca Borisa Mijiča. Ti so se pojavili po razkritjih o njegovem podjetju Progos, ki naj bi imelo neporavnane obveznosti do države. Nekdani delavci pa trdijo, da jim dolguje plače in druga izplačila.
2: Obsojam vse, kar je bilo storjeno, negativno storjeno na račun delavcev v podjetju, ki ga je on sicer podedoval, ampak to mene pravzaprav v tem momentu niti ne zanima. Pozivam popolnoma vse delavce, ki jim je gospod Mijič ali pa njegovo podjetje karkoli dolžno, da pridejo do mene. Jaz jim bom njihov dolg pokril iz osebnih prihrankov.
1: Stevanović je napovedal tudi strankarski postopek zoper Mijiča, kot je dejal, o tem ne more odločati sam, saj morajo postopke voditi organi stranke.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Še na ceste, Marko.
6: Stanje na cestah previdno, radar v Murski Soboti pri Dinosu, radar tudi v Gančanih, meri smeri Beltincev in radar v Rakičanu pri Konjih. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.5.5.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
5: 21 stopin v Mariboru, v tem trenutku delno jasno je zunaj, Bogojina 22, jutri pravijo, da bo delno oblačno, čez dan okoli 26 stopin, v nedeljo pa sprva pretežno jasno, vreme popovdne bi se naj poslabšalo, nekaj več oblakov bo na nebu, tudi kakšna nevihta se lahko pojavi, zvečer pa bo deževalo, pravijo, dobrih 25 stopin bo čez dan.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
5: 6:03 je že ura, pa kaj ste vi malo nori?
9: Pa kaj si ti malo nori?
5: Pa mi ja moramo nekomu dati 1000 evrov, halo.
9: Zadnja šansa še, v bistvu. Zadnja šansa, prijavite se, premium zobna ščetka VBO, pošljite v SMS-u na 051-220-220, zraven še svoje podatke. In upam, da veste tudi geslo, ki ga morate povedati, če ste izžrebani.
5: Tako, in da imate zapisano in poveste, in je to, Jurja, evo, čau pero, ne, kot se reče. Čez dva komada pa tudi danes, to ti reporter Milan.

0: 13:15, ura, petek je danes in tukaj tudi danes, stoti reporter Milan, ampak ker je petek,
1: je po vašem izboru.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Stoti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: kje in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Seveda, če bi radi slišali, kakšno nam pišite v SMS-u na 051-220-220, no danes pa legendarni Milan na željo poslušalce Boštjana, kjer je, da bi slišal tistega o špic papriki, ko je bil Milan na Mariborski tržnici in govoril z enim največjih prodajalcev paprike v našem mestu. Uživajte!
1: Ja, da, zdravo, servus.
2: Zdravo, zdravo, kak je? Gre?
1: Pa, bo neka. Mislim, jamrajo tak vsi, samo zdaj prodamo pa glih tak, ne.
2: Tak, da bo vloženo, je to domače, kar imate, slovensko ali...
1: Ne, ni to, se viš, koliko imam te vreč, pa to zdaj... Lahko bi se ti lago, da je to od Horvata iz Dogoša, ampak makedonska paprika je, ker tudi njihova boljša in... Pa nas tudi vreme ni tako za papriko, kot more biti. Tako da ja, to papriko se še splača vlagati, to spečeš.
2: Lako nekaj zmotim, ja samo...
1: Ja, prosim.
2: Špic papriko imaš?
1: Nisi včeraj me, ti to vprašal?
2: Ne, testa je me zamenjali, ni spet. Imaš špic papriko?
1: Nimam špic paprike.
2: Špic, veš kaj je špic paprika?
1: Ja.
2: Kurtovska, kapja, ona, na špic, špic
1: nimam paprika. Ni špic, ni kurtovske, nič nijem ta paprika, ko tu je. Za spet, za vlagat, za jest, to je to, kaj imam.
2: To imaš?
1: Ja.
2: Špic paprika nije?
1: Nimam, ti pravim špic paprike. To papriko še se splača vložiti na način, da jo popečeš malo česna, on se bate ali pa pač, da se ker tak poje.
2: Ja se prečujem. Špic paprika je moč?
1: Prej si vprašal, nijem špic paprike.
2: Pa ne, to nisem jaz bil.
1: Sva si bil pred pol minute, si vprašal, če imam špic papriko. Kurtovsko kapijo.
2: Ja, 5 kg bi tamo.
1: Če nimam špic paprike.
2: Ja, kaj pa te govoriš o špic paprike?
1: Ti si vprašal, jaz nekaj, da nijem.
2: Torej, špic paprike nije.
1: Nimam špic paprike, ti pravim.
2: Ja, interesantno, ne, gospod, pa kar straja.
1: Ja, dobro, to pač, se vidite, določena sorta paprike, ki pač je bolj podolgovata. In...
2: Koliko pa se proda, v bistvu, tak na sezono radi vlagamo tu v našem mestu?
1: Pa ja, ljudje imajo raj papriko, tako da bom rekel, zdaj bi se lagal, če bi rekel, da ne.
2: Samo malo, lahko. Ti nijaš špic paprike, ne?
1: Kot sem ti že dvakrat povedal, ja.
2: Pa niso ti vmes kaj pripeljali,
1: zdaj? Ne, ker nijam špic paprike.
2: Gre takoj, ne?
1: Ne vem, ker jaz nimam, gospod, špic paprike.
2: Pa računate kaj, da bo?
1: Ne, nimam, ne držim sploh.
2: Je pa boš dobo, kaj?
1: Nimam špic paprike, niti ne bom dobo. Dobro? Ti pa tu se makni, ker mi tu stranke...
2: Dobro, pardon, ja, torej, kot slišite, je paprika, malo manj špic paprike. Še eno zgodbo sem za vas raziskal, Toti Milan, od krivice do resnice. To je bil torej petkov legendarni Milan po željah. Če bi tudi vi radi slišali kakšnega, je pot zelo preprosta. Pišite SMS 051-220-220 ali na naša družbena omrežja.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Izjemna balada Hold My Hand in Lady Gaga na Totem Radiu, 21 čez 3 pa je ura.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
0: Jurija imamo pripravljenega za nekoga, čas se izteka, jaz sem že malo živčen, malo se mi že zatika, švicam v dlani, kaj ti dat nekomu Jurija je ful fajn, ja. Še bolj fajn je pa dobiti Jurija.
3: Ja, ampak vseeno je ta

0: Je že boben pripravo?
1: Ne, pa mečem not, ker se ljudje še prijavljajo, jaz upam, da poznate tudi geslo, prijavite se še lahko vedno na nič 51-220-220 preko SMS-a, premium zobna ščetka VBO in pa geslo morate imeti, ki smo ga ves teden razkrivali, del po del.
0: Ja, besedo po besedo, ne, pet besed je, ne, ponedeljek, torej sreda, že je petek. Ne?
1: Ja, bravo, nora.
0: Ne? Tak da, stavek je treba sestaviti, seveda smisel, ne, nekaj brez veze in mi dva vas morava poklicati, izžrebati ven, torej, ne, iz bobna in pač dama Jurja, ne, če veste geslo.
1: Če pa ne, pa, ne, topel stisk roke in nasvidenje.
0: In lp, ne, kot se reče. Tak da, dajte se prijaviti, ker gremo počasi izžrebati.
2: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
3: Fras in Medvar Show.
4: Da z muziko prej mine.

0: Red Hot Chili Peppers in Other Side na Totem Radiu in ne samo, da bomo podelili Jurija, že naslednji teden začnemo spet, ne, malo talat, če lahko tako rečemo, oziroma privabljat, da vam spet potalamo.
1: Ja, mogoče, mislim, zagotovo, kar več kot Jurija.
0: Res je.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio se dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem radiju za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.
3: Toti Maxi.
4: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
5: Ko spakiraš kufre?
4: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
5: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Ta imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
4: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
5: Te pa veš, kam moreš iti?
4: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
7: A je pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Relax.
10: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
11: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
10: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazno.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
16: Nein! Nein!
17: Delajte raje doma. Transpak.si.
18: Ja.
0: Ne.
19: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah, radar v Murski Soboti pri Dinosu in radar v Gančenih iz smeri Beltince v meri tam. Če vi naletite na še kaj drugega, tam zunaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: 22 stopinj je v Mariboru, vreme je delno oblačno, trenutno nebova, prav tako 22. Jutri pravijo, da bo vreme delno oblačno do 26 stopinj, kje se bo ogrelo, v nedeljo pa sprva lepo, pretežno jasno. Popoldne pravijo, za enkrat vsaj se bi naj pooblačilo, tudi nevihte se lahko pojavijo zvečer, bo deževalo, pa je pa napovedanih dobrih 25 stopinj.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Toti radio. O, servus, ja, kaj
2: stop!
0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vijel.
0: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
8: Toti radio.
9: In fraz? In medver? In fraz in medveršal.
0: Minuto čez pol četrto, dobrodošli na Totem Radiu, kjer imamo pripravljenih 1000 evrov samo za nekoga od vas tam zunaj, zdaj, čez
1: in, ja, čas se izteka. Čas se izteka, tako da hitro še pošljite SMS premium zobna ščetka VBO na 051-220-220. Svoje podatke pripišite, še ste lahko v žrebu in seveda morate imeti pripravljeno tudi geslo, ki smo ga sestavljali skozi ves teden.
0: Ja.
1: Če ste žrebani, to poveste, 1000 evrov vaših.
0: Tako enostavno je, ne, po eni strani.
1: Ja.
0: Ok, tak da dajte, ker gremo počasi žrebati.

0: razlog da damo nekomu jurja.
1: Evo, drage dame in gospodje, napočil je čas.
2: Čas, da se losamo jurja, 1000 evrov gre v vaše roke, ker praznujemo skupaj z VBO.
1: Ja, dele gesla smo ponovili 728 krat, ne, ni bilo pretežko, samo treba pa je bilo poslušati.
2: Ja, in se obenem prijaviti v našo nagradno igro.
1: Ja, prijavilo se vas je nešteto, v bistvu lahko ogromno, rečemo, ne, ampak Frasova srečna ali nesrečna roka, kakor za koga, je izbrala samo eno osebo.
2: Izžrebala sva Ireno.
1: Zdravo, Irena.
3: Zdravo.
1: Irena, kaj te motim, ali imaš minuto?
3: Seveda imam. Ja. Pa imam pol kočeta.
1: Irena, mi dva imamo tudi skoraj koliko češ, ampak najprej naju zanima, ali imaš sestavljeno geslo oziroma stavek celoten skupaj.
3: Seveda imam, kaj vas vsaki dan poslušam.
2: Aha, te je velika taki šansa, da imaš pravilno geslo.
3: Ja.
1: Okay. Irena, čaki, Irena. Naj ti samo povema, da na Totem radiju dovoljujemo samo dva vrstna reda besed, ok? Tako da, če enega od teh dveh uporabiš, smo srečni vsi, ok?
2: Vredo? Smo operajt vsi skupaj?
3: Ja.
1: Ajde, Irena, da slišimo geslo. Povej.
3: Ščetka VBO preprečuje zobni kamen.
1: Da, da! Irena! Odpri šampanjec! Jurja! Evo, Irena, 1000 evrov v petek popoldan, pa kaj si
2: kaj
1: ti?
2: Kaj češ boljšega, pa dopusti, se pa more.
1: Pa morje, pa vse treba dol spokupiti. Pa
2: ne veš koliko...
3: Ja, hvala.
1: Irena, bo pasalo, ali imaš še 300 drugih jurjev na računu?
3: Ne, zelo bo pasalo.
2: No. Irena, zdaj pa samo lepo, ko mi zaključimo.
3: Imam tudi vnukjace, ki bodo dali grejo z mano na morje, tak da...
1: Te pa boljše ne mogla izžrebati. Polko bravo, Frasa. Kaki žrebaki.
2: Bravo. Irena, zdaj samo telefon izklopi, ko mi zaključimo.
1: Ja. Ker zdaj bojo te najkrat klicali, prijatelji. Tu je Irena, veš, kaj sem mislil, ne? Če bi ti...
2: Ne, te, malo, veš, ko sem najkrat ti pomagal.
1: Če imaš 300, ne?
3: Poznam to, ja.
1: Ja. Irena, čestitke še enkrat, fajn ponucaj, pa naprej nas še poslušaj, ne?
3: Seveda, vsaki dan vas poslušam, ker jaz imam tako službo v Vinogradu in večinoma sama delam, pa vas imam na slušalkah.
1: Bravo, ker
3: mi je dolgi čas, če sem sama.
1: Svetovno.
3: Ja,
1: tak,
2: bravo, Irena.
3: Svetovno. Super radi ste.
1: Hvala lepa.
3: Ja,
1: evo, vidite, pa še hvala. Jurija, ne?
3: Ja, hvala.
1: Irena,
3: hvala.
1: Lepo bodi.
3: Je svija tudi.
1: Adio,
3: čao, dio.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Ja, lepo zdrav, še enkrat več.
1: Ja, zdravo. Jurija smo dali.
0: Tako.
1: Evo, to je zrihtano. Čas pa je za še zadnji petkov rej hakel. Danes je profesor Križanič, profesor Križanič malo zmešalo, pa je šel v rap vode. Smo poslušali legendarne rap komade.
0: Jo.
1: In zdaj je čas za še enega, za konec Fras in Medvaršova, da odideva v stilu.
0: Tako, da odideva v rime. Ne?
1: Ja.
0: V bitu, stari, ne? V flowu.
1: V koraku.
0: In še en, tudi eden izmed najbolj popularnih, najbolj znanih rap komadov vseh časov, po moje, če jaz poznam te, ne,
1: te je,
0: je
1: ne,
0: širša verjetno. Publika, verjetno prišla do tega komada iz leta 97, Hypnotize in Notorious B.I.G. Yeah, yeah.
2: Take that.

0: Evo, Fras, čas je, da greva domov.
1: Ampak ne za dolgo, kaj ti že jutri zjutraj ob sedmih Fras je medvar šel v soboto.
0: Tak da, nič te, ajde.
1: Ajde.
2: Toti Maxi.
3: 17.599 evrov.
4: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečen.
3: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
4: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
3: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
4: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
3: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
5: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
6: Resno?
5: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
7: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Radijska mreža, Toti radio.
11: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
12: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
11: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: 16.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Direkcija za infrastrukturo je objavila razpis za izdelavo projektne dokumentacije za obsežno prometno prenovo območja med Ptujem in Hajdino. Projekt vključuje ureditev skoraj 2 km cest, gradnjo nove kolesarske povezave ter manjkajočih pločnikov. Posebna pozornost bo namenjena varnim šolskim potem pri osnovni šoli Hajdina. Med načrtovanimi spremembami je tudi odstranitev obstoječega nadvoza nad avtocesto in izgradnja novega krožnega križišča. Projektna dokumentacija naj bi bila pripravljena v 6 mesecih. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje, vlado in državni zbor poziva, naj zaradi čakalnih vrst pri vpisu k zdravniku v nekaterih krajih zakonsko uredi možnost avtomatskega prenosa pacientov na novega zdravnika. S prejetim sklepom so pozvali tudi k pripravi ustrezne rešitve za dvig glavarinskih količnikov. Vlada pa je še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden, tako ostaja v veljavi vsaj še do sredine decembra.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
5: Pa še aktualno stanje na naših cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med Domžalami in razcepom Zadobrova v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
6: Video tekmo.
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
5: Pa še vreme je 22 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Bolj kot neoblačni petek imamo danes, jutri pa delno oblačno. Tudi kakšne krajevne plohe niso izključene v srednjem delu dneva. Jutranje temperature se bodo gibale okrog 11, čez dan bo tja do 26 stopinj, nedelja pa pretežno oblačno. Trenutno so napovedane tudi nevihte in temperature do 26.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik News Slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Toti radio.
5: 4 minute so čez 16, danes je petek, 12. juni, Jurija smo dali ven in tukaj sva z vami danes, Matej in Ana.
11: Zdravo.
5: Razmišljati smo, kak ti je imel, prosti.
11: Joj. Kaj ti je najprej padlo na pamet?
5: Ne, nič, to, da smo dali Jurija in okay. Še se bomo malo spomnili, kako je bilo v nadaljevanju, pa seveda pogledamo tudi, glede na to, ne, da smo na pragu vikenda, kako ga lahko preživimo že čez nekaj totih hudih hitov.

0: Še pozim, Maja Smith, Blink 20 na totem radiu, ura je 15 minut čez 16, a petek je danes in čas, da malo pogledamo in si predvsem naplaniramo ta vikend, ki nas, v katerem nas čaka spet res ogromno enih dogodkov, pa gremo najprej lepo po vrsti. Danes se začenja Veverički, oziroma se je že začel, otroški festival v Lenartu. Čaka vas danes poleg napihljivih igral še bitka z vodnimi baloni, pa nastop učencev glasbene šole Muzik klub. Med tem jutri že od 10 naprej igre na napihljivih igralih seveda, pa plesno-gibalni šov Muca Žuža, dva vesela klovna, tudi Vila Eksena bo prišla, pa Pena Party bo spet, no med 17 in 20 pa bo za Čago skrbel Dejan Dogaja z bendom. V nedeljo, prav tako v Lenartu na Veveričkinem festivalu, ob 13. Eci Peci, ljudkovna predstava, ob 14. Pena Party in vodni baloni, med 15.30 in 18.30 pa bodo za zabavo skrbeli Čuki. Danes vabljeni malo starejši, v Brigadirja, od 19. dalje bo tam večer ob nogometu in knjigi. Dogodek bo priložnost za sproščen pogovor in druženje vseh, ki verjamete, da je nogomet lahko veliko več kot le rezultat. V Žički kartuzi bo danes ob 20.30 nastopil Magnifico. Medtem ko se v Mariborski pekarni obeta The Rolling Stones Tribute koncert od 21. dalje, v Niagari vas danes čaka DJ Chucky. Jutri s pričetkom ob 12. pa bo v skate parku v Mariboru hip-hop festival Rap and Ramp. Celodnevni dogodek bo potekal, sestavljen bo iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate tekmovanja. Del spremljevalnega programa pa bosta tudi delavnica zinov in predstavitev longboardov. Medtem vabljeni jutri od 13. naprej na grad Rače, tam bo potekal že tradicionalni 18. dobrodelni lisjakov kotel. 30 ekip bo kuhalo razno razne jedi na žlico, od 17. naprej pa tudi ansambel Vikend. In tako razlagata Kristjan Zelman in Iztok Rojko iz društva Toti lisjak Rače.
1: Tako, od 17. ure je z nami ansambel Vikend. In seveda dobrodošli tudi na veselice po 18. uri.
2: Zraven ansambla Vikend moram podariti še, da se bojo dogajali na tem našem kotlu tudi druge zadeve, ne, ki bojo predvsem namenjene tudi najmlajšim obiskovalcem, otrokom, se prej imeli bomo napihljiva igrala, imeli bomo kokice, imeli bomo poslikava obrazov, ne, in tudi imeli bomo eno skupino virtuozov, ne, ki bojo v bistvu delali najmlajšim tudi tatuje.
3: Imamo tudi bogat srečelov.
0: No, tako, če to vse skupaj ni razlog za to, da obiščete Rače jutri, potem pa se lahko odpravite tudi na Ptuj. Na glavnem trgu bo jutri ob 8:30 zvečer v sklopu festivala Arsana nastopil Jan Plestenjak. Potem pa vabljeni še na Pohorsko tržnico v Pivolo. Jutri med 15. in 22. bo tam potekal Špricerfest. Seveda lokalni vinarji, kulinarika, glasbeni program. Pa do nedelje še traja tudi srečanje železničarskih modelarjev Slovenije med 10. in 20. danes in jutri in v nedeljo med 10. in 15. uro v društvu Toti DCA Tabor na Preradovičevi ulici. Za vse tiste, ki vas zanima torej modeliranje majhnih železnic, vstop pravijo je prost. No, vabljeni pa tudi na Lent. In sicer jutri Lekarne Maribor prirejajo med 9.30 in 14. že 18. tradicionalno prireditev Zdravje v vsak dom. Tako razlaga magistra Matejka Kumperšak-Duh, strokovna vodja Lekarn Maribor.
4: Bistvo pravimo, da je to, bi lahko rekli, ko nekih dan odprtih vrat Lekarn Maribor. Tam res predstavimo naše delo, tudi lastne izdelke, ki jih imamo, ki moram povedati, da so plod našega znanja in v galenskem laboratoriju izdelujemo, in pa predstavimo se farmacevtski strokovni delavci, torej magistri farmacije in farmacevtski tehniki. Tako da na naših stojnicah vas bodo pričakali magistri in tehniki in vam predstavili tudi storitve, ki jih v lekarnah izvajamo. Namreč vsi si želimo, da ne bi prišli v lekarno samo takrat, ko imate zdravila na recept. Ker v lekarnah znamo in zmoremo še marsikaj drugega in smo v bistvu najbolj dostopni zdravstveni delavci, res brez direktni čakalnih vrst, in na stojnicah bomo predstavili tudi te naše storitve, ki jih izvajamo.
0: No, tako, ne smemo pa seveda pozabiti na športni vikend Maribora, ki bo ta vikend, tako razlaga Maja Bezjak iz Športa Maribor.
5: Dogajalo se bo spet veliko, mislim, da imamo več kot 25 izvajalcev, različnih športnih panog, od pohodništva, fitnessi bojo odprti, kolesarstvo, joga, pilates, borilne veščine, strelstvo, letalstvo, tako da res mislim, da lahko vsak najde kaj zase. Vabimo vse obiskovalce, da se udeležijo tega našega športnega vikenda, da preživijo aktivno ta dan in če ne drugače izkoristijo ta vikend, da športajo.
0: Tako, najlepša hvala tudi za to, sicer je seveda izbira je vaša, izbira je ogromno od športa, muzike, kulture in vsega ostalega, glavno pa je, da uživate vikend in ga maksimalno izkoristite.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
1: Toti Maxi.
2: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino? Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: je ura, čas, da ponovno preverimo naše aktualno stanje na cestah. Matej, povej, kaj se dogaja.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa tudi med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri, no radar pa na voznike preži v Rankovcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
0: Še vreme oblačno je in 22 stopinj po našem koncu države, vreme danes se več ne bo spreminjalo. Kaj pa jutri? Čaka nas delno oblačna sobota, tudi kakšne krajevne plohe niso izključene v srednjem delu dneva, sicer je pa količina leteh napovedana precej majhna. Jutranje temperature se bodo gibale okrog 11 stopinj, čez dan tja do 26, no pretežno oblačna pa bo spet nedelja. Trenutno so napovedane nevihte in temperature ponovno do 26 stopinj čez dan.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti.
5: But you better not kill the groove.
4: Same najboljše.

0: Ooi Danes. Ooi Danes. Ooi Danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, 15 minut je pre 17. čas, da ponovno preverimo, kaj je na sporedu v našem Mariboxu, v našem mestu. In prva stvar, ki jo je treba izpostaviti, je zagotovo to, da bo jutri v Mariboxu spet retro kino. To je tisti večer, ko predvajajo en film izpred 100 let. Najglih pred 100. Je pa tokrat na sporedu, torej jutri, film Terminator iz leta 84 ob 19:50 minut se bo predvajal. No, za vse tiste, ki pa ste že danes nestrpni, seveda vabljeni, da si ogledate spored na kinobox.si. Med drugim v Mariboxu še zmeraj igra tudi Hudičevka v Pradi ob 19:15 minut.
2: Tiske v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
3: 100 let sem že šefica. Pa 100 let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
4: Glej, verjebo, ne, pa podnoš jo, že?
5: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
3: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
5: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa je šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
3: Kaj pa imam jaz s tem... Okay.
5: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
3: Ne spomnim se, tak da ne.
5: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim zid

0: O, bupne.
1: Pa v brvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te ima ova taki glas?
4: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
5: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.

0: Ce fraz?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
6: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
5: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
6: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
5: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje pošteni svet in ponudba, ki zadene v polno.
6: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
3: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Minuta je pred 17.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ta vikend bo v našem mestu ponovno potekal športni vikend Maribora, največji mestni športno-rekreativni dogodek. Novost letošnjega športnega vikenda je enotna karta po ceni 5 evrov, ki omogoča uporabo pohorske vzpenjače, sedežnice Radvanje in mestnega javnega prevoza ter tako olajša dostop do športnih vsebin v mestu in na Pohorju.
3: Dogajalo se bo spet veliko, mislim, da imamo več kot 25 izvajalcev različnih športnih panog, od pohodništva, fitnesi bojo odprti, kolesarstvo, joga, pilates, borilne veščine, strelstvo, letalstvo, tako da res mislim, da lahko vsak najde kaj zase.
2: Je povedala Maja Bezjak iz Športne zveze Maribor. Več informacij o programu najdete na spletni strani Športne zveze Maribor. V Mariborskem vetrinskem dvoru pa poteka že 9. zmešani festival mladinske ustvarjalnosti, ki vsak dan od 17. ure predstavi projekte glasbene šole Kot Koda, na odru pa se jim pridružijo že uveljavljena glasbena imena. Kaj festival ponuja danes, razlaga Katja Sreš, ena od organizatorjev zmešanega festivala.
4: Zmešani petek bo precej glasnejši, ponovno začenjajo učenci Kot Koda, za njimi kodovska stalna zasedba, ki se je oblikovala v tem šolskem letu Relayer, so bolj v smeri punk roka in alternativnega roka. Relayer so tudi predskupina vrhunca večera zasedbe SIO štajerskih instrumentalnih surf rockerjev, ki tokrat prihajajo s prav posebnim gostom.
2: Na festivalu bodo tudi letos sledili Zero Waste ciljem za čim manj odpadkov, ki jih bodo tehtali vsak dan, sproti objavljali tudi rezultate.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Pa še aktualno stanje iz naših cest.
2: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, ter med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Radar pa na voznike preži v Rankovcih, radar tudi v Večeslavcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
5: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Pa še vreme je 22 stopinj po našem koncu države, bolj kot neoblačno vreme danes, sicer pa nas čaka jutri delno oblačno. Nekaj več sončnih žarkov bo, tudi kakšne krajevne plohe sicer niso izključene v srednjem delu dneva. Temperature zjutraj se bodo gibale okrog 11 stopinj čez dan tja do 26. No, kar se tiče teh temperatur, bo podobna tudi nedelja, ko pa čez dan niso izključene tudi krajevne nevihte in tudi bolj oblačno bo kot jutri.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Dobre dve minutki sta čez 17. Matej in Ana, pa vam krajšava čas na to petkovo popoldne in želiva dober dan.
2: Zdravo.

0: 14 minut je čez 17, danes je petek 12.6. in čez točno dva tedna se začne festival Lent. Seveda poleg izjemnih imen, ki jih bomo gostili letos v našem mestu, v sklopu festivala Lent pridajo tudi pubeci iz Dubioze.
1: Ne zamudite letos na Lentu.

0: ker skupaj ga fuša.
1: Dubioza kolektiv 26. junija na glavnem odru.
2: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival Minoslent.si.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Toti Maxi.
1: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
2: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
1: In?
2: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 €, te hitro zamika.
1: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
2: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
3: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
4: Rositeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 6:17, čas, da ponovno preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Matej, izvolim.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, ter med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Radar pa na voznike preži v Rankovcih in radar tudi v Večeslavcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10:55.
0: Pa še vreme oblačno ostaja in okrog 22 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Ja, vikend, kaj nas čaka? Jutri pretežno oblačno vreme, tako tudi v nedeljo. Jutri niso izključene kakšne krajevne plohe, temperature naj bi se zjutraj gibale okrog 11, čez dan tja do 26 stopinj, v nedeljo pa še kakšna nevihta in prav tako do 26.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: damo nekomu Jurija.
1: Ja, cel teden smo igrali igro in z odkrivanjem gesel in jih seveda sestavljali v nek smiseln stavek. In evo, danes je končno prišel ta dan, ko je Frasova srečna roka izžrebala poslušalko Ireno, ki je za milijon to prodano VBO premium zobno ščetko in pravilno povedano geslo dobila Jurija. Spomnimo.
0: Ajde, Ireno, da slišimo geslo. Povej.
2: Ščetka VBO preprečuje zobni kamen.
0: Evo, Ireno, 1000 evrov v petek popoldan, pa kaj si
3: kaj
0: ti,
3: ja, malo? Boljšega, pa dopusti, se pa more,
0: pa morje, pa vse je treba dol spokupiti, pa
3: ne veš kol...
2: Ja, hvala.
0: Ireno, bo pasalo, ali imaš še 302 jurjev na računu?
2: Ne, zelo bo pasalo.
3: No. Ireno, zdaj pa samo lepo, ko mi zaključimo.
2: Imam tudi vnukece, ki bodo dali. Grejo z mano na morje, tak da...
0: Tak pa, ne...
3: pa kaj se...
0: Te pa boljše ja. Ne mogla izžrebati.
3: Polko
0: bravo,
3: Frasa.
0: Kaki žrebati.
3: Bravo. Bravo. Irena, zdaj samo telefon izklopi, ko mi zaključimo.
0: Ja, ker zdaj bojo te najkrat klicali, prijatelji. Tudi Irena, veš, kaj sem mislil, ne? Če bi ti...
3: Ne, te, malo, veš, ko sem najkrat ti pomagal.
0: Ja, ja. 300, ne?
2: Poznam to, ja.
0: Ja. Irena, čestitke še enkrat, fajn ponucaj, pa na prej nas še poslušaj, ne?
2: Seveda, vsaki dan vas poslušam, ker jaz sem tako službo v Vinogradu in večinoma samo delam, pa vas imam na slušalkah.
0: Bravo,
2: ker mi je dobi čas, če sem sama.
0: Svetovno,
2: ja,
0: tak,
3: bravo, Irena.
2: Svetovno. Super radi ste. Si,
0: o, hvala, hvala lepa.
2: Ja,
0: evo, vidite, pa še hvala. Jurija, ne?
2: Oh. Ja, hvala.
0: Irena,
2: hvala.
0: Lepo bodi.
2: Je vija tudi.
0: Adio,
3: adio.
2: Adio, čao.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio se dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem radiju za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.
1: Toti Maxi. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
2: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Joj, kakšne imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovce. Nojno morama iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Rekaj, kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker resen super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročin.
4: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali infoafna.terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Aj pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Radijska mreža Toti radio.

0: ura je 18.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vrhovno sodišče je na ustavno sodišče vložilo zahtevo za presojo ustavnosti dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Sporna je določba, ki tatvino stvari majhne vrednosti obravnava kot prekršek. Vrhovni sodniki opozarjajo, da ni jasne ločnice med prekrškom in kaznivim dejanjem tatvine, kar lahko vodi do nelogičnih in neenakih kazni. Zaradi tega so prekinili odločanje o konkretnem primeru in ustavnemu sodišču predlagali ugotovitev neskladnosti določbe z ustavo. Komisija za preprečevanje korupcije je sporočila, da 28 poslancev, skoraj tretjina, v roku ni oddalo prijave o premoženskem stanju. Med njimi so poslanci iz več strank, prijave pa so oddali vsi poslanci socialnih demokratov in resnice. Po zakonu bi morali podatke sporočiti v enem mesecu po nastopu funkcije. KPK poudarja, da gre za pomembno vprašanje transparentnosti in nadzora nad morebitnim neupravičenim povečanjem premoženja med mandatom. Pred glasovanjem državnega zbora o spremembah zakona o lokalnih volitvah je predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope izrazila resno zaskrbljenost. Predlog namreč predvideva oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Kongres opozarja, da bi bile spremembe sprejete le nekaj mesecev pred volitvami, kar je po evropskih standardih problematično. O predlogu bodo poslanci odločali na izredni seji državnega zbora, sklicani za ponedeljek.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Pa še aktualno stanje na naših cestah. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Tako na Štajerski avtocesti gneča med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, gneča še med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri in pa nekaj gneče tudi iz Špilfelda, torej iz Avstrije proti novemu mejnemu prehodu Šentil. Skupni potovalni čas iz Ljubljane proti Mariboru zdaj uro in pol, Maribor-Ljubljana običajnih uro in 10 minut, tako poroča prometno-informacijski center, vendar pa po dosedanjih izkušnjah lahko priračunate še kakšno minutko zraven. Varno na poti, predvsem pa strpno v zastojih, ne pozabiti na reševalne pasove, če imate še kakšne informacije z poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Je pa sicer 22 stopinj po našem koncu države, bolj kot neoblačni petek danes, jutri delno oblačno, tudi kakšne krajevne plohe niso izključene v srednjem delu dneva, vendar so napovedane količine tega dežja precej majhne. Jutranje temperature bodo okrog 11, čez dan do 26, tako tudi v nedeljo, ko pa so napovedane tudi nevihte. So dobre 3 minutke čez 18. Ana, želim dober dan oziroma zdaj že skoraj dober večer na totem radiju. Toti reporter Milan sledi v nadaljevanju, še prej pa trije toti hudi hiti. Pitbull in Keša boste prva, lepo petkovo popoldne želim.

0: 13 minut je čez 18, petek je danes in to pomeni čas za legendarne zgodbe Totega Milana po vašem izboru. In tukaj je še eden.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: kje in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Seveda, če bi radi slišali, kakšno nam pišite v SMS-u na 051-220-220, no danes pa legendarni Milan na željo poslušalce Boštjana, ki je rekel, da bi slišal tistega o špic papriki, ko je bil Milan na Mariborski tržnici in govoril z enim največjih prodajalcev paprike v našem mestu. Uživajte!
1: Ja, da, zdravo, servus.
2: Zdravo, zdravo, kak je? Gre?
1: Pa, bo nekak. Mislim, jamrajo tak vsi, samo zdaj prodamo pa glih tak, ne.
2: Tak, da bo vloženo, je to domače, kar imate, slovensko ali...
1: Ne, ni to, se viš, koliko imam te vreč, pa to zdaj... Lahko bi se ti lago, da je to od Horvata iz Dogoša, ampak makedonska paprika je, ki je tudi njihova boljša in... Pa nas tudi vreme ni tako za papriko, kot more biti. Tako da ja, to papriko se še splača vlagati, to spečeš.
2: Lako nekaj zmotim, ja samo...
1: Ja, prosim.
2: Špic papriko imaš?
1: Nisi včeraj me, ti to vprašal?
2: Ne, testa je me zamenjali, ni spet. Imaš špic papriko?
1: Nimam špic paprike.
2: Špic, veš kaj, špic paprika?
1: Ja.
2: Kurtovska, kapja, ona, na špic, špic
1: paprika. Nimam ni špic, ni kurtovske, nič nijem ta paprika, ko tu je. Za spet, za vlagat, za jest, to je to, kaj imam.
2: To imaš?
1: Ja.
2: Špic paprika nije?
1: Nimam, ti pravim špic paprike. To papriko še se splača vložiti na način, da jo popečeš malo česna, on se bate ali pa pač, da se ker tak poje.
2: Ja se pričujem. Špic paprika je moč?
1: Prej si vprašal, nijem špic paprike.
2: Pa ne, to nisem jaz bil.
1: Sva si bil pred pol minute, si vprašal, če imam špic papriko. Kurtovsko kapijo.
2: Ja, pet kjeli bi tamo.
1: Če nimam špic paprike.
2: Ja, kaj pa te govoriš o špic paprike?
1: Ti si vprašal, jaz nekaj, da nijem.
2: Torej, špic paprike nije.
1: Nimam špic paprike, ti pravim.
2: Ja, interesantno, ne, gospod, pa kar straja.
1: Ja, dobro, to pač, se vidite, določena sorta paprike, ki pač je bolj podolgovata. In...
2: Koliko pa se proda, v bistvu, tak na sezono radi vlagamo tu v našem mestu?
1: Pa ja, ljudje imajo raj papriko, tako da bom rekel, zdaj bi se lagal, če bi rekel, da ne.
2: Samo malo, lako. Ti nijaš špic paprike, ne?
1: Kot sem ti že dvakrat povedal, ja.
2: Pa niso ti vmes kaj pripeljali,
1: zdaj? Ne, ker nijam špic paprike.
2: Gre takoj, ne?
1: Ne vem, ker jaz nimam, gospod, špic paprike.
2: Pa računate kaj, da bo?
1: Ne, nimam, ne držim sploh.
2: Je pa boš dobo, kaj?
1: Nimam špic paprike, niti ne bom dobo. Dobro. Ti pa tu se makni, ker mi tu stranke...
2: Dobro, pardon, ja, torej kot slišite, je paprika, malo manj špic paprike. Še eno zgodbo sem za vas raziskal, Toti Milan, od krivice do resnice. To je bil torej petkov legendarni Milan po željah. Če bi tudi vi radi slišali kakšnega, je pot zelo preprosta. Pišite SMS 051-220-220 ali na naša družbena omrežja.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Te, še vedno stara okna.
1: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
2: Karba MGE.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Relax.
7: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Ja.
14: Ne.
13: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Tutti Radio.

0: FM.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Toti Maxi. A ima

0: čas, da ponovno preverimo, kaj se dogaja najprej na naših cestah. Še ostaja nekaj zastojev ob koncu tedna, tako proti mestnim središčem oziroma iz mestnih središč, se upravičujem, tako na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, gneča tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri, gneča pa nekaj malega tudi od Špilfelda proti Šentilskemu novemu mejnemu prehodu. Previdno predvsem pa strpno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55. Je pa trenutno 21 stopinj po našem koncu države, vreme je oblačno in bolj kot neoblačno bo tudi ves preostanek vikenda. Jutri so napovedane tudi kakšne krajevne plohe, in sicer v srednjem delu dneva. Temperature zjutraj okrog 11, čez dan tja do 26, zelo podobno pa tudi v nedeljo, ko pa naj bi plohe zamenjala tudi kakšna krajevna nevihta.
1: Tvoje mesto, tvoj rad. Same najboljše.
2: Od vidno.
1: To ti radio?

0: Bill Medley in Jennifer Warnes. The Time of My Life na Totem Radiu, ura je 18:44.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Ja, cel teden smo igrali igro, vsakodnevno smo odkrivali gesla in evo, danes je končno prišel ta dan po petih dneh, ko je Frasova srečna roka iz Gastereja žrebala poslušalko Ireno, ki je za milijonto prodano VBO premium zobno ščetko in, seveda pravilno povedano geslo, dobila Jurja. Spomnimo.
2: Ajde, Irena, da slišimo geslo. Povej.
3: Ščetka VBO preprečuje zobni kamen.
2: Vrta! Evo, Irena, 1000 evrov v petek popoldan, pa kaj si
4: kaj
2: ti,
4: ja, malo boljše, bro, pa dopusti, vse pa more,
2: pa morje, pa vse je treba dol spokupit, pa
3: ne veš koliko. Ja, hvala.
2: Irena, bo pasalo, ali imaš še 300 drugih jurjev na računu?
3: Ne, zelo bo pasalo.
4: No. Irena, zdaj pa samo lepo, ko mi zaključimo.
3: Imam tudi vnukjece, ki bom dala zbran. Grejo z mano na morje,
2: tako
3: da...
2: Pa, se, ne, pa, te pa boljše ne je mogla izžrebat.
4: Koliko
2: bravo,
4: slanosa.
2: Kakvi žrebati.
4: Bravo. Irena, zdaj samo telefon izklopi, ko mi zaključimo.
2: Ja, ker zdaj bojo te najkrat klicali, prijatelji. Tu, Irena, veš, kaj sem mislil, ne? Če bi ti
4: imal... Ne, te, imal, veš, ko sem najkrat ti pomagal.
2: Če imaš 300, ne?
3: Poznam to, ja.
2: Ja. Irena, čestitke še enkrat, fajn ponucaj, pa na prej nas še poslušaj, ne?
3: Seveda, vsaki dan vas poslušam, ker jaz imam tako službo v Vinogradu in večinoma samo delam, pa vas imam na slušalkah.
2: Bravo,
3: ker mi je dobi čas, če sem sama.
2: Svetovno.
3: Ja,
2: tak,
4: bravo, Irena.
3: Svetovno. Super radi ste.
2: Si hvala lepa.
3: Ja,
2: evo, vidite, pa še Jurje, ne?
3: Ja, hvala.
2: Irena,
3: hvala.
2: Lepo bodi.
3: Je svija tudi.
2: Adio.
4: Adio.
3: Adio, čao.
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dano pol šesti.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poti.
6: Toti Maxi.
7: Travo je že pa začala rasti, moj.
8: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
7: Ko?
8: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
3: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer. Rezervirajte si soboto 13. junija.
9: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
3: Start ob 9. uri v parku doživeti.
9: Več na www.kelih.si.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
11: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
12: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: 2019.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Maribor bo prihodnji teden znova v znamenju kolesarstva. Mesto bo gostilo del 32. dirke po Sloveniji, ki bo med 17. in 21. junijem kolesarje popeljala skozi 5 etap in več kot 800 km slovenskih cest. V četrtek bo karavana prečkala Maribor na poti proti Ormožu, v petek pa bo na Lentu start tretje etape do Celja. Zaradi dirke bodo v mesto veljale začasne popolne zapore cest, predvsem na območju Lenta in v središču mesta. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović se je odzval na očitke zoper njihovega poslanca Borisa Mijiča. Ti so se pojavili po razkritjih o njegovem podjetju Progros, ki naj bi imelo neporavnane obveznosti do države. Nekdani delavci pa trdijo, da jim dolguje plače in druga izplačila.
3: Obsojam vse, kar je bilo storjeno, negativno storjeno na račun delavcev v podjetju, ki ga je on sicer podedoval, ampak to mene pravzaprav v tem momentu niti ne zanima. Pozivam popolnoma vse delavce, ki jim je gospod Mijič ali pa njegovo podjetje karkoli dolžno, da pridejo do mene. Jaz jim bom njihov dolg pokril iz osebnih prihrankov.
2: Stevanović je napovedal tudi strankarski postopek zoper Mijiča, kot je dejal, o tem ne more odločati sam, saj morajo postopke voditi organi stranke. Komisari Mednarodne automobilistične zveze FIA pa so po pritožbi moštva Formule 1 Alpine spremenili rezultate velike nagrade Monaka. Francoz Pierre Gasly je znova uvrščen na tretje mesto, potem ko so ugotovili, da je bila kazen zaradi domnevne prehitre vožnje v boksih izrečena na podlagi napačnih meritev. FIA je priznala napako pri merilnem sistemu, zaradi katere so bili izračuni hitrosti previsoki, posledično je dirkač Isaac Hadjar izgubil mesto na stopničkah in na zadoval na četrto mesto.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj območij zastojev še ostaja, tako na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru in pa iz avstrijske smeri proti mejnemu prehodu Šentil od Špilfelda naprej. Sicer pa previdno še pred priključkom Šempeter na štajerski avtocesti proti Mariboru, tam je okvarjeno vozilo, promet je oviran. Ostale ceste brez večjih posebnosti naj tako ostane. Če naletite vseeno na kakšno, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
6: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Je pa okrog 21 stopinj po našem koncu države, zdaj je vreme oblačno, danes se ne bo več spreminjalo, kaj pa vikend. Jutri je delno oblačno, tudi kakšne krajevne plohe niso izključene v srednjem delu dneva. Jutranje temperature se bodo gibale okrog 11, čez dan do spet prijetnih 26 stopinj, nedelja pa pretežno oblačna. Trenutno so napovedane tudi krajevne nevihte in temperature prav tako do 26 stopinj. Čez 19. Ana, želim dober dan na Totem radiju, danes na petkovo popovdne. Ja, danes smo v popovdnevo že dali Jurija in sicer poslušalki Ireni za milijon to prodano Webio Premium zobno ščetko in seveda pravilno povedano geslo, ki smo ga iskali cel teden. In že od ponedeljka naprej imamo za vas novo nagradno igro. Zakaj pa ne?
7: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio se dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem radiju za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti radio v ponedeljek.

0: Mind Your Religion na Totem Radiu, 17 minut je čez 19. Zdaj pa malo resne teme. Jaz mislim, da se vsi strinjamo s tem, da je življenje absolutno nepredvidljivo. Žal ne nujno vedno v obe smeri, pač fajn je, ko na Totem Radiu dobiš Jurija, pa fajn je, ko dobiš novo klimo, pa kavni aparat, pa fajn je, ko mali nima popravnega v prvem letniku srednje šole. Samo žal pač vedno nesreča ne počiva in zdaj bo čas za eno resnično zanimivo zgodbo, ki pa vam morda pride kdaj prav.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec je padel s kolesom ter se udaril v medenico in kolk. Utrpel je zlom kolka. Po opravljeni rehabilitaciji so se bolečine nadaljevale, zato se je obrnil na asistenčni center Vzajemne. Uredili so mu ortopedski pregled, kjer so ugotovili težave pri zaraščanju zloma in hudo obrabo sklepa. Predlagana je bila operacija z ustavitvijo delne kolčne proteze. Strošek operacije je znašal 8550 evrov. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 0800 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Zvonko in Mirko.
1: Longet, zanimivo, samci vinske mušice pijejo alkohol, da bi bili privlačnejši.
2: Ja, moj brat tudi.
1: Brata imaš?
0: Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
5: Ko spakiraš kufre?
4: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
5: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
4: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
5: Te pa veš, kam moreš iti.
4: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.

0: akcije Ljutomer. Zapelji se v poletje brez skrbi z novim Renaultom. Telefon 02-5858-400.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Pol 8 je ura in promet zmeraj ovira okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri proti Mariboru. In pa previdno še zaradi pneumatike na vozišču med priključkom oziroma pred priključkom Krtina proti Mariboru. Sicer nekih daljših zastojev v tem trenutku več ni. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Je pa oblačno vreme, ta petek bo tako tudi minil, 21 stopinj izmerjenih po našem koncu države, jutri pa vreme delno oblačno. Tudi kakšne krajevne plohe niso izključene v srednjem delu dneva, sicer je količina teh padavin napovedana precej majhna. Temperature zjutraj se bodo gibale okrog 11, čez dan tja do 26 stopinj, podobno s krajevnimi nevihtami pa tudi v nedeljo.
1: Tvoje mesta, tvoj radio. Najboljše. To ti radio, to ti hiti. To ti radio.

0: Jennifer Lopez in Save Me Tonight, hvala Bogu, niso Simply Red, ker na njih imate Fras in Medvar posebno asociacijo. Ko boste zaslišali, vam bo vse jasno, zakaj sem vesela, da ni Simply Red. In na jutri zjutraj bosta seveda ta dva posebneža spet tukaj z vami, že od 7 zjutraj naprej.
1: Vsakič, ko kje vidim, da piše Simply Red, se spomnim na pevca, ki ima baje kar fest butelko med nogami. Tudi eno plaketo enkrat prejel, ker bi naj baje povalal 3000 plus. Kak, mislim.
2: Ja. Bendo je, pa govori se, da ima butelko, to je dovolj, se mi zdi. Verjetno je tukaj tudi radovednost posredi, ne?
1: Ali je?
2: Da bi videli.
1: V glavnem, to je prvo, na kaj jaz pomislim.
2: Super.
1: No, vidiš.
2: In odkar si to povejo, jaz tudi.
1: In mogoče zdaj tudi vi.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

George Ezra in Budapest na Totem Radio, minuta je pred 20. Ana, se za danes od vas poslavljam. Lepo, da ste bili v naši družbi tudi danes. Ob 21. torej, če se dobro urco gledamo svetovno prvenstvo, ob 9. Kanada igra z Bosno. Sicer pa jaz slišimo se spet jutri zjutraj, ko boste tukaj Fras in Medvar. Jaz pa vam rečem samo še, nič te, ajde.

I and I to everyone. Dr. Will, what we got

0: Beauty Maxi.
1: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
2: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
1: Pridite pon v Autocenter Sobota ali Radlje.
2: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Presto. Tuoi radio. Tutti radio.
1: Tutti maxi. Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi. Pri Autoška Farmurska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoška Far DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Take a look.

0: Tutti radio. Tutti maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Radijska mreža Toti Radio.

jakie gliście, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

Ада и свободних назоров. Била

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.